0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים, הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חובשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: כל יום והסיפור שלו.
1: סיפור רומנטי, כן.
0: כל יום והסור שלו. יום שלישי, 90's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ. בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
2: אחי נועם בר, כל ערב ב-5, בגלגלץ.
3: אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: נותן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב? לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עם הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, 6 בבוקר.
0: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, מצהיר לא יתקיימו שיחות עם ארצות הברית עד שתקבל את תנאי איראן נקודה. בעקבות הדיווחים על אפשרות לחזרה למסע ומתן, כתב רזאי ברשומה ברשת X, אל תיתנו למסרים הסותרים של נשיא ארצות הברית להשיח את דעתכם. כללי המשחק בנוגע לנפט ולמיצרים השתנו. ניסיונות למזער נזקים לא יעצרו את שעתיד להתרחש, כך רזאי. הלילה דיווחו משמרות המהפכה על מחלית נפט שעלתה באש לאחר שנתקלה במוקשים במצר הורמוז. בהמשך הלילה דיווחו בסוכנות הידיעות האיראנית פארס כי ארצות הברית תקפה באמצעות כתבם שתי סירות דייג במפרץ הפרסי. הדייגים מוגדרים נהדרים. המחלוקת על תקציב הביטחון. פגישתם של ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד הסתיימה אתמול ללא הכרעה. במהלך העדכון הביטחוני ביקש נתניהו מלפיד לאשר את פתיחת חוק התקציב ולהעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. לפיד השיב כי הוא תומך בהעברת הכסף, אך התנה זאת בביטול הכספים הקואליציוניים המועברים למימון ההשתמטות החרדית. כהגדרתו, הפגישה הסתיימה ללא הסכמות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד ומרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מביחד הציגו בגלי צהל את טענותיהם.
1: אנחנו נמצא את הדרך הפרלמנטרית לפתור את הבעיה הזאת, חייבים לפתור את הבעיה הזאת, ממש מצטער לשמוע שראש האופוזיציה עושה בזה שימוש פוליטי.
2: קודם כל הם לא פנו אליי, הם לא התקשרו אליי בכלל. ועדת ההסכמות זה מולי.
0: גבר כבן 70 נפצע הלילה קשה באשקלון מדקירה באירוע אלימות. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים ברזילאי במצב יציב כשהוא סובל מפציעות חודרות. יש זוכים בטקס פרסי האמי ה-78 שהסתיים לפני דקות אחדות בלוס אנג'לס, אפילו גם כמה זכיות היסטוריות. And the Emmy goes to the pit. הסדרה The Pit של HBO Max זכתה בפרס סדרת הדרמה הטובה ביותר זו שנה שנייה ברציפות. בפרס הסדרה הקומית הטובה ביותר הפתיע Widow's Bay, מפרץ האלמנה של אפל TV על עונתה הראשונה. ג'ין סמארט זכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר בסדרה קומית על תפקידה בסדרה הקס, ובכך הפכה לשחקנית הראשונה אי פעם שזוכה בפרס על משחקה באותה סדרה לאורך כל עונות הסדרה. The Late Show של סטיבן קולבר זכתה בפרס תוכנית הבידור הטובה ביותר, לאחר שירדה מהאוויר בחודש מאי על רקע ניסיונות ההתקרבות של בעלי רשת CBS אל נשיא ארצות הברית טראמפ. ליגת העל בכדורגל, הדרבי הוא צהוב. מכבי תל אביב הביסה אמש 4-1 את הפועל תל אביב. המאמן המנצח קני מילר מרוצה.
3: There's improvement on us. We'll create chances. I think we'll attack well. We're really, really happy with the start. But we've came through the first four games with maximum points. And again, for me, you move on to the next game now. That's it. All eyes go on to Saturday. It's as simple as that.
0: אנחנו משתפרים ממשחק למשחק, יוצרים מצבים, תוקפים. אני מאוד שמח מפתיחת העונה שלנו. השגנו את כל הנקודות מארבעת המשחקים, ועכשיו צריכים להגיע ככה גם למשחק הבא. כל העיניים עוברות לשם. עוד אמש, מכבי חיפה הביסה 4-0 את קריית שמונה. הפועל חיפה ניצחה לראשונה העונה 3-1 את בני סכנין. גם להפועל רמת גן ניצחון ראשון 2-0 על מכבי נתניה. באליפות אירופה בכדורעף, ישראל הפסידה 1-3 לפורטוגל, ותתמודד מחר מול מקדוניה הצפונית, כשניצחון יבטיח לה את המקום בשמינית גמר הטורניר. מזג האוויר אצלנו ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: בתאור צגאי עשה לי את הבוקר.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות.

will always love you, דולי פרטון. זה לא מרגיש ככה, אבל כמעט חודש חלף מאז שהיא הלכה לעולמה, אייקון נצחי בעולם המוזיקה, ועכשיו כשכל שיר שלה מתנגן ושומעים גם את הסיפורים על האישה יציבה הזאת שהייתה, שלא פחדה לעמוד גם מול כל העולם ולהגיד ולעשות רק מה שהיא חושבת, זה מעלה במקום מסוים קצת רגשות עצובים. היא השאירה מאחוריה הרבה שירים יפים וטובים כדי שהיא תישאר כאן לעוד הרבה זמן, והנה המוזיקה תופסת את המקום היפה שלה. שלום לכם, בוקר טוב, אתם על גלגלץ, 8 דקות אחרי 6 בבוקר, ואנחנו מתחילים את התוכנית שלנו, שעה של מוזיקה לפתוח איתה את היום. רונה רוגנר כהן, כמו תמיד, בוחרת לנו מעולה, בני כבודי, עורך דיווחי התנועה, אושר וקנין המפיק באולפן, אני בת אור צגאי. עכשיו אנחנו ממשיכים עם הצמד סושה, צמד יהודים מברוקלין שעוסקים במוזיקה כבר מ-2013. השיר הבא שנשמע... סופר מרגש, יצא חודשיים אחרי 7 באוקטובר, וכל מילה בו באמת תופסת מקום אמיתי בלב. משמעות שאני מאמינה שאולי מלווה אותנו גם עד היום. Don't leave me on my own.

זה רק הלב שכואב לך, אביב גפן. שש ורבע כאן בגלגלץ. אנחנו עכשיו נשמע את אלמגוב, ואני אסביר לכם בדיוק למה. ב-15 עד 17 באוקטובר הקרוב יתקיים פסטיבל אינדי נגב, ואנחנו כאן בגלגלץ מחלקים לכם כרטיס זוגי לפסטיבל. יופיעו בו הרבה הרבה הרבה אומנים רבים וטובים, אחת מהם היא אלמגוב, וגם אנחנו נהיה כאן, נהיה שם יותר נכון, בשידור חי מהפסטיבל. יכולים ממש לחפש את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק ולעקוב אחר ההנחיות, ואולי תסקו בזוג כרטיסים, יהיה שווה, זה בטוח. ואם אתם צריכים, אתם יודעים, קצת לרענן את הזיכרון, קבלו שיר יפה.

הזאת עם הזאב, על מגוב, 6:19 דקות גלגלץ, לכל מי שמוצא את עצמו בכבישים, יש לנו דיווח אחד אליכם נכון לעכשיו, כביש מספר 6 לדרום, עמוס לסירוגין מבקה, עד מחלף אייל. זה הכל, סעו בנחת, אנחנו ממשיכים מכאן עם הביטלס.

lose control, Teddy Swims. גלגלץ, אנחנו עכשיו ממשיכים עם חדש של נועה קירל, נקרא Love Song, אני מניחה שכבר יצא לכם לשמוע אותו, או לפחות לשמוע על הקליפ שלו, הוא סחף איתו הרבה תגובות. בגדול, השיר הזה הוא מעין מחווה, אפשר אולי לקרוא את זה, למה שקרה בירח הדבש שלה ביפן, אם אתם לא יודעים, אז ירח הדבש שלה נקטע בעקבות ניתוח להסרת תוספתן, והקליפ אולי במקום מסוים מדמה את זה. בכל מקרה, היא סיפרה שזה מה שקרה בירח דבש ביפן, לא להאמין לשמועות, אז אנחנו מאמינים לה.

0: ריאנה, take a bow. עכשיו 6:32, גלגלץ, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם הרי סטיילס.
1: גלגלץ.
2: I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
3: לא משנה כמה הוא רוצה, רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
9: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
10: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

Dancing in the Dark, ברוס ספרינגסטין. 6:41 כאן בגלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. טוב, אז ככה, כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד כפר מסרי, כביש מספר 6 לדרום, עמוס לסירוגין מאירון עד מחלף אייל. בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף לגוארדיה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממעלה אדומים עד מחלף הזיתים. זה כל מה שיש לנו לספר לכם, סעו בנחת, בזהירות כמובן. אם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, זמינים לכם שם. ואנחנו כמובן ממשיכים עם המוזיקה, ועכשיו שיר חדש של ברי סחרוף שנקרא... שיר חדש. הוא מגיע מתוך האלבום שלו, סולם אהבה, שיצא בהפתעה, וכל האלבום הזה הוא באמת בקונספט די מיוחד, 10 שירים שכזה הוקלטו בשלוש השנים האחרונות, ועל כל שיר, לכל שיר יש סיפור משלו, וכל שיר עבר תהליך משלו, והאלבום עצמו, יותר נכון, עטיפת האלבום, מציגה צילום עצמי של עידו רוזנטל, זיכרונו לברכה, לוחם יחידת שלדג שנהרג בשבעה באוקטובר, והצילום הזה מתחבר לאלבום ולשם שלו ומנציח את הגיבור שהיה. אנחנו עכשיו נשמע את שיר חדש מתוך האלבום החדש של ברי סחרוף. ככה זה הולך.

Wonderful. שיר שמביא אותנו לסוף השעה שלנו לבוקר הזה כאן בגלגלת, 7 דקות לפני 7 בבוקר, ואנחנו מסיימים. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו הרבה שירים יפים לפתוח איתם, להתחיל איתם את היום. בני כבודי עורך דיווחי הצנועה, אושר וקנין המפיק באולפן, אלברט אלגרבלי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו מדינה בדרך עם אדר מרקס, ועד אז אנחנו נשמע ביצוע מיוחד שנוצר עבור המצד הישראלי שנתי שלנו כאן בגלגלת, שהתרחש ממש לפני כמעט שבוע. נועם ביטן ואגם בוחבוט בשיתוף פעולה מדהים, מדם והמבט בעיניך, ביצוע שזמין לכם בכל הפלטפורמות, אפל מיוזיק, ספוטיפיי ויוטיוב, בכל זמן שתרצו. ועכשיו כאן בלייב אצלנו

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
5: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חובשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: שבע בגלי צהל. כמה מיליארדים מישהו? נתניהו ביקש לפתוח את התקציב כדי לאשר תוספת למערכת הביטחון. לפיד התנה זאת בקיצוץ בכספים הקואליציוניים. מיד נשוחח איתו. לאחר העיצומים של בריטניה ומדינות נוספות, התקן הבינלאומי שמאיים על החקלאים ביהודה ושומרון ועל הניסיון שלהם להסתיר את כתובתם כדי להמשיך לייצא סחורות לאירופה.
10: התקן זה עוד דרך שלהם לדעת, כאילו אם יש חקלאי שנותן כתובת פיקטיבית, ואז הם יכולים לעלות על העניין.
9: כתבתנו ביהודה ושומרון העינה בנדרת תביא את הפרטים. וגם, עובדים על אוטומט.
11: אם היום חברה רצתה להתגייס 3 טלנטים, תגייס 1, הוא יוכל לחלוש על עבודה הרבה יותר רחבה בעקבות הסוכנים.
9: סדרת הכתבות של כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי על משבר התעסוקה בענף ההייטק בעקבות כניסת הבינה המלאכותית.
12: אנחנו הבאנו דוגמה לדרישות מתיאורי משרה מלפני 3 שנים, ואותו תפקיד בדיוק היום, פיתוח בסביבה שמשלבת AI.
9: והבוקר בפרק השני, המקצועות החדשים שנולדו.
12: AI Engineer זה טייטל חדש שצמח, השוק לאט לאט מבין מה זה אומר.
9: בוקר טוב ישראל.
13: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
9: בוקר טוב ישראל, הכותרות. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, מצהיר הלילה, לא יתקיימו שיחות עם ארצות הברית עד שתקבל את תנאי איראן, נקודה. בעקבות הדיווחים על אפשרות חזרה למסע ומתן, כתב רזאי ברשת X, אל תיתנו למסרים הסותרים של טראמפ להשיח את דעתכם, כללי המשחק בכל הנוגע לנפט ולמיצרים השתנו, ניסיונות למזעור נזקים לא יעצרו את שעתיד להתרחש, כך מוחסן רזאי. משמרות המהפכה דיווחו הלילה על מחלית נפט שעלתה באש לאחר ש נתקלה במוקשים במצר אורמוז. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי ארצות הברית תקפה באמצעות כתבם 2 סירות דייג במפרץ הפרסי. המשטרה הצבאית החליטה לפתוח בחקירה נגד החייל שירה בפלסטיני באזור הכפר פקוע שבצפון השומרון בשבת האחרונה. לפי גורמים בצהל, הירי התבצע בניגוד לפקודות ולהוראות הפתיחה באש, בזמן שהפלסטיני לא היווה איום. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שיביא את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מזכיר שהתקרית החלה כשמספר פלסטינים ידעו אבנים לעבר רועה צאן יהודי תושב האזור. כוח צהל הוקפץ למקום, ובהמשך לוחם בכוח ירה לעבר פלסטיני ופצע אותו. זאת על אף שעל פי התיעודים הוא לא היווה כל איום על רועי הצון או על כוח צהל. ממצאי החקירה שנפתחה במצח יעברו בהמשך לבחינת הפרקליטות הצבאית. תקיפות החוטים בדובר החוטים וחבר בהנהגת הארגון לשעבר, עלי אל-בחיתי, מתריע, הם עשויים לסגור את המיצר.
14: لكنهم في اقرب نزاع او اقرب تفجر للصراع مع ايران والولايات المتحده او مشاكل تحدث في غزه سيغلقون المضيق امام الملاحه البحريه سواء لاسرائيل او للولايات المتحده
9: علي البخيتي ششخخ ام פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי אומר לו בסכסוך הבא או בהתפרצות הקרובה ביותר של הסכסוך עם איראן וארצות הברית או בכל בעיה שתפרוץ בעזה החות'ים יכולים לסגור את מצר באבל מנדב בין אם עבור ישראל ארצות הברית או כל מדינה אחרת עוד מדבריו המעניינים בהמשך בוקר טוב ישראל סדרת הדרמה The Pit וסדרת האימה הקומית Widow's Bay הן הזכות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78.
15: And the Emmy goes to The Pit.
9: The Pit של HBO Max זכתה בפרס סדרת הדרמה הטובה ביותר ובשני פרסים בסך הכל. בפרס הסדרה הקומית הטובה ביותר זכתה Widow's Bay של אפל TV. כוכבה מת יוריס זכה בפרס השחקן הטוב ביותר. ג'ין סמארט זכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר בסדרת קומדיה על תפקידה בסדרה ההקס ובכך הפכה לשחקנית הראשונה שזוכה בפרס המשחק על תפקידה באותה סדרה בכל עונות הסדרה. The Late Show של סטיבן קולבר זכתה בפרס תוכנית הבידור. הגרסה המתורגמת של הטקס תשודר הערב Yes. ליגת העל בכדורגל, הדרבי הוא צהוב, מכבי תל אביב הביסה אמש 4-1 את הפועל תל אביב שנותרה במחצית השנייה בעשרה שחקנים. מכבי חיפה הביסה 4-0 את עירוני קריית שמונה, הפועל חיפה ניצחה 3-1 את בני סכנין, הפועל רמת גן עם ניצחון ראשון בליגת העל 2-0 על מכבי נתניה. באליפות אירופה בכדורעף ישראל הפסידה לבולגריה 1-3 אבל תתמודד מחר מול מקדוניה הצפונית, ניצחון יבטיח למקום בשמינית הגמר. עכשיו גלגלת והתחזית.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: איילון צפונה עמוס ממבוא איילון עד מחלף לגוארדיה. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין מאירון עד מחלף אייל. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
16: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלץ, מה העניינים? דנה יצחק עורכת את המוזיקה, אלברט אלגרבלי הוא הטכנאי, בני כבודי עורך את הדיווחים, אושר וקנין מפיק פה באולפן, אני אדר מרקס, כיף שאתם פה, מזל שאתה פה, זה השיר החדש של מיקה משה, לא דיברתי לך אלברט, כאילו מזל שאתה פה, אבל זה השיר החדש שלה, ככה קוראים לזה, מזל שאתה פה. האזנה טובה.

0: so easy. היי בני.
1: שלום שלום.
0: מה קורה?
1: בסדר, מה שלומך?
0: חייבת להגיד שהמוזיקה תמשיך להיות מצוין.
1: יופי, אנחנו צריכים את זה.
0: בכיוון אחר, אנחנו עולים.
1: לגוף ולנשמה ובכלל.
0: ממש.
1: מה שלומך?
2: תודה טוב.
1: מה אני אגיד לך, איפה כולם? או רובם, או חלקם, הכבישים, כאילו מה, הם עשו את הגשר מהיום? לא אמרנו להם
2: שהגשר... למה לגשר הישן?
1: ממש. בדרכם לגשר החדש בשבוע הבא. אז אני לא יודע, הגמישים כאילו, מה אני אגיד לך, כאילו חצי כוח כזה, לא כאילו שגרה, פקקה.
2: לא,
1: מה, הם בזה תעופה? אני אפגוש אותם מחר? הלילה?
2: אני לא מאמינה שאתה טס.
1: אני טס, אבל אני אספר.
2: מי אישר לך להיות בחול כשאני בארץ? קבענו,
1: נכון.
2: בכתובה שלנו כתוב שרק כשאנחנו ביחד בחול, אנחנו בחול.
1: נכון. יצא ככה, ניסיתי למזער את זה, אמרתי, אבל זה יצא טוב עם החגים ככה, שאפשר למרוח, כי חול המועד, אנחנו לא משדרים וזה.
2: לא, אני גם נוסעת עוד שבועיים.
1: כן, אבל זה נוסעת בתוך החג.
2: אלברט, תישאר פה, מגיע לך אחרי מה שעשית לנו חודש.
1: כן, בדיוק.
2: תביא את ורד שתשדר איתו.
1: נכון. תמיד, וצחקת עלינו עם האונייה, ספינת אהבה,
2: צוחק מי שמחזיק את הדרכון האחרון.
1: קילוחים. אנחנו נראה לך. אני אשלח לך תמונות מזגרב.
2: יש פה ים אם אתה רוצה, ביפו אתה יכול.
1: אני אשלח לך גבינות מזגרב ונוף מבודפשט. אני אספר לך אחרי זה.
2: אתה כאילו הלכת לצ'אט, אתה הלכת לצ'אט ושאלת אותו, מה הכי מוזר, ואז בחרת את היעדים שלך.
1: לא, זה ממש לא, זה כל הקטע. בודפשט,
2: לא, בודפשט שווה, לא הייתי שם עוד.
1: אבל זגרב, קרואטיה, יפה, אני נוסע מזגרב, אני נוסע ללובליאנה.
2: אבל תהיה גם
1: בטבע. נכון, בסלובניה, לובליאנה, שזה קרוב.
2: אבל בני, תעשה טובה, תלך גם לראות כזה ירוק וזה וזה וזה ונופי.
1: זה כל הרעיון, מה חשבת שאני אוכל לראות?
2: לא יודעת, אתה שולח לי רק כמה זול פה וכמה זול שם.
1: ברור שזה יהיה זול. ואני אספר לך אחרי זה, אני החלטתי שאני פחונדר. היא אומרת זה בלחש.
2: אני מודיעה לך שאתה היפוכונדר.
1: כן, אני... אתה רוצה שאני אגיד לך מה... מה את שמה בתוך התיק החצה שלה? מה אתם שמים?
2: בני נראה כמו קופת חולים שהוא נוסע.
1: תקשיבי, את רוצה... יש עכשיו או אחר כך?
2: אתה יודע מה, בוא... כל היופי... מה אתה צריך?
1: לא, משנה אחר כך.
2: מה אתה רוצה? מה שמת?
1: לא, מה שמתי זה רק חלק. מוקסיפן, אם יהיה לי כאבים בשיניים, כדור שיניים אני לא ישן, שני כדורים לצרבת, אדוויל אם יהיה לי כאב ראש, כאב בטן אם יהיה לי כאב בטן, דקסמול אם יהיה לי קירור, מוסקול אם יחב לי אדם, עוד הרשימה ארוכה.
2: אתה יודע מה, אז חכה רגע, תשמור את הרשימה הזאת.
1: מה, אני היחיד שככה?
2: לא, אתה לא.
1: לא, נכון?
2: לא, לא, לא, אבל תן לי, אתה יודע מה?
1: איך אומרים, וזה עוד
2: ממש, על קוצו של פלסטר.
1: על קוצו של, על קוצו של כדור. אקו מסריק, בקה, אייל, 444, 33 דקות, טייבה, עד כוכב העיר צוריגל, גריה, גן רבי, גבעת שמואל, מבוא אלון ללגוארדיה, ניצנים לגני אבנה, 466, מכיוון אינסיניה לצפון, ודרך חברון, מדניאל ינובסקי, עד בריכת הסולטן.
2: בוא נעשה פשוט ככה, בוא נקבע פה בעוד 5 דקות.
1: כבר?
2: כן, ב-7.25 אני צריכה את הרשימה הזאת שוב, טוב?
1: אוקיי.
2: תודה. בינתיים קופה, אני אכין לנו?

0: אוקיי, אני מוכנה לרשימה שלך. קודם כל, הרבה מאזינים כתבו לך הודעות, אתם כאלה חמודים באמת.
1: הם איתי או נגדו, כאילו, תומכים?
0: קודם כל, הם תמיד איתך.
1: במקרה הזה, מה?
0: במקרה תמיד. בעיקר כתבו לך לשמור על התעודת עיתונאי.
1: שכבר לא קיימת.
0: שכבר לא קיימת, כי גנבו לך.
1: והרישיון נהיגה בסופיה, שלא קיבלתי אותו כבר 4 חודשים, את הפלסטיק שחידשתי. אז לא יכול...
0: ולשכת הנייר.
1: אין לסקי רכב בחול, אני בטוח שזה פגע בהמון ישראלים, כי לא רק אני לא קיבלתי. רכב בחול, בלי שיש כרטיס, לא רק זה, יש כאלה דורשים גם רישיון בינלאומי. אז הלך הרעיון של זה בחול, כי לא הגיע הרישיון כבר 4 חודשים. 4 חודשים לא הגיע הרישיון. יש לך פלסטיק או אין לך פלסטיק?
0: יש לי פלסטיק. אז זהו. אבל מה זה הבינלאומי עכשיו?
1: בינלאומי צריך לעשות, זה מסמך... בגלל שלא דאגנו פה שהרישיון שלנו יוכר בכל העולם, אז הם כאילו דורשים בינלאומי. זה סתם נייר עם שני דפים שכתוב עליו במודפס, זה רישיון בינלאומי של אדר מרקס.
0: כן?
1: מוציאה את זה בכל ה...
0: אז אני אעשה את זה מיד.
1: כן, ממש ככה. שניהם זה תוקף.
0: רגע, טוב, עכשיו רשימת הכדורים שלך, כי הכנתי לך שיר.
1: זה לא מהצ'אט GPT, אז ככה.
0: מה, אז מאיפה זה?
1: מעצמי, כאילו. אני הולך לארון ולוקח כל דבר. בטח, בטח, בטח.
0: איפה למדת בסורבון?
1: לא רוקחות, לפי החיים, מה שיש לי בבית זה, קודם כל לקח מוקסיפן, אם חלילה יחב לי השיניים, אז זה. כדורי שינה, אם אני לא אישן, צרבת שני כדורים. טעם סלמי עדי, והשניים שיש לי, זה נגיד 24 שעות אם יש לי משהו. אדוויל, אם חלילה יחב לי הראש.
0: אתם רושמים הכל, כן?
1: אדוויל, אם חלילה יחב לי הראש.

0: בראש, לכאבי בטן, או את יודעת זה, אם חלילה יקרה לי משהו, אני אוכל משהו לא טוב, דקסמול, אם אני פתאום אתפוס קירור במטוס או משהו, לא, דקסמול זה לקירור, מוסקול, אם פתאום יחב לי אגב שוב,
1: מאיפה אתה יודע את כל זה?
0: כל מה שאתה אני משתמש, זובירקס, שלא יצא לי הרפס בשפתיים, הלבלו הזה, אם אני חלילה נתייבש מהחלופה של המזג האוויר, משחת עיניים, סינטומיצין.
1: יש לך את זה בבית?
0: כן, שאם יקרה לי משהו בעיניים חלילה, פלסטר, פלסטר, פלסטר, בסופר נחתכתי, פט סטרילי, מה את צוחקת? שמתי בפנים הזה.
1: אתה טס בקרגו? איך אתה טס?
0: כמובן צמרוני אוזניים וזה מכונת שיער, מכונת אף וכל הדברים, ועוד דברים מסביב, מפיות אם חלילה יקרה לי משהו, מפיות קטנות וזה כל מיני כאלה מגבונים זה ובנים בזה, אבל זה תיק החצה עצמו, מלא תיק החצה שלי
1: בטח,
0: תיק החצה הוא המזוודה.
1: חבר'ה, אז מי בוא נגיד ככה, לאן אתה טס?
0: זה עוד כלום,
1: אני טס
0: לבודפשט
1: ואחרי זה
0: לזגרב.
1: אז כל הנושאים לבודפשט וזגרב אתם מכוסים, בני לקח בשביל כולם
0: המטוס היא צינטה, מין?
1: צריך צ'קלקה של אמבולנס.
0: מה, זה הרבה דברים? את לא לוקחת את כל זה?
1: אני לא לוקחת את כל זה.
0: כלום?
1: קרב לך ראש. אני קונה שם?
0: מה קונה? מה איפה אתה? רופא וזה. תה עושה סלחולת. גיבי פליז זה.

0: אתם על גלגלת.
1: בעוד כמה זמן זה? דקה וחצי בול. אנחנו מתחילים פה רצף של ממש ממש ממש ממש מסיבה. אז לא לפספס את זה, טוב? כי אחרי זה תגידו, לא לפספס, עוד דקה וחצי מתחילה פה מסיבה מדהימה.
2: גלגלת. שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
3: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: הדבר הכי טוב, הכי הכי טוב שקרה לכבוד המצעד השנתי, זה הרימיקס של בית ביפו. דרקו ומיטה גמי, יחד עם דודו טסה, זה מעולה וזה יפתח לנו רצף של הסמכות. זה זמין באפל, מיוזיק, בספוטיפיי, ביוטיוב, בהכל. בית ביפו, הרימיקס. שידוך שלנו, גאווה גדולה, מתן. Love you.

0: מושלם.
1: וואו, זה רצף.
0: אני רק אגיד...
1: אופרה עלתה.
0: אופרה עלתה, ותכף אני אעלה את זה לאינסטגרם, ואני מודיע לסטורי, ואני מודיעה לך שאתה האיש שעושה את החיקוי הכי מצחיק של אופרה.
1: אבל זה, שכחתי לרגע, התקלת אותי, זה היה לי, זה יצא טוב?
0: לא, עשית עם הראש. אני לא יכולה איך שאתה עושה.
1: ושהיא לא כועסת.
0: איזה כועסת? כמה זמן אתה חבר שלו?
1: משנת 95. 95, זה מראה כמה אני מבוגר. 95.
0: אופרה ואתה.
1: זה 20, 30, 40 שנה. מי סופר?
0: חלוצים.
1: החלוצים.
0: באמת.
1: נכון, ממש ככה. ממש ככה.
0: אתה יודע מה, כל פעם אנחנו נדבר על זה, זה בדרך כלל אנחנו מדברים סביב מצד הגאווה, אבל... דרך מטורפת נעשתה פה, או דרך ארוכה יש לעשות, אבל...
1: כן.
0: אתם החלוצים של זה,
1: בטח.
0: ובאמת, חבוד רב. בוא רגע, תעשה סיבוב בכבישים, נגיד שלום ל... יש ילדים שהולכים לגן ולבית ספר,
1: קורה.
0: כן?
1: אנחנו רק בתחושת עסק, איך אומרים?
0: כן, עסק, אווירה סוף קורס. כן.
1: נכון,
0: כן.
1: כזה, עוקדים וזה, ו...
0: כי אתה טס, אז אתה בעסק, אף אחד פה לא בעסק. חוץ ממך.
1: מלא כתבו לנו, גם אני טס לפה, גם אני טס לשם, אני לא לבד. שש לדרום עמוס מאוד מכיוון בקה לכיוון אייל בגלל תאונת דרכים, שימו לב לזה, זה חבל מאוד, זה שש שהפך להיות עמוס מאוד עכשיו, תמשו בשתיים וארבע, כביש החוף רק 16 דקות מנתניה או איינשטיין עד יקום, 70 קבול לבליים, שומרת מסריק 35 דקות, 30 דקות מהפולה לעדשים, 4-4-4, 37 דקות, 50 דקות באלון צפון, יש תזמונים גדולים, אוקיי, גן רבי גבעת שמואל 45 דקות,
0: יש בית ספר בן, זה לא...
1: ניצנים לגני אבנה ואין סיניה לצפון, מה עוד אני רואה? בסדר, זהו, זה פחות או יותר מה שאתם צריכים לדעת.
0: זה בן צור, ואחרי זה... אימאלה, זה גם שיר שאנחנו אוהבים ממש. הבוקר? בגלל שאתה טס, אז היא אמרה, יאללה, עושים כל מה ש... כאילו, נגמר.
1: יואו, הם לא יצאו מהאוטו היום, מה? ילדים, הורים.
0: אתה לא מבין מה עכשיו.
2: אני באמונה שלמה שכל מה שקורה איתי זה רק לטובתי.
0: בן צור.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
1: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. המחלוקת על תקציב הביטחון. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בבוקר טוב ישראל כי אנשי הצבא שהשתתפו בפגישת העדכון הביטחוני עם נתניהו חשו אי נוחות.
11: לא במקרה ראש אגף תקציבים, גם בצהל, לא היה על הקו. שוב, אגף תקציבים נגד זה. היית צריך לראות כמה באי נוחות היו קציני, יושבים שם שני אלופים בצהל ופתאום מגלים שהם חלק מתרגיל תעמולה פוליטית. האם שני קצינים במדים, קצינים בכירים במדים, צריכים להיות בדיון על כספים קואליציוניים?
10: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, אומר הלילה כי לא התקיימו שיחות מסע ומתן עם ארצות הברית עד שזו תקבל את תנאי איראן, נקודה. בעקבות הדיווחים על אפשרות חזרה למסע ומתן, כתב רזאי ברשת X, אל תיתנו למסרים הסותרים של טראמפ להשיח את דעתכם, כללי המשחק בכל הנוגע לנפט ולמיצרים השתנו, ניסיונות למזעור נזקים לא יעצרו את שעתיד להתרחש, כך רזאי. המשטרה הצבאית פתחה בחקירה נגד הלוחם שירה בפלסטיני באזור הכפר פקוע בצפון שומרון בשבת האחרונה. לפי גורמים בצהל, הירי התבצע בניגוד לפקודות ולהוראות הפתיחה באש, בזמן שהפלסטיני לא היווה איום. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שפרסם את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מזכיר שהתקרית החלה כשמספר פלסטינים ידעו אבנים לעבר רועה צאן יהודי תושב האזור. כוח צהל הוקפץ למקום ובהמשך לוחם בכוח ירה לעבר פלסטיני ופצע אותו, אף שעל פי התיעודים הברורים הוא לא היווה איום על רועה הצון או על כוח צהל. ממצאי החקירה שנפתחה במצח יעברו בהמשך לבחינת הפרקליטות הצבאית. תקיפות החוטים במצר באבל מנדה. בדובר החוטים וחבר בהנהגת הארגון לשעבר, אלי אלבחיתי, מתריע בשיחה עם בוקר טוב ישראל, הם עלולים לסגור את המצר.
12: لكنهم في اقرب نزاع او اقرب تفجر للصراع مع ايران والولايات المتحده او مشاكل تحدث في غزه سيغلقون المضيق امام الملاحه البحريه سواء لاسرائيل او للولايات المتحده.
10: בשיחה עם פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי אמר אלבחיתי, בסכסוך הבא או בהתפרצות הקרובה ביותר של הסכסוך עם איראן וארצות הברית או בכל בעיה שתפרוץ בעזה, החות'ים יסגרו את מצר באב אל מנדב בפני השייט הימי, בין אם עבור ישראל, ארצות הברית או כל מדינה אחרת. אמי, סדרת הדרמה The Pit וסדרת האימה הקומית Widow's Bay הן הזוכות הגדולות בטקס פרסי האמי.
13: And the Emmy goes to The Pit!
10: The Pitch של HBO Max זכתה בפרס סדרת הדרמה הטובה ביותר ובשני פרסים בסך הכל. בפרס הסדרה הקומית זכתה Widow's Bay, מפרץ האלמנות של אפל TV. ג'ין סמארט זכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר על תפקידה בסדרה Hex. סטיבן קולבר עם The Late Show לקח את פרס תוכנית הבידור הטובה ביותר. ליגת העל בכדורגל, הדרבי הוא צהוב, מכבי תל אביב הביא סיימש 4-1 את הפועל תל אביב, המאמן קני מילר מרוצה.
13: There's improvement on us. We've got great chances. I think we'll attack well. We're really, really happy with the start. But we've came through the first four games with maximum points. And again, for me, you move on to the next game now. That's it. All eyes go on to Saturday. It's as simple as that.
10: משתפרים ממשחק למשחק, יוצרים מצבים ותוקפים. אנחנו מאוד שמחים מפתיחת העונה שלנו, אומר מאמן מכבי. השגנו את מרב הנקודות וצריכים להמשיך ככה, לבוא למשחק הבא בריכוז מלא. עוד בליגת העל אמש, מכבי חיפה הביסה 4-0 את קריית שמונה. הפועל חיפה ניצחה 3-1 את בני סכנין. הפועל רמת גן השיגה ניצחון ראשון בליגה 2-0 על מכבי נתניה. באליפות אירופה בכדורעף, נבחרת ישראל הפסידה 1-3 לבולגריה ותתמודד מחר מול מקדוניה הצפונית. ניצחון יבטיח לה את המקום בשמינית הגמר. תיקוני תנועה מגלגלצ, איילון צפון העמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף לגוארדיה. כביש 6 דרום העמוס מאוד מכיוון בקה לכיוון מחלף אייל בגלל תאונת דרכים. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. כביש 60 צפון העמוס מאוד מאפולה עד צומת עדשים. באזור דרום הארץ שורר ערפל כבד והרעות לקויה, הקפידו לנסוע לאט ולשים לב לתנועה. עכשיו התחזית. להיום, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ועומרי לזרוב.
14: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
15: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
8: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
16: מדינה בדרך, הדר מרקס, עושה לי את הבוקר.
8: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלת? יש היום יום הולדת 35 לרוני דלומי. מזל טוב, יא מתוקה האהובה שלנו. בריאות, שמחה, מוזיקה, תיאטרון, מה שתרצי, אנחנו רוצים. אתם על גלגלת, שלום, בוקר טוב. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, בני כבודי עורכת הדיווחים, אושר וקנין מפיק, אלברט אלגרבלי טכנאי, אני אדר מרקס. הנה ג'יילו. לוקה.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. שיר מאוד כיפי פה מיד אחרי הדיווחים שלך.
1: שלום, שלום.
0: מה קורה?
1: בוקר. תראי, את יודעת, פתחנו בהתחלה. אני בכל אופן, אני, בגללי זה. אז כן קוראים כמה דברים מעצבנים שגורמים לעצבים להרבה אנשים. תשמרו על עצמכם, שש לדרום, מבקה לאייל, עומס של 50 דקות. נזכיר שהייתה שם תאונה. 38 לצפון, מהיישוב נחושה עד כיכר גבעת ישעיהו, יש שם מסעית שהתהפכה, עומס קטן, אבל מקווה שכולם שם בסדר. בגין לדרום, רכב תקוע במנהרת ליפתא, עמוס מאוד מבן ציון למנהרת ליפתא, עומס הזה קפץ ל-40 דקות, ובאופן הגיוני, שדרות גולדה מאיר בירושלים עמוסות מאוד לכיוון בגין. עוד חריק בנס ציונה לכיוון רם לדרום, זה ב-431 למזרח, אנחנו נברר מה קורה שם. השאר זה העומסים הרגילים, שומרת למסרק 26 דקות, קיבלנו דיווח שאחרי בלפוריה ב-60 לצפון.
0: בלפוריה.
1: בלפוריה, נכון.
0: כן, בלפוריה. אף אחד לא הפין איפה זה.
1: חשבתי להיות, כמו שאת אומרת לי, תפרח,
0: תראה. בלפוריה, נו.
1: ויש שם תאונה אחרי בלפוריה, שימו לב לזה, אנחנו מבררים. בחיפה העומסים גם במרכז חורב וגם בעיר התחתית. 4-4 לדרום, נרגע קצת מטייבה לאייל, החוף, נתניה, יקום, יש לנו 50 דקות באלון צפון, כל בוקר, 45 דקות גן רבי גבעת שמואל, שימו לב לניצנים גן יבנה, ול-466, אין סיניה לכיוון צפון, 50 דקות. מה את אומרת עם כל ההפחדות עכשיו עם ה-AI? שמעת מה קורה?
0: מה?
1: שמעת... ה-AI, גירה אותו, נכון?
0: שלום, שלום.
1: הסתבר ששני מדענים, שני עובדים בחברות הכי גדולות, התפטרו, כתבו מאמרים, שאם המצב הזה ימשיך ככה, אז עד 2030, ה-AI יחריב את כל האנושות.
0: בוקר טוב, ברור. אני לא צריכה את מדענית.
1: אנשים לא מבינים את זה. ה-AI העכשווי מפתח בעצמו את ה-AI הבא. זאת אומרת, נפגשו כל ה-AI'ים, עשו כזה זה, ואמרו...
0: אתה יודע איפה הם נפגשו?
1: איפה?
0: פה, ברחובות.
1: פה, בבית קפה. כן. כל האנשים האלה שהיו אתמול באדום, זה לא היה עוד הפועל בפלומפילד.
0: וואי, בני.
1: כל הסדרה שהייתה מפוצצת, הבנתי.
0: איזה דרבי.
1: איזה דרבי. וואי. איזה דרבי.
0: זה לא היה AI.
1: נכון, זה לא היה AI, זה היה אמיתי. אז תשמעי, אז הם מפחידים. והם התפטרו, והם אומרים שצריך לעצור את הדבר הזה, כי זה הולך יותר מדי קדימה, והם יכולים, הם התחברו ביניהם, ופשוט הם השתלטו עלינו, ועשו לנו נזקים של מיליארדים. ומי תומך בזה? אילון מאסק, שהוא כאילו הכי נגד כל דבר, הוא אפילו אמר שיש משהו בדברים, וזה וזה. אז שימו לב לזה, אבל אני...
0: פעם.
1: אני אגיד לך את האמת, אני כאילו, אני חי עכשיו, אני לא משתמש בזה, אבל בגלל הנסיעה, אני לובש עכשיו נעליים, בגלל שהצ'אט אמר לי, תקנה את הנעליים האלה, כי הן טובות להליכה, תלך איתם לעבודה, כי אתה חייב ללכת עד שזה, עד הנסיעה, ואני עושה את מה שאני אומר.
0: כל הכבוד לך, אני נזכרתי, לפני, לא יודעת, 20 שנה, מתי זה היה, שידר פה רזי ברקאי, האדיר בגלי צהל, והוא גם, הייתה שיחה כזאת על אינטרנט. ואז הוא אמר לעורכת שלו, תשיגי לי את המנהל של האינטרנט. ממש בהתחלה, כאילו, רוצה, אתה רוצה לדבר איתו על זה, על מה ש...
1: מה שקורה באינטרנט.
0: אז תשיג לי את המנהל של ה-AI.
1: בדיוק.
0: תעצור את זה.
1: אפשר לעצור את זה.
0: בדיוק.
1: אימאלה. אני רב איתו גם, אבל אמרת קודם שככה, למה אתה אומר ככה?
0: תנסה שוב, אני אומר, זה לא טוב.
1: למה הוא תמיד נחמד? למה הוא תמיד עוזר?
0: שים לך את זה בטבלה?

אתם על גלגלץ, איזה כיף לנו, יש סינגל חדש לאביתר בנאי והוא כל כך יפה, זה נקרא פעימת לב, מילים ולחן כמובן אביתר, העיבוד וההפקה, תמיר מוסקט יחד עם אביתר בנאי, השותפות הזו מביאה לנו כל כך הרבה דברים נפלאים לאוזניים, תגבירו פעימת לב חדש, נפלא, איזה כיף. משהו. זה כיף.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, עכשיו בכבישים. שש לצפון, הוא עמוס מלפני אליקים לכיוון מחלף יוקנעם בגלל תאונה. בגין לדרום עמוס מאוד בבין ציון עד בנרת ליפתה בגלל רכב תקוע. 431 עמוס מנס ציון על כיוון רם לדרום בגלל תאונה, תודה רבה לידי. סעדי דיווח לנו באשקלון, עמוס מכיוון כיכר יצחק רבין לכיוון דרך ברלב בגלל עוד תאונה. ועוד אחד, במעלה אדומים ירושלים, מאדומים לכיוון הזיתים, רכב שעולה באש וגורם שם לעומס. בבקשה מכם, בסבלנות, בזהירות, שימרו על עצמכם, שיהיה טוב יותר הבוקר הזה. ועוד רגע, ביצוע מדהים מתוך המצעד השנתי, שאני לא יודעת אם שמעתם, ואתם חייבים לשמוע, כי זה וואו.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
3: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במרחשוון תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
8: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מירי מסיקה מבצעת את אוף מוזר, חי במצעד השנתי, המקור כמובן פרטסי. תשמעו את זה.

ואני לא משקרת, זה ייקח קצת זמן, אבל בסוף כולם יראו לך בעיניים על כל הכאבים והסריטות שלך, הם עוד ימחאו כפיים.

0: אתם על גלגלצ, שלום.
1: שלום, שלום, בוקר טוב, מה שלומכם? לא כל כך טוב בחוץ, אני אומר לך את האמת.
0: לא, גם הכל כזה דברים, מה זה מבאסי.
1: ממש אבל, תאונות, וואליה, כמה תאונות, רכבים הפוכים, רכבים תקועים. טוב, נתמודד, אנחנו איתכם בזה ובואו נעבור את זה. 6 לצפון, עומס כבד ביותר, מאנטוט לכיוון יוקנעם בגלל תאונת דרכים. 672 לקרבעים מדליה, אפשר לקרוא לדליה בלי ההמשך? זה בסדר, לא? הם מרשים לנו?
0: תראה, יש
1: קיבוץ. קיבלתי בו, יש לנו בו מפיק חיפאי חפוף, ואמר לי, אני בתוך חיפאי נותן לך את האישור, מותר לקרוא דליה.
0: למה?
1: לדליית אל קרמל.
0: לא, אבל יש גם קיבוץ דליה, זה...
1: נכון, נהיה. אוף.
0: תראה קיבוץ.
1: כיוון דליית אל קרמל. אז מחלב אליקים. בגין לדרום, עלה לקלנדיה לליפטה, 55 דקות בגלל הרכב תקוע, 431 למזרח, תאונת דרכים, מנס ציונה לרמלה דרום. 6 שפונתה התאונה, הוא עדיין 45 דקות, כביש החוף 30 דקות חבצלת יקום, 26 דקות שומרת למסרק. בואו נגיד לכם, שבעלייה לירושלים עמוס מלטון לשורש, שאלון צפון הוא 50 דקות, והמקביל שלו גאה לצפון גם כן 50 דקות. אשקלון אשדוד עמוס מניצנים לגני אבנה, וארבע של שש הזה לא עוזב אותנו מאנסיניה לצפון. סו בסבלנות, סו בסבלנות. תגידי, נתת פעם למישהו כתף קרה? כאילו מה, יש כתף חמה? כאילו מה,
0: יש כתף חמה, בטח.
1: יש כתף חמה?
0: כן,
1: כאילו אם יש כתף קרה, אז יש כתף חמה? כאילו אם יש משהו קר, אז יש משהו חם?
0: יפה.
1: זה הולך כאילו, חייב להיות עם...
0: כתף קרה.
1: כתף קרה, מה זה אומר?
0: אני לא נוהגת.
1: תני לי כתף קרה רגע שאני אראה מה זה. אוקיי, אז היא הסתובבה במהירות עכשיו, והרימה את הכתף.
0: כמעט נקעתי.
1: אני חם לי נורא נהיה לי, לא, היא השתמש בחם, יצא לך בטעות חמה.
0: לא יוצא ממני קור גם אם אני מנסה.
1: כתף קרה.
0: אבל כן, יש כאלה, בטח.
1: מה זה כזה...
0: מבקש משהו, צריך משהו, ואתה נתקל בכתף.
1: למי אני, איך אני נותן את הכתף קרה הזאת?
0: אתה עושה לי את זה הרבה.
1: מה, באמירה, זה יותר מעשים, זה לא...
0: גם, אתה למשל כשנתקעתי עם האוטו.
1: אה, זה הייתה כתף קרה?
0: וממש הייתי צריכה את האוטו שלך. לשעה. ואמרת לי, לא.
1: זה אוטו קר.
0: זה אוטו קר.
1: זה כתף קרה.
0: זה אוטו. למשל, בוא תראה. אתה מתי אתה טס? מחר?
1: מחר.
0: אתה יכול לקנות לי... איך ישר...
1: את התחילי, כי האחיינית שלי כבר התחילה עם הרשת הזו של האיפור הכי גדולה.
0: סקרה, סקרה.
1: השנייה, כאילו, סיפורה.
0: סיפורה.
1: כן, עזבי אותנו, בחייך.
0: סקרה.
1: לא מספר לה שאני נוסע, היא לא יודעת שאני נוסע. היא רק תדע שאני נוסע, היא מתחילה. לא יאמן.
0: אתה תלך בשבילה?
1: אני יודע, כשזה קרוב, לא.
0: או שהבאת לה, עשית לה כתף קרה.
1: לא, לא, אמרתי לה, נדבר.
0: תראה, אתה כשזה קשור בכסף, בדרך כלל הכתף היא קרה.
1: הכתף היא קרה, תמיד.
0: וכל הגוף, האמת.
1: זה לא מתחמם בחיים.
0: יש הרבה איברים שמצטרפים.
1: הגוף חימום, הגוף חימום שם נהרס.
0: בדיוק.
1: גוף חימום, איזה מילה יפה זו. גוף חימום.
0: הלך הגוף חימום.
1: הלך הגוף חימום.
0: תמיד הוא הולך גם.
1: תמיד הוא הולך.
0: הלך הגוף חימום.
1: תמיד בדוד הוא הולך הגוף חימום. כאילו...
0: הלך הגוף חימום.
1: כאילו, עשיתם דוד מהמם, מה הגוף חימום?
0: אני אסביר לך, זה הלך הגוף חימום.
1: זה הגוף חימום.
0: כן.
1: נכון.
0: או זה או הגז. זה שתי האופציות, אתה גם לא יכול לנצח את זה.
1: נכון.
0: מה תגיד לו?
1: הלך הגוף חימום.
0: הלך הגוף חימום. לאן הוא הלך?
1: לאן הוא הלך, נכון, נכון.

0: כביש מספר 6 לצפון, מכיוון האינטוט לכיוון מחלף יוקנעם הוא עמוס בגלל תאונה. 672 עמוס מאוד מכיוון דליה עד אליקים. בגין לדרום עמוס מקלנדי עד בנרת ליפטה בגלל רכב תקוע. 431 עמוס מנס ציונה לכיוון רם לדרום בגלל תאונה. 6 לדרום עמוס מאוד מכיוון בקה עד קסם. כביש החוף לדרום עמוס מחבצלת ועד יקום. נערי החיפה הוא עמוס משומרת ועד כפר מעשריק 26 דקות, ובחיפה יש עמוסים במרכז חורב ובעיר התחתית. גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל 50 דקות. בעלייה לירושלים, עמוס מלטרון ועד מחלף שורש. איילון צפון, עמוס ממבוא איילון עד מחלף לגוארדיה, 50 דקות שם. אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים עד גן יבנה. 466, עמוס מכיוון אנציניה לצפון ו... אלה דיווחינו. זה 1-800-891-8, ויש לנו גם וואטסאפ אם אתם לא נוהגים. 052-90-2000, בסוף יש 2. שלום לכל מי שנמצא עבורנו, על מדים ולא על מדים, רחוק מהבית, או קרוב, אבל לא נמצא, או נמצאת. תודה רבה לכם, אנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד.
1: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום שלישי. יום שלישי. 90's עם ערן אליקים. עשורים. כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
3: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן תוקף את ראש הממשלה נתניהו ואומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צה"ל, יש שורת החלטות שהוא קיבל שאין שום הסבר הגיוני למה ואיך הם התקבלו.
10: אני לא אומר שהייתה פה בגידה, אני לא אומר שהייתה קונספירציה, אבל מכיוון שנתניהו מעלה, צריך לבדוק קודם כל לגבי נתניהו עצמו. אין לי הסבר הגיוני לאותו כסף קטרי לרצועת עזה, אין לי הסבר הגיוני לא לשחרור איחיה סינואר ועוד 1026 מחבלים.
9: והשר אלי כהן מהליכוד דחה את הדברים ואמר, נתניהו מחויב לביטחון ישראל.
11: אין אדם שמחויב לביטחון מדינת ישראל כמו בנימין נתניהו. ליברמן היה שר אוצר בממשלה הקודמת שקיבלה שם את הכספים. ליברמן היה בממשלה הקודמת שפעלה להגדיל בצורה משמעותית את כמות אלו שנכנסים לתוך מדינת ישראל והפלסטינים.
9: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, אומר הלילה כי לא יתקיימו שיחות עם ארצות הברית עד שתקבל את תנאי איראן, נקודה. בעקבות הדיווחים על אפשרות של חזרה למסע ומתן, כותב רזאי ברשת X, אל תיתנו למסרים הסותרים של נשיא ארצות הברית להשיח את דעתכם. כללי המשחק בכל הנוגע לנפט ולמיצרים השתנו. ניסיונות למזעור נזקים לא יעצרו את שעתיד להתרחש, כך רזאי. המשטרה הצבאית פתחה בחקירה נגד הלוחם שירה בפלסטיני בצפון השומרון בשבת האחרונה. על פי גורמים בצהל, הירי התבצע בניגוד לפקודות ולהוראות הפתיחה באש, בזמן שהפלסטיני לא היווה איום. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר שהתגרית החלה כשמספר פלסטינים יידו אבנים לעבר רועה צאן יהודי, תושב האזור. כוח צהל הוקפץ למקום ובהמשך לוחם בכוח ירה לעבר פלסטיני ופצע אותו, אף שעל פי התיעודים הברורים הוא לא היווה איום מיידי על רועה הצאן או על כוח צהל. ממצאי החקירה שנפתחה במצח יועברו בהמשך לבחינה של הפרקליטות הצבאית. תקיפת החות'ים במצר באב אל מנדב, דובר החות'ים וחבר בהנהגת הארגון לשעבר עלי אל-בחיטי, מתריע בשיחה עם בוקר טוב ישראל, הם עשויים לסגור את המצר.
12: لكنهم في اقرب نزاع او اقرب تفجر للصراع مع ايران والولايات المتحده او مشاكل تحدث في غزه سيغلقون المضيق امام الملاحه البحريه سواء لاسرائيل او للولايات المتحده.
9: בשיחה עם כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי, אמר אל-בחיטי, בסכסוך הבא או בהתפרצות הקרובה ביותר של הסכסוך עם איראן וארצות הברית, או בכל בעיה שתפרוץ בעזה, החות'ים יסגרו את המצר בפני השייט הימי, בין אם עבור ישראל, ארצות הברית או כל מדינה אחרת. מזג האוויר אצלנו, טמפרטורות עדיין גבוהות מהרגיל. לא יאמן. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דרור צוקר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
13: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: מוזיקה זה גלגלת.
14: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
6: גלגלת עם החיילים והחיילות.

הכוכבים דולקים על אש קטנה, אתם על גלגלץ, משינה ושלום לכם, כיף שאתם פה, אדם פייזר, טכנאי, אושר וקנין, פיק, בני כבודי עורכת הדיווחים, דנה יצחק עורכת את המוזיקה. לכבוד המצעד השנתי, קיבלנו את אין מילים איתך של פול טראנק, יחד עם ליד מאיר, וזה הולך ככה.

0: הדמות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט, אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך, תקטרי לי על הבעיות שלך, את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך.
1: שלום, שלום.
0: כן, דנה, אני גם נוסעת. אני מדברת איתך.
1: כן, החיילים מתלהבים מהמוזיקה היום, והמאזינים, מה קרה היום? בכבודי, לכבודך, לכבוד החג, לכבוד מי, לכבוד דנה.
0: לכבוד השנה החדשה.
1: לכבוד השנה החדשה.
0: שתבוא עלינו לטובה.
1: שתביא עלינו מוזיקה טובה.
0: שתביא עלינו, שמגיע לנו.
1: שירים שמחים. כי זה אומר הכל,
0: בדיוק.
1: זה תומן מחובות.
0: אתה יודע שזה מה שכתבתי הכל. בתמונה המשפחתית כזה. ש...
1: ראיתי?
0: כתבתי, שיהיו לנו נכון, שירים שמחים מזה. ברדיו.
1: הבינו כולם על מה את מדברת.
0: כן, זה אומר הכל.
1: כי זה אומר את הכל, יא, ועדיין אנחנו לא שם. את יודעת,
0: לא,
1: אנחנו
0: לא,
1: שלוש
0: לא.
1: שנים, אנחנו עדיין לא שם. בתחושה שלי, כאילו בתוכנית וזה, עדיין לא.
0: מה, שאנחנו עוד לא חזרנו, זה?
1: לא יודע.
0: ניקח עוד זמן.
1: כן, ניקח עוד זמן.
0: אבל אנחנו בדרך.
1: אנחנו בדרך, בדיוק. אנחנו בדרך הזו ביחד.
0: כן, אני גם, אתה זוכר שהיינו אומרים שקושי ועצב וזה, מקבלים פה בפושים, ושמחה ואוויר, וזה צריך לעבוד בשביל שיהיה לנו.
1: צריך לפתוח את הרדיו בשביל זה.
0: בדיוק. אז אני מנסה לעשות מה שאני יכולה בשביל לנשום. אני רצה, אני לא, שומעת מוזיקה שאני אוהבת, אני מכינה אוכל שאני אוהבת, טעים, ואנחנו צריכים באמת לשים לב ללב שלנו, ולהשתדל להיות בשמחה כמה שיותר, ולהכניס אותה, להביא אותה, כי זה לא פשוט בכלל.
1: ברור.
0: ואני מזכירה שיש נשים בבית שהגברים שלהם במילואים, וגברים שהנשים שלהם במילואים, ובקבע, וזה בכלל לא פשוט, וגם יש איזו מין תחושה שהכל נגמר. וזו תחושה מאוד לא פשוטה, כי אנשים מתנהלים עדיין בתוך הדבר הזה,
1: ושתדעו
0: שאנחנו לא שוכחים את זה לרגע, באמת,
1: בטח.
0: אנחנו אומרים את זה כאן הרבה, אבל זה באמת, זה לא מהפה החוצה. מה קורה בחוץ? כי אתה הבטחת שיהיה
1: בחוץ
0: בסדר.
1: בחוץ הוא לא כל כך, זה בדיוק, אז זה לא.
0: ואז
1: זה...
0: מה קרה?
1: שש לצפון, אז קרה, אז קרה. שש לצפון עמוס מכיוון מנהרות נילי לכיוון מחלף יוקנעם, הייתה שום תאונת דרכים, היא פונתה, אבל העומס כבד, מחלף אליקים, עמוס לבאים משני הכיוונים, תודה למתן. בעלייה לירושלים, עומס כבד ביותר מלטרון, עד קצת לפני שורש, או תאונת דרכים. שימו לב, עולים לירושלים, תעשו שיקול אליי לקחת את כביש 443, כי לטרון שורש למזרח בלגן. פונה הרכב בקלנדיה לליפטה בבגין לדרום, גם זה בשורה טובה, עומס יורד שם לאט לאט, עכשיו 30 דקות, החוף 30 דקות חבצלת יקום, יש לנו משומרת למסריק, יש לנו כליל לקברי ב-70 לצפון, יש לנו גרישון דרום גבעת שמואל 55 דקות, 56 דקות, איילון צפון ממבוא איילון ללגוארדיה, יש לנו...
0: והעולם שותק.
1: מעלה אדומים למישור אדומים, שימו לב, זה מזרח, היה שם רכב תטעלה באש, העומס פונה, אז תחזרו חזרה, תפרססו. מה עוד נאמר? 60 לצפון, עמוס מאוד מאוד מאוד, מהפולה לכיוון כפר גדעון, אנחנו מקווים מאוד שזה לא התאונה שהייתה קודם, אלא רק סתם עומס, וזהו, מה אני אגיד לך? איך אני אספר לך את זה? קשוח.
0: נעשה שיהיה טוב.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אז אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, בעלייה לירושלים, עמוס מלטרון לכיוון מחלף שורש, כביש מספר 6 לצפון, מכיוון מנהרות נילי לכיוון מחלף יוקנעם. בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מראשון דרום עד גבעת שמואל 45 דקות, ואיילון צפון, עמוס ממבוא איילון עד מחלף לגוארדיה. סעו בבקשה בסבלנות ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עם הרלב"ד.
4: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
5: המקבצה שלך לאזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
9: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, ועכשיו, הו יא? חדש.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
1: שלום, שלום.
0: היי.
1: היי, מה שלומך?
0: תודה.
1: איך חווה מוזיקה היום, תקשיבי.
0: הגזימה.
1: באמת הגזימה, מה יהיה לכם מחר, אבל לא כל כך אכפת לי.
0: לכם,
1: לא,
0: איזה דבר אני לא אתה, יצור
1: כן,
0: כזה.
1: ישר הוצאתי את עצמי
0: ממש.
1: מה.
0: ממש. יום החופש שלו מתחיל מהיום. אני אגיד לך מה, אני לא אכפת לי שאתה לא תבוא מחר.
1: האמת, כי זה רבי ישראלי,
0: אני מסתדרת מותק.
1: ככה ברבי ישראלי, אוהבת יותר מוזיקה ופחות דיבורים, אז הבנתי את זה, ובגלל זה לקחתי את זה מיום רבי.
0: מחר רבי ישראלי, אל תבריזו לי כי הוא כבר לא יהיה.
1: כן, בדיוק, ושבוע הבא גם לא, אבל כולם בגשר, אז לא יהיו פקקים, אני מקווה, את יודעת, בגשר של הילדים, וזה, וזה, וזה.
0: כאילו, כמו שמורות יכולות לצאת לחופש רק בחופשים, אתה יוצא כשאין פקקים?
1: משהו כזה. כן, זה כאילו
0: סוף אוגוסט.
1: בדיוק. מתאים את עצמי למצב התנועה.
0: בדיוק, אבל זה... טוב.
1: כן.
0: אבל מצד אחד, אנחנו אומרים שאין כבר זמן כזה, שאין.
1: נכון, אבל...
0: אולי לא תטוס מחר.
1: לא, אין מצב כזה, שתגעת.
0: דחוף לך?
1: לא דחוף, אבל יש מלונות שאין החזר עליהן. יש דירות שאין החזר עליהן. את יודעת, עשיתי טעות, לקחתי דירות, דירות וזה שצריך שיהיה מחזר, כאילו. אי אפשר לדעת במדינה הזו, בחיים האלה, וזה... את יודעת, אבל...
0: כל יהיה בסדר, אתה תטוס ותהנה ותנשום ותחזור לשלום.
1: ברור, אני הולך לראות ישראלים, אז זה טוב. אני אגיד לכם, אני ישראלים יקרים, אני מצטער מאוד, אבל אני לא אעמוד איתכם בתור מחר.
0: מה?
1: אני פיצחתי את המטריקס, פניתי לצ'אט GPT, ואמרתי לו, תקשיב, אני לוקח את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואני לא רוצה לעמוד בתור. ויש לי טרולי שקיבלתי מיליון ומיליון שנה מחבר וזה.
0: מגלגל אחד.
1: תכניס לטרולי, טה-טה-טה-טה-טה-טה, תכניס לטיק שלך, טה-טה-טה-טה-טה, מדדתי 7.5 קילו הטרולי.
0: רק התרופות.
1: והתיק, התרופות בתוך התיק, הוא אמר לי לשים, התיק שלי כאילו עליי,
0: הוא עושה תנועות של תיק גב.
1: וזהו.
0: דורה.
1: ואז אתה לא עומד, אתה פשוט עושה צ'ק אין, אתה הולך ישר למשער מיוחד כזה, ו...
0: אבל יש לך
1: הבטחה,
0: מה?
1: אותך ב...
0: אין לך ביטחון, אתה לא עובר ביטחון.
1: ביטחון רק. אבל לא את כל התור למסור את המזוודות. אני פשוט מגיע בלי מזוודה למטוס.
0: וואו, ממש, ניצחת, חשבתי כבר שבאמת ניצחת את המטוס.
1: מה, איך שם?
0: לא, זה בסדר, אבל יש גם תור.
1: גם שם יש תור?
0: מכירים את האלה שלא משנה, אני לא אתן לו ליהנות מזה. גם שם יהיה לך תור.
1: שלא,
0: אני
1: חושב שכולם לא ישמעו את זה, ויעשו את הדבר הזה, ויהיה לי פקק עכשיו בצד הזה.
0: ממש גילית לכולם.
1: מה זה, אני מצטער שלא עשיתי בצד הזה.
0: איך אתה עושה לשבועיים עם טרולי?
1: כי מה, כמה שוקלים 3 מכנסיים, 4 חולצות, תחתונים, גרביים, לא שוקל הרבה.
0: אוקיי.
1: לא שוקל, אז הוא 7.5 קילו.
0: סנדלים?
1: לא סנדלים, נעלי בית, נעל אחד התעמלות עליי ונעל אחד התעמלות בתיק. בסדר, זה יוצא, בדיוק ספרתי, הוא לא טועה, הוא לא טועה.
0: לא טועה.
1: אתה רוצה שאני אתן לך את מזג האוויר בבודפשט כבר? שאתן לך את מזג האוויר בבודפשט.
0: רוצה את זה ב-PDF?
1: רוצה את זה,
0: כן. כל דבר הוא ב-PDF, וה-PDF אף פעם לא נפתח.
1: ותיזהרו עם צ'אט GPT ששיחה נעלמת. ויש כזה מצב שפתאום היא נעלמת השיחה, אז שאלתי אותו, אפשר להחזיר שיחות שלך?
0: לא זוכר.
1: לא זכרתי מה הוא אמר.
0: גם ביקשתי ממנו איזה יום. חיים, תביא לי בבקשה את המתכון, היה טוב שנתת לי.
1: שאז שדיברנו
0: בטאבה,
1: נכון?
0: שעשינו את העוף. אז הוא אומר לי, אני לא זוכר. הוא כמו סבתא כזאת, לפי העין אני עושה.
1: זה קרה לי מנהלי תמלות שקניתי אתמול, וזה המלצות. אז אני אומר לו, אמרת לי בשיחה אחרת, על הנעלי. וגם את יודעת, יש לו, לא תמיד, פעם אחת הוא אמר לי, יש גבולות וזה בין קרואטיה לזה, ואז הוא אומר לי, לא, זה אוטובוס.
0: אני רוצה להתקדם. תקף דווקא על המזוודה שלך.
1: זה טרולי.
0: על הטרול שלך, של חבר. נכון? כולם יודעים על איזה טרול הוא מדבר?
1: טרול כזה שיוצא קצת, קצת עם צהוב, באמת, זה הטרול ה... הטרול הלאומי.
0: אתם יודעים על אנחנו קיבלו את זה לפני, לפי דעתי, 8 שנים.
1: תודה שאת משה טרול המציא את טרול. לא, סתם, סתם.
0: בקיצור, זה טרול מדהים.
1: נכון.
0: הוא לא עושה שום דבר טוב.
1: צוחקת עליי.
0: הוא מתהפך בזה, יש לו גלגל אחד. אוי,
1: לא, יש לו 2 גלגלים, וצד קשה.
0: ואז אתה צריך זה. בצד אחד, כאילו מתקפל. הנה, כולם זוכרים עכשיו, כל המאזינים שלנו. אתם זוכרים את המתקפל? מישהו נהנה מי... זה רק בין... אבל תני לי לעבור. אני, הוא נשבר לי, מה זה מה?
1: לא, כבר זה. שמצא לך איפה קונים
0: מסעדות. תפסיד את הקריזה, זה יסתובב לי כל הזמן.
1: שמצא לך אבל לקנות מזוודות זולות בקרואטיה? כן, כן, אמרתי לו. כן, נקנה שם מזוודה, אבל זה...
0: אתה חזור ממזוודה.
1: ברור. אני צריך לראות נקניקים וגבינות לאבא שלי, אז אני צריך למלא את המזוודה. לא בבגדים, אין לי מה לקנות. קרא את האלה, אין לי מה לקנות.
0: הכל יש בארץ.
1: לא הכל יש בארץ, יש לי הכל. ורק אם משהו מדליק אותי, אני קונה. מה, את הולכת עם רשימת קניות, כאילו, לחול?
0: לא, אני לא קונה, אני נוסעת בשביל לחוות.
1: נכון.
0: גם עשיתי כאילו פעם.
1: ועוד משהו עוד אני אגיד לכם. מותר.
0: חבר'ה, אנחנו מדברים הרבה, כי הוא לא יהיה פה עכשיו שבועיים.
1: עוד סוד. מותר לקחת גם מזוודה למטוס, וגם לבוא עם טרולי ותיק לטיסה.
0: למה אתה לוחש? שלא ישמעו.
1: לא, כי כאילו, למה שיעשו את זה? מישהו בקטע של קניות ושופינג, תזמינו עם כבודה למטוס, וכשאתם חוזרים, תבואו גם עם הטרולי 8 קילו, גם עם המזוודה 23 קילו, וגם עם התיק שלכם. אז תפסתם את כל העולם. יכולים לקנות את כל אירופה.
0: נכון.
1: הבנת?
0: בטח, אני עושה את זה, אבל...
1: שאלי, לא ידעתי שאפשר, אמרתי אוטו עלי...
0: אנחנו חזרנו לפני שנה מיוון, עם חד קרן בגודל שלך, בשביל המעלה, וזה תפס, זה ישב לידי הכבודה. אני ישבתי ליד חד קרן.
1: באמת?
0: כן.
1: אז זהו, אז אנחנו סגורים, ועקפנו את המערכת, ובטח מחר מרק אלי טוב, מישהו עכשיו...
2: הלב שלי נקרא לשניים.
1: נכון,
2: גם שלי.
1: יאללה, תשמרו על עצמכם, אוהב אתכם, אוהבים אתכם.
0: שיחות נשמרות שם בצד, אני רואה.
2: כמו תופעה של מרים פה, ואין תרופה בעולם.
0: נתגעגע אליך, בן צ'וק.
1: תודה.

0: hurt so. I just want to be her. I just want to be her. I just want to be her so bad it hurts so bad.
1: גלגלצ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים, בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
7: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
10: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן תוקף את ראש הממשלה נתניהו ואומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, יש שורת החלטות שהוא קיבל שאין שום הסבר הגיוני למה ואיך הם התקבלו.
15: אני לא אומר שהייתה פה בגידה, אני לא אומר שהייתה קונספירציה, אבל מכיוון שנתניהו מעלה, צריך לבדוק קודם כל לגבי נתניהו עצמו. אין לי הסבר הגיוני לאותו כסף קטרי לרצועת עזה, אין לי הסבר הגיוני לא לשחרור יחיא סינואר ועוד 1,026 מחבלים.
14: והשר אלי כהן מהליכוד דחה את הדברים ואמר, נתניהו מחויב לביטחון ישראל.
16: אין אדם שמחויב לביטחון מדינת ישראל כמו בנימין נתניהו. ליברמן היה שר אוצר בממשלה הקודמת שקיבלה שם את הכספים. ליברמן היה בממשלה הקודמת שפעלה להגדיל בצורה משמעותית את כמות אלו שנכנסים לתוך מדינת ישראל מהפלסטינים.
14: תושב כפר קסם, כבן 19, נעצר בחשד שתכנן לבצע פיגוע. עם הפרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
17: מוסטפה איסה, תושב כפר קסם, בן 19, חשוד שתכנן לבצע פיגוע והיה כבר בשלבי התכנון המתקדמים. בחקירתו בשבק עלה כי הוא הושפע רבות מאירועי שומר החומות ושבעה באוקטובר, חיפש מדריכי לחימה ומדריכים לייצור מטעני חבלה. בעת מעצרו נתפס אצלו ציוד אימונים רב ונשקים מסוג איירסופט. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום.
14: 22 שנות מאסר נגזרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דייר עומרי בכניסה ליישוב גנר בשנת 2023. בהכרעת הדין כתבו השופטים כי מוקין נהג ברכב כשהוא בשלילה ותחת השפעת סמים ואלכוהול, ובמהלך ויכוח סביב אופן נהיגתו, מוקין יצא מרכבו כשבידו אקדח, ובמהלך האימות שהתפתח הוא ירה שני כדורים שפגעו בעומרי. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. תקיפות החות'ים במצר באב אל מנדב, דובר החות'ים וחבר בהנהגת הארגון לשעבר עלי אל-בכיתי, מתריע בשיחה עם בוקר טוב ישראל, הם עשויים לסגור את המצר.
5: لكنهم في اقرب نزاع او اقرب تفجر للصراع مع ايران والولايات المتحده او مشاكل تحدث في غزه سيغلقون المضيق امام الملاحه البحريه سواء لاسرائيل او للولايات المتحده
14: بسخايم كتبنوا لعنيين مرويين جاكي خوغي امر البخيتي بسخسوخ ابا او بيتبرصوت القربه של السخسوخ ام ايران وارצות הברית او بكل بهايا שתפרוץ بعزا اخوتهم يسגרו את המצר בפני השייט הימי בין אם עבור ישראל, ארצות הברית או כל מדינה אחרת. מזג האוויר, הטמפרטורות עדיין גבוהות מרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
18: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
19: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
20: מוזיקה זה גלגלץ.
21: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

שלום שלום, איזה כיף להיות כאן. 10:03, קולות החיילים בגלגלץ יוצאים לדרך עם שעתיים כמדי יום 10-12, שכל הבחירות, כל ההקדשות, כל הפוקוס הולך בכל פעם ליחידה אחרת, והיום יש לנו חטיבה שהיא אחת החטיבות עם המורשת המפוארת בצהל, ככה זה כשהיא מוקמת ב-48 יש זמן לצבור מורשת. חטיבה 7 של שריון, זה הרפרנס לנס וסטילה אם לא הבנתם. באמת אחת מחטיבות השריון היותר ותיקות בצהל, שאנחנו נרים להם כמו שצריך, כי באמת כל כך יש על מה. ורגע לפני שאנחנו נתחיל את התוכנית שלנו עם השירים שהם בחרו לנו, נגיד תודה רבה לטייל דה בקטר שערכה לנו את הבחירות שלהם, ולבניקוודי על דיווחי התנועה, לאושר וקנין המפיק כאן באולפן, ולירון קוטלר שמפיקה את התוכנית הזאת. הם הגיעו ביחד והתפצלו לצורכי מס, סתם, אבל הם ממש צמד, אז זה מרגש אותי. אלברט אל גרבי היקר על הסאונד, דנינו גשחר, תודה לאדר מרקס שהייתה כאן לפניי. ואנחנו פותחים חזק עם הקדשה לאחד השירים באמת הרומנטיים והמרגשים, אז הפעם מקדישה לנו רב סרן פי, שהיא כהסית בחטיבה 7, שרוצה להקדיש את השיר הבא לבעלה אלמוג פרי, כי זה השיר שאיתו הוא שבר את הכוס, ורוצה שהוא יזכור את היום המאושר בחייו כמובן. אז היא בחרה לו את אישה מהשמיים, שזה בעצם מרים לעצמה, כן? כי היא אישה מהשמיים. אבל מה שנכון, נכון כנראה.

צ'פרון, באחד מהשירים עם הטייק שירה הכי נוגע והכי מיוחד והכי עוצמתי שלה. Good luck, babe. בהצלחה לכל המשתתפים, מה שנקרא. 10:16 עכשיו, קולות החיילים, גלגלץ. כיף שאתם איתנו. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז יש לנו מה לספר לכם. כרגע כביש 77 עמוס מהלוחם הבדואי לכיוון מחלף זרזיר. בעלייה לירושלים יש עומס מלטרון לכיוון מחלף שורש. הגיע לצפון עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל. ואחרון חביב ניסה לתל אביב, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף לגוארדיה, וזה הכל. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אתם יודעים כבר מה לעשות, אני אגיד את זה בכל זאת. 0529-2002 בוואטסאפ, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים, ואתם בבקשה אל תכתבו לנו בנהיגה. עכשיו שיר שקצת מביך להודות שאני הכרתי אותו באמת מהטיק טוק, אבל מדובר בתופעה עולמית שפשוט קרתה לפני שנולדתי ולפני שהסדירניקים שבחרו לנו את השירים נולדו. אז מעניינים אתם, החברים שלנו, אישה מחטיבה 7 של שריון, הכרתם את השיר ואת הלהקה, או שזה גם מהטיק טוק? זה בסדר להודות, כאילו, הכל בסדר. אין סינק, דש לג'סטין טימברלייק, It's gonna be me.

ביונסה עם בוסט של אנרגיה שהיינו צריכים אותו ביום שלישי בבוקר נראה לי, וזה בזכות חטיבה 7 של שיריון שהם אחראים לנו בעצם על הפלייליסט היום. עכשיו הם בחרו לנו שיר שמזכיר לי שרק אנחנו לפני כמה ימים סיימנו מצעד שנתי בגלגלץ וויינט, היה יום שידורי מאוד מאוד מיוחד ומרגש וחגיגי, והתפקיד שלי בתוך היום הזה היה להביא לדלית רצ'סטר שהגישה את המצעד את התגובות מהמאזינים, והתגובות נגיד הכי הכי נפוצה הייתה איך השיר לא יודעת מה הגיע רק למקום הלא יודעת מה. ויש עכשיו שיר שזה התגובה שלי, כאילו שאני הייתי מגיבה, מונולוג נס וסטינה הגיעו למקום ה-33 במצעד, ואני רציתי להגיב איך השיר מונולוג של נס וסטילה לא הגיע, מבחינתי זה היה צריך להיות גם מקום ראשון. אבל הציבור השפיע והצביע ונותר לנו רק לקבל את ההכרעה הדמוקרטית.

0: בית בני, נואב היול, 10:30 בדיוק, גלגלץ, קולות החיילים. רגע לפני שאנחנו נמשיך עם השירים, נגיד שהיום בוחרים לנו את כל השירים, חטיבה 7 של שריון, אז קודם כל אני גם מספר שאנחנו נמשיך בווייב הלטיני, שזה נורא משמח, אבל רגע לפני שזה יקרה, נספר לכל מי שמקשיב לנו בכבישים, מה קורה אצלכם בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, ושמחתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע כביש 77 עמוס מהלוחם הבדואי לכיוון מחלף זרזיר, כביש 79 עמוס מביר אל מקסור עד המוביל, בעלייה לירושלים יש עומס מלטרון לכיוון מחלף שורש, ובגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה. עד כאן דיווחנו, יוצאים לכמה הודעות קצרצרות ומיד אחר כך הלטיני שהבטחתי, אבל שלנו, משלנו, גבה ישראלית, אז stay tuned, מה שנקרא.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: כולנו מכירים את השיר הזה.
4: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
3: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
5: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
3: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
3: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ, גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסט. פודקאסטים שלכם.
7: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חובשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
8: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, יוצאים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
11: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
12: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
14: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
15: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
16: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
17: מוזיקה זה גלגלת.
18: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השם.

אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום בטוח.

לכם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

הראשון שלהם מסוף ה-60s, מייקל ג'קסון עוד היה רק בן 11, אפילו לא בבר מצווה, אפילו עוד לא התחלף לו הכל. למרות שמרגיש לי שלמייקל ג'קסון אף פעם לא התחלף הכל, ובגלל זה כאילו אין הסבר אחר ללמה הוא תמיד שר בסולמות הכי גבוהים ומטורפים בעולם, אבל זה באמת היה השיר הראשון שהתחיל את ההצלחה וההכרה והתהילה בחסות המוטאון ודיאנה רוס, שהם היו כזה בני טיפוחיה ומייקל במיוחד. ותודה לחטיבה 7 משיריון על הנוסטל הזאת, על הרגע הזה של נוסטלגיה. נגיד שעוד לא סיימנו עם שירי משפחות, שירים שמוכיחים שלרוב הכישרון נשאר במשפחה, אבל רגע לפני שיהיה לנו עוד אחד כזה, הפעם מהשנים האחרונות, נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מה קורה אצלכם בדרך. אז כרגע כביש 77 עמוס מהלוחם הבדואי לכיוון מחלף זרזיר, כביש 79 עמוס מביר אל מקסור עד המוביל, בעלייה לירושלים יש עומס מלפני לטרון לכיוון מחלף שורש, בגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה, ואיילון צפון עמוס מחולון עד מחלף לגוארדיה. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, סו בזהירות, סו בנחת ובסבלנות. ועכשיו ריי והחיות שלה, אמא ואבסולוטלי, שמות במה כמובן, כי צריך, זה נקרא ג'וי.

לא יודעים. יויה, הכוורת, מביאים אותנו כבר לסוף השעה הראשונה שלנו ביחד. כאן בקולות החיילים בגלגלת, יש לנו זמן להיות שיר אחד אחרון לשעה, וזה יהיה שיר מתוך אלבום מופת, שיר שכל אוהבי הרוק שבקהל, והרוק האמריקאי שבקהל, בטח נורא ישמחו ברגע שאני אשים עליו פליי, אבל שנייה לפני נגיד חברים, שאנחנו נחזור להיות פה, עם כל הבחירות וכל ההקדשות וכל ההפתעות שהכינו לנו חטיבה 7 של שריון, וגם נספר לכם עליהם קצת שתכירו אותם לעומק, אותם ואת העשייה שלהם ואת המורשת המפוארת שלהם. ועד אז אנחנו עם Red Hot Chili Peppers מתוך סטדיום ארקדיום, 20 שנה לאלבום הזה. אם אפשר לחגוג אותם כל יום אני בעד.

0: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
2: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: שלום, מדברת תת-אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
6: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
7: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
8: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
9: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. 22 שנות מאסר נגזרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דייר עומרי בכניסה ליישוב גן נר בשנת 2023. בהכרעת הדין כתבו השופטים כי מוקין נהג ברכב כשהוא בשלילה תחת השפעת סמים ואלכוהול, ובמהלך ויכוח סביב אופן נהיגתו הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח וירה שני כדורים שפגעו בעומרי. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. תושב כפר קסם כבן 19 נעצר בחשד שתכנן לבצע פיגוע. עם הפרטים כתבנו הצבאי דרון קדוש.
13: מוסטפה איסה, תושב כפר קסם בן 19, חשוד שתכנן לבצע פיגוע והיה כבר בשלבי התכנון המתקדמים. בחקירתו בשבק עלה כי הוא הושפע רבות מאירועי שומר החומות ושבעה באוקטובר, חיפש מדריכי לחימה ומדריכים לייצור מטעני חבלה. בעת מעצרו נתפס אצלו ציוד אימונים רב ונשקים מסוג איירסופט. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום.
12: לוחמי צה"ל איתרו והשמידו עמדה ופיר של חיזבאללה בלבנון, שבהם היו משגרים מוכנים לשימוש עם 32 רקטות שמכוונות לשטח ישראל. הרקטות הללו הושארו במרחב טרם הפסקת האש. לאחר הצטרפותו למפלגת רע"מ, יואב סגלוביץ' אומר לרינו צרור בגלי צה"ל, אי אפשר לדבר בשפה שמדירה את המפלגות הערביות.
14: אי אפשר לדבר בשפה הזו שאומרת, לא ניתן לשבת לדוגמה עם מפלגות ערביות, בייחוד שיש מנהיג מפלגה ערבית שכבר ישב איתנו, ואומר אני מעוניין לקחת חלק, וגם מתרצים את זה בסיפורי שביל אוקטובר, שאין בזה שום ממש. אם החומות האלה לא ישברו, העתיד של מדינת ישראל הוא לוט בערפל, כולנו נהיה בבעיה.
12: ומזג האוויר לסיום, חם. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
15: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
16: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
9: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

11 ועוד 2 דקות קולות החיילים וחיילות, חזרנו אליכם. אנחנו היום עם הבחירות של חטיבה 7 בשריון. הבטחתי בשעה הקודמת שאנחנו נספר לכם קצת עליהם, שתבינו מי האנשים המסתורים מאחורי הפלייליסט המעולה. אז כן, זאת חטיבה שהוקמה בעצם עם קום המדינה ב-1948. חטיבת הטנקים הראשונה בצהל, חברים. כבוד גדול. מן הסתם היא לחמה בכל מלחמות ישראל, וצריך כמובן לציין ולהגיד שבמלחמת חרבות ברזל היא הייתה ממש בכל גזרה. אם זה עזה, אם זה לבנון, אם זה סוריה, איפה שהיה צריך אותם, הם היו הראשונים להתייצב. זה גם אחד הדברים שמייחדים את החטיבה. היכולת שלהם להיות ראשונים להתייצב בכל מקום שבו הם נדרשים, עם הרבה נחישות ומקצועיות ורעל בעיניים, ובמיוחד, כתבו לנו פה ראות. איזו מילה מקסימה זו ראות. החברות, החברות המיוחדת שלהם. הם גם כתבו לנו שלמערכה האחרונה בלבנון הם נכנסו ראשונים והובילו את התמרון, ושיש להם מורשת מפוארת עם דורות שלמים של מפקדים. אני בטוחה שהם מוסיפים כבוד למורשת הזאת לא פחות מכל מי שעשו את זה בעבר. וגם, אתם יודעים, נון ב' באותיות הקטנות יש להם אחלה טעם מוזיקלי. אז תהל דבא קטר סידרה לנו את השירים שהם בחרו לנו יפה יפה לכדי העריכה שאנחנו נשמע תכף, ובני כבודי עורכת דיווחי התנועה, אושר וקנין מפיק כאן באולפן, ולירון קוטלר מפיקה את התוכנית הזאת. תודה רבה לאלבט על גרבלי על הסאונד. אני נוגה שחר, ואנחנו פותחים שעה ממש כמו שעה קודמת. אני ממש הכי הכי אוהבת לפתוח ככה שעה עם הקדשה. הפעם הקדשה שלא תשאיר עין יבשה לכל האימהות שבקהל, כי רב סמל ראשון במילואים רוצה להקדיש את השיר הבא לאימא שלו ענתי מאילת. הוא מוסר שהוא מתגעגע מאוד לשניצלים שלה בשישי, והוא בחר לה את חיים שלי של זהב הבן. זה לאימא ענתי מאילת. פעם הבאה תביא איזה שניצל משהו.

אני די מנסה להבין איך השיר הזה רק במקום השלישי במצעד השנתי של גלגלץ בוויינט, למרות שמקום שלישי זה סופר דופר מכובד, אבל אני יודעת גם שיש כמוני הרבה הרבה הרבה ששאלו את עצמם איך, איך. טוב, אז לכל מי שכמונו, אנחנו נשתמש, נעזר באימי וויינאוס, אהובתנו משכבר, שתעזור לנו ככה לנגב את האדמה.

הללויה, סטיבי וונדר ואריאנה גרנדה, אמרתי פה בקונטרול, אתם ידעתם שסטיבי וונדר ואריאנה גרנדה הוציאו שיר ביחד, וכולם היו כזה, וואי, נוגה, ברור, כאילו איך את לא יודעת את זה, זה היה לפני עשור, זה היה בסינג, בסרט, אז כן, אני גם הייתי ילדה וראיתי את הסרט, אני לא חושבת שידעתי מי הקולות הענקים שעומדים מאחוריו, וזה טוב לגדול בחיים האלה. טוב, תכף יהיה לנו עוד שיר שמכיל בתוכו שילוב דורות מאוד מיוחד, דווקא במוזיקה הישראלית, אבל רגע לפני שניתן לכם את זה, עכשיו כשאתם סקרנים ובנינו מתח, נספר לכל הנהגים שמקשיב לנו עכשיו מה קורה אצלכם בדרך. אז כרגע כביש 77 עמוס מהלוחם הבדואי לכיוון מחלף זרזיר, ואיילון צפון עמוס מחולון עד מחלף לגוארדיה. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אנחנו מזכירים לכם לכתוב לנו בוואטסאפ 0529002. אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים, אנחנו קוראים את כל ההודעות שלכם, רק בבקשה אל תכתבו לנו בנהיגה, אחרת באמת מה עשינו בזה, תגידו לי. אנחנו רוצים שהעיניים שלכם יהיו על הכביש ועל הדרך, ושכל הקשב שלכם יופנה ויתועל לטובת לנסוע בצורה הבטוחה והטובה ביותר שאתם יכולים. ועכשיו הבטחתי שילוב כוחות ישראלי מיוחד, אריק איינשטיין בגללך, זה היה באותה תקופה של יש בי אהבה, הוא עבד ויצר עם ארקדי דוחין, והנה שיר שהוא באמת אחד הפירות היפים של היצירה המשותפת שלהם, על המילים מיכה שיטרית, בלחן ארקדי דוחין, ועל הביצוע אחד ויחיד, מה נגיד עליו?

0: לכם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
0: מי נתן לך רישיון?
3: ממי, כספי הפיקדון. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת לימודי נהיגה בכל סוגי הרכב, כולל אופנוע, בבתי הספר המוכרים במשרד התחבורה. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
8: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריון.

0: מיליונים.
1: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
2: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
3: מוזיקה. זה גלגלץ.
4: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

Please, Night Fever. אם גם אתם דמיינתם עכשיו את ג'ון טרבולטה רוקד לו במועדון, אז אני שמחה שגדלנו על אותם אילנות תרבותיים. במעבר חד, שיר שגם רוקדים אותו, אבל ב-2024 זה קרה בהפרש של כמה וכמה עשורים, וכמובן איפה רוקדים היום? בטיק טוק. אז באמת שיר שלמרות שהמילים שלו עוסקות בטראומה בין דורית, וזה שיר עם מילים נורא מורכבות ועמוקות, הוא איכשהו קיבל בזכות הביטים והקצב הפופי שלו, והמתיקות הזאת בסאונד, הוא קיבל ריקוד טיק טוק מאוד מתוק וקליל, וגם בכלל איזו תדמית כלילה כזאת, אז זאת צ'רלי אקסי אקס, אפל.

0: להקת חמסה, אתה חייב למות עליי, 3:20 של עונג צרוף ברדיו, אין לי דרך אחרת לתאר את זה, ובגלל שאנחנו בתקופה כזאת של סיכומי שנה ומצעדים, אז עניין אותי לאיזה מקום השיר הזה הגיע, חשבתי שהוא הגיע נורא גבוה במצעד שהיה בזמנו בשנות ה-2000, תחילת שנות ה-2000, מסתבר שהוא הגיע רק למקום ה-19 במצעד הישראלי השנתי של גלגלץ, ואני בטוחה שהוא המנצח האמיתי חד משמעית מהשנה הזאת, אני לא זוכרת מה יצא אז, אבל באמת, יש שירים שנשארים לנצח וזה לא כזה משנה המקום, ולפעמים דווקא מה שלא זוכה, השנים מגלות אותו מחדש והופכות אותו להרבה יותר דווקא מהשיר שזכה, אז זה מזכיר לי שאנחנו תכף נשמע שיר שהוא במקום ה-16 במצעד של השנה, ואולי עם השנים הוא ישתרש כאן בתרבות הישראלית כמו אתה חייב למות עליי, ימים יגידו שנאמר, אבל רגע לפני שנשמע אותו נספר לנהגים שכרגע בכביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרונת שורש, והאלון צפון עמוס ממחלף חולון עד ההלכה. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, סו בזהירות, תורידו את הרגל מהגז, הכל בסדר. קחו את הזמן, בצ'יל. עומר אדם. והחגיגה הברזילאית שלו. מקום 16 במצעד. ימים יגידו, אמרנו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

עם הגיטרה הכל כך מזוהה הזאת של יהודה עדר דווקא, אנחנו מסיימים. שלמה ארצי, ירח, 6 דקות לפני 12 בצהריים. אז באמת העברנו פה שעתיים עם הבחירות המעולות של חטיבת שיריון, חטיבה 7, אחת החטיבות עם המורשת המפוארת והמדהימה בצהל, וזה הזמן חברים להגיד לכם תודה רבה על השירים ועל ההקדשות, ואני מקווה שעשינו לכם קצת שמח מכל מקום שאתם מקשיבים לנו עכשיו בתוך הפעילות האינטנסיבית והמשמעותית שלכם. אז תודה לכם, זה הכי הכי חשוב, ונגיד גם תודה רבה לצוות שלנו שבזכותו כל יום כזה של קולות החיילים בכלל קורה ומתאפשר. אז תודה לתהל דה בקטר שערכה לנו את הבחירות של חטיבה 7, ולבני כבודי על דיווחי התנועה, לאושר וקנין שהיה כאן באולפן בהפקה, וללירון קוטלר על הפקת התוכנית הזאת. תודה רבה למיכל דביר על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, תכף תהיה כאן דלית רצ'סטר, תעשה לכם את הצהריים, ועד אז יש לנו עוד קצת זמן ואנחנו ננצל אותו היטב ונשמע את החדש של בנייה ברבי. האמת שהערב, ממש הערב ב9, הוא התארח אצל אבי אוחיון בתוכנית החדשה שלו כאן בגלגלת, שבא בכל שבוע מערך אומן שהוא עבד איתו צמוד לשיחה על השירים ועל החיים שמאחורי השירים ועל כל מה שבדרך כלל נשאר באחורי הקלעים, באולפן ההקלטות. הם מביאים את זה ככה לספוטלייט ולקדמת הבמה. קיצור, אני צופה שיחה מרתקת מאוד. אז תאזינו היום ב9, ועד אז, בנייה ברבי, לילה טוב. לא הולכים לישון, אבל זה שם השיר. יאללה.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: שלום. כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. מועצת הביטחון של האום תתכנס הלילה, שעון ישראל לדון במתיחות הגוברת במיצר באבל מנדב, כך מסרו שני דיפלומטים צרפתים לרויטרס. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי הדיון התקיים על רקע ניסיונות השתלטות החות'ים על המיצר בימים האחרונים, ומאבק סעודיה למנוע מארגון הטרור לכבוש את נתיב הסחר הימי המוביל לתעלת סואץ. תושב כפר קסם כבן 19 נעצר בחשד שתכנן לבצע פיגוע. עם הפרטים, כתבנו הצבאי דרון קדוש.
9: מוסטפה איסה, תושב כפר קסם בן 19, חשוד שתכנן לבצע פיגוע והיה כבר בשלבי התכנון המתקדמים. בחקירתו בשבק עלה כי הוא הושפע רבות מאירועי שומר החומות ושבעה באוקטובר, חיפש מדריכי לחימה ומדריכים לייצור מטעני חבלה. בעת מעצרו נתפס אצלו ציוד אימונים רב ונשקים מסוג איירסופט. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום.
8: לוחמי צהל יתרו והשמידו עמדה ופיר של חיזבאללה בלבנון, שבהם היו משגרים מוכנים לשימוש, ובתוכם 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. 22 שנות מאסר נגזרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דייר עומרי בכניסה ליישוב גנר בשנת 2023. בהכרעת הדין כתבו השופטים כי מוקין נהג ברכב כשהוא בשלילה ותחת השפעת סמים ואלכוהול, ובמהלך ויכוח סביב אופן נהיגתו, יצא מרכבו כשבידו אקדח וירה שני כדורים שפגעו בעומרי. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. לאחר הצטרפותו למפלגת רע"מ, יואב סגלוביץ' אומר לרינו צרור בגלי צה"ל, אי אפשר לדבר בשפה שאי אפשר לשבת עם מפלגות ערביות.
10: אי אפשר לדבר בשפה הזו שאומרת, לא ניתן לשבת לדוגמה עם מפלגות ערביות, בייחוד שיש מנהיג מפלגה ערבית שכבר ישב איתנו, ואומר אני מעוניין לקחת חלק, וגם מתרצים את זה בסיפורי שביל אוקטובר, שאין בזה שום ממש. אם החומות האלה לא יישברו, העתיד של מדינת ישראל הוא לוט בערפל, כולנו נהיה בבעיה.
8: והתחזית גם מחר, חם מאוד. מיד אחרי החדשות בגלי צהל, יומן הצהריים בשידור מיוחד מכנס צומחים ביחד, כנס אגף השיקום למתמודדי פוסט טראומה ממלחמת חרבות ברזל ואנשי אגף השיקום. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת דרור צוקר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
5: זה גלגלץ.
11: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

ללכת, לירן דנינו. ללכת. שש דקות עכשיו, אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגל, את פותחים את הצהריים האלה, יום שלישי, אני מרגיש כמו שני, אבל שלישי, כי זה ככה, זה בחגים תמיד. והיום איתנו כאן, אושר וקנין, על ההפקה, ועל בתל גרבי, כמובן, הטכנאי, אין? כבר, עכשיו התחלנו. אני דלית רצ'סטר, איתכם את שתיים, גיא ניג'ר אחת המוזיקה היום, ואנחנו נשמע את אחד הביצועים המדהימים שיש, במקרה הוא של המצעד השנתי, במיוחד למצעד השנתי, תשפב, המצעד האחרון שהיה, המבט בעיניך, נועם בטן עם אגם בוחבוט, וואו.

דני רופס, לא נרדמת תל אביב. מה שנכון, נכון, שאתם יוצאים מן הכלל. 22 דקות עכשיו אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים התנועה זורמת. אנחנו עם שיר חדש של אביתר בנאי, שיצא לקראת החגים, השנה החדשה. את השיר כמובן כתב, הלחין אביתר, ופיק מוזיקאי תמיר מוסקת. מתנה לחג, מה שנקרא, פעימת לב זה נקרא, אביתר בנאי.

0: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
2: על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
1: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש שם. אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום בשלוש עד חמש בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים גם כשילדים מאחורה, ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
5: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.

0: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
2: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
3: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
4: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ? קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים

בוקר צריך וצח לי בנדרים, נונו, עכשיו תקשיבו. נונו הולכת להופיע בפסטיבל אינדי נגב. בכלל, יש ליינאפ משוגע באינדי נגב. גם מאוד בנהירית, המוניקה סקס, אולה מרש, מאור כהן, אופריס מדר, ועוד ועוד ועוד. ואנחנו גם נהיה שם בשידור חיים הפסטיבל, אם אתם רוצים כרטיסים. הפסטיבל אינדי נגב יתקיים בין 15-17 באוקטובר. אז חפשו את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק של גלגלת, חכבו אחר הנחיות, ואולי תזכו בזוג כרטיסים. הנה האמא הטריה, לידי גאגה. מזל טוב.

קרול ג'י, בייבי, וואו. גם כתוב כאילו ממש מוזר, כאילו, בי גדולה, בי קטנה, וואי גדולה, אוקיי, זה הבייבי, וואו, זה פשוט כתוב וואו, באותיות גדולות, זה כאילו, זה מאוד חשוב, זה מאוד חלק מהשיר, מהווייב. 12:55, עכשיו אנחנו סוגרים את השעה הזאת עם יסמין מואנם ומרגי, חוזרים אחרי החדשות.

0: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
2: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, יוזאים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עם הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
8: גלי צה"ל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. צה"ל חיסל שני מפקדים מארגון הטרור חמאס בעזה. בתקיפה בח'אן יונס חוסל מפקד פלוגה במטה המבצעים בחמאס. בתקיפה נוספת בעיר עזה חוסל מחבל בזרוע הצבאית של חמאס שעסק בייצור אמצעי לחימה עבור הארגון. מדובר צה"ל נמצא כי לאחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. כוחות נרחבים של משטרה מחפשים בשעה זו אחר אישה נהדרת באזור מבשרת ציון. קיים חשש לחייה. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. בסעודיה אזעקות הופעלו בעיר מכה לראשונה מאז תחילת העימות הצבאי עם החות'ים. בתוך כך מועצת הביטחון של האום תתכנס הלילה שעון ישראל לדון במתיחות הגוברת במיצר באבל מנדב. כך מסרו שני דיפלומטים צרפתים לרויטרס. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי הדיון התקיים על רקע ניסיונות השתלטות החות'ים על המיצר בימים האחרונים ומאבק סעודיה למנוע מארגון הטרור לכבוש את נתיב הסחר הימי המוביל לתעלת סואץ. ליאת גרטמן, סגנית ראש אגף השיקום במשרד הביטחון, אומרת לאמיר איבגי, ועדת מור יוסף היא הדבר החשוב ביותר שמשרד הביטחון ומשרד האוצר הצליחו להעביר.
9: אין לי היום מגבלה תקציבית. בוסט מטורף של מעל מיליארד שקל בשנה. פתחנו מענים חדשים, הרחבנו את המטפלים שלנו במאות אחוזים. יש אתגרים בנושא של כוח אדם, ואנחנו אמורים לקבל תוספת משמעותית על מנת לאפשר יחס מטפל מטופל סביר.
8: בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מי שתייה בחרמיאל. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וניקיון. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מציין כי ההנחיה תישאר בתוקף עד להודעה חדשה. מזג האוויר לפחות עד לסוף השבוע חם מאוד. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
10: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. דואר ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: מוזיקה, זה גלגלץ.
11: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

קרולינה, שירת עבדים עכשיו, 17 דקות אחרי אחת. בכבישים, תנועה זורמת. יופי. אני עכשיו אנחנו נהיה עם אחד הביצועים המיוחדים למצעד הישראלי השנתי האחרון, הביצוע של שולי רן עם ג'ימבו ג'י, לב לבן ומפרס לבן ביחד. הביצוע הזה זמין גם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב, איפה שתרצה.

0: מדהים. כדאי לי ללבוש את המדהים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
1: יום שלישי.
0: יום שלישי. 90s עם ערן אליקים. עשורים. כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? וגם מאחורי השיר הזה?

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
3: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.
9: אז אנחנו עם שיר חדש. בשבוע שעבר עוד הוציאה את ה-EP החדש שלה, השם עזר, אחרי השם יעזור. ואולי זה

שיר תגובה לפאפי, אז עכשיו אנחנו נשמע את פאפית, שהשיר הזה כבר טירוף, אין מסע שאתה לא מכירים את זה כבר, כמה ימים אחרי שהוא יצא, יודע חדש. ויש את השנה במוזיקה כמובן.

טוטו. הלהקה של אפריקה עם הלהיט השני. Hold the line. עכשיו 13:45, אתם איתנו גם בגלגלץ, ואנחנו עם התקון מהכבישים, ההתקון הוא שהתנועה זורמת. איזה יופי. איזה יופי. אנחנו עכשיו עם ביצוע מגלגלייב, ולא סתם ביצוע, אלא גלגלייב השנה. אמיר דדון עם כולם גנבים.

Red Hot Chili Peppers. וואו, לכתובה, כן, בהחלט. עכשיו 7 דקות לפני 2, וזהו, אנחנו מסיים את הצהריים שלנו יחד, רני לקים מפה אחריים מסורים. תודה רבה לגיא, אני ג'ר שחת המוזיקה, ליואב גולדברג שמפיק כאן באולפן, לאיליפסיה הטכנאית שלנו, אני דלית רצ'סטר, אנחנו נשתמע מחר ברביעי. שרביעי זה מחר, נכון, נכון, נכון. לסוף ככה, היהודים, אם כבר, אז היהודים.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.
2: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: 720 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
9: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
10: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. צה"ל חיסל שני מפקדים מארגון הטרור חמאס בעזה. בתקיפה בח'אן יונס חוסל מפקד פלוגה במטה המבצעים בחמאס. בתקיפה נוספת בעיר עזה חוסל מחבל בזרוע הצבאית של חמאס שעסק בייצור אמצעי לחימה לארגון. מדובר צה"ל נמסר כי לאחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. כוחות נרחבים של משטרה מחפשים אחר אישה נעדרת, תושבת מזרח ירושלים באזור מבשרת ציון. קיים חשש לחייה, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
14: צו איסור פרסום גורף הוטל על פרטי הפרשה. במשטרה אומרים כי קיים חשש כבד לחייה של תושבת מזרח ירושלים שנעדרת כבר מספר ימים וחיית כוחות גדולים מחפשים אחריה באזור מבשרת ציון. הרקע לאירוע פלילי.
13: בסעודיה האזעקות הופעלו בעיר מקה לראשונה מאז תחילת העימות הצבאי עם החות'ים. בתוך כך מועצת הביטחון של האום תתכנס הלילה שעון ישראל לדון במתיחות הגוברת במיצר בבל מנדב. כך מסרו שני דיפלומטים צרפתים לרויטרס. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי הדיון התקיים על רקע ניסיונות השתלטות החות'ים על המיצר בימים האחרונים ומאבק סעודיה למנוע מארגון הטרור לכבוש את נתיב הסחר הימי המוביל לתעלת סואץ. ליאת גרטמן, סגנית ראש אגף השיקום במשרד הביטחון, אומרת לאמיר איבגי, ועדת מור יוסף היא הדבר החשוב ביותר שמשרד הביטחון ומשרד האוצר הצליחו להעביר.
15: אין לי היום מגבלה תקציבית. בוסט מטורף של מעל מיליארד שקל בשנה. פתחנו מענים חדשים, הרחבנו את המטפלים שלנו במאות אחוזים. יש אתגרים בנושא של כוח אדם, ואנחנו אמורים לקבל תוספת משמעותית על מנת לאפשר יחס מטפל מטופל סביר.
13: בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת המים לפני שתייה בחרמיאל. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וניקיון. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מציין כי ההנחיה תישאר בתוקף עד להודעה חדשה. גמר ליגת האלופות בכדורגל 2028 התקיים באליאנס ארנה, האצטדיון הביתי של ביירן מינכן. כך הודיע וופה. הגמר שנה לאחר מכן התקיים בקאמפ נו, אצטדיונה של אלופת ספרד ברסלונה, שיערך את הגמר לראשונה זה 30 שנה. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי גמר האליפות השנה התקיים גם כן בספרד במטרופוליטנו, האצטדיון הביתי של אתלטיקו מדריד. מזג האוויר, טמפרטורות עדיין חמות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
16: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
17: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

ואם יש מישהו שיש לו סיבה להיות שמח היום, ולא לא סתם להיות שמח, זה שיילה ואיש מאחורי ההרכב, וזה מופע הנבוד של דוקטור קספר, או הקספר, כמו שאנחנו אומרים להם בקיצור, מכנים אותם, ומי שגם כתב בין היתר, לא לבד, אבל גם את המילים והלחן של תראו אותי, למה יש לו סיבה להיות שמח היום? כי יש לו יום הולדת. מזל טוב, כבר לא ילד, אבל היי, נשמע צעיר לנצח, מה שנקרא. אז מזל טוב לשיילה, ומזל טוב גם לחיים, אתם חוגגים יום הולדת ככה, פתאום ב-15 בספטמבר, אנחנו מברכים אתכם גם. אנחנו יוצאים לדרך, לעשורים של ה-90, פעמיים כי טוב, ביום שלישי בשבוע, כן, כן, זה יום שלישי, יום ראשון היה חג, אז לא היינו פה, תכף נגיע לזה שיר שהוא מה-70s, למי שהתגעגע, אבל לפני זה נגיד לכם תודה רבה שאתם איתנו. תודה גם לדלית רצ'סטר, פתחה לנו את הצהריים בגלגלץ, איתי באולפן יואב גולדברג, על ההפקה, ויאן ליברמן, היא הטכנאית שלנו, היא, ולא אחרת, לא ידעו נגיד. אני רני ליקין, סול לכם רגוע בנחת, אם אתם בירושלים, כביש בגין, עמוס מגבעת מרדכי לגולדה מאיר, כביש 50, יש שם תאונת דרכים, סבלנות, חרם, רגוע בבקשה. כיף שאתם איתנו, אז אמרנו שביום ראשון לא הייתה תוכנית, כי החג, לא היינו אסורים. בכל זאת, אם התגעגעתם ל-70, הנה שיר שבמקור הוא 70s, אבל אז ב-90, קורט והחבר'ה של נירוונה, באנפלאגד של MTV. הבינו מה טוב בעשורים, שזה העשורים הקודמים יותר כנראה. האזנה טובה, איפה שתהיה.

הקרנבריז, אלבום הבכורה שלהם. Everybody else is doing it, so why can't we? מ-93, זה שכולל גם את לינגר כמובן, וזה Dreams עמוק מהבוידם. תכף נדוק מה קורה בכבישים, מה קורה מהתונה בווגין לצפון בירושלים, מגבעת מרדכי לגולדה מאיר, רמז עדיין מתקיימת. כיף שאתם איתנו. כיף שאתם איתנו חברים. תכף נראה גם מה קורה איתכם, אבל לפני זה, מה אתם אומרים על קצת אהבה?

כנסיית השכל. אנחנו מקרבים ל-2:20, העשורים של ה-90, אבל הפקקים של ההווה. אז בירושלים, נזכיר לכם, בגין לצפון, עמוס מגבעת מרדכי עד גולדה מאיר, יש שם תאונת דרכים, סבלנות, כביש אחת לעולים לירושלים, שער הגיא לשורש, איילון, לדרום, מהלכה לקיבוץ גלויות. עשו לכם רגוע בבקשה, בכל דרך, כיף שאתם איתנו, בני בחדרה, בנצי, ארז באריזונה, בוקר טוב לך, יובל. במחסן ואין חרוד ממש אהבו את מופע הארנבות וגם את נירוונה, ואני כל הזמן אומר אין חרוד, אבל הם מדגישים מאוחד. כן, החבר'ה באיחוד, מעין מחסנים באיחוד, וליליאן, כיף שאת איתנו. כן, כן, The Man Who Sold the World זה לא המקורי של נירוונה. דייוויד בוי, כמובן, מתחילת העשור של ה-70. עשורים בגלגלת, ממשיכים עם שיר נהדר. עוד מנור קטן, שימו בוסקילה אלכם, שרית חדד, איזה גיטרות. ואחרי זה, מישהי שאחרי הפוגה חוזרת בימים אלה לבמות.

איטליה, זה גלגלץ.

0: רפואי.
1: וואי, וואי, וואי. הביצוע של סלין דיון, שממש בשנה הזו, מציינים 30 שנה, יצא לפני 30 שנה, ואיזה רענן הוא ישמע. It's all coming back to me now, וזו תקופה טובה לסלין דיון, אחרי כל כך הרבה מפלות ואכזבות ומכות שהיא חוותה, ושש שנים של הפוגה מהופעות, ממש עכשיו חוזרת להופיע בסדרת מופעים בפארי, לא פחות לא יותר, 9 מיליון איש התחרו בהגרלה לכרטיסים למופע הזה, יש בסך הכל איזה 16 מופעים בחודשיים הקרובים, ועוד בעתיד ב-27, אבל אולי יצא לכם גם לראות אותה, מתרגשת כל כך ובוכה. מגיע לה, איזו זמרת נהדרת. ולפני זה שמענו צרית חדד, נהדרת לגמרי, ומשלנו הספיר ישר שלחה הודעה שהיא קודם כל מבסוט עם זה שאנחנו משמיעים צרית חדד, ואני אומר, מה זאת אומרת, לא להשמיע צרית חדד, חייבים. איזו זמרת נהדרת, וגם שמחר ספיר הולכת לראות אותה בפארק הירקון, את שרית, חוגגת 30 שנות קריירה, יש את ההופעה מחר בפארק הירקון, וגם אחרותיים, נראה לי הולך להיות לכם לוהט שם עם שרית. כן, כן, ההופעות שלה, תשמעו, אני ראיתי פעם, והיא לא עוצרת לרגע, שרית הזו, זה אנרג'ייזר. כיף שאתם איתנו חברים, גם אסי אומר, כל הפתיחה, זה גנבנו לו את הפלייליסט האישי. כן, כן, אנחנו טובים בלחדור למקומות האלה, עמוק עמוק, לדעת מה אתם אוהבים. כיף שאתם איתנו, פחות כיף בירושלים, בגין לצפון, מגבעת מרדכי לגולדה מאיר, עדיין עמוס בגלל התאונה, עמוס כביש 1, שער גל לשורש, איילון, מעל אחד דרומה לקיבוץ גלויות, סבלנות,

0: בכל דרך. מה אתם אומרים על בריטני? כן? כי היא תהיה פה מיד.
1: גלגלץ.
2: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
3: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
2: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
3: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
2: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
5: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי בתשע בערב בגלגלץ ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק, מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
6: 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

מרי לנצח. בעצם גרסת ה-90s לתפסתי ראש על הבר, ששלום חנוך ואת נקודת המבט של הגבר העברי של הבחורה. זה לא גברת, זה אדון. תוך מלטף ומשקר, אלבום הבכורה של עברי לידר. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-90, כביש בגין בירושלים, עדיין מגבעת מרדכי לגולדה מאיר, עמוס בגלל התאונה, לעולים לירושלים בכביש אחת שער גיא לשורש ואיילון, ההלכה לקיבוץ גלויות לא השתנה הרבה. עשו לכם בנחת. תענו כשאתם איתנו, לנועה עשינו טוב עם סלין דיון, שמחים שיכולנו, נועה, ובהחלט זה גם היה קצת לרענן אותו מהבוידם, אה? ומיקי, מיקי בפריז, סלין דיון אצלם, אבל כרטיסים עין, לפחות יש לך קורסונים טובים מסביב, גם פה בארץ אגב, יש דברים טובים. ולאליה עשינו טוב עם בריטני ספירס ו-Sometimes, נראה לי לרבים, אה אליה? כיף שאתם איתנו חברים, מעריכים מאוד, ממשיכים עם פרדי. גר לפעד.

החברים של מוכנים לקצת נוסטלגיה מהבוידן? Smashing Pumpkins. סליחה בוס, גלגלצה אליהם לא בסדר, לא נותנים לעבור. מה יהיה?

0: הלילה.
1: הלילה.
0: לא, חביבי. הלילה. של הסמאשינג פאמפקינז. וואו, נגמר לנו הזמן, אנחנו צריכים לסיים את עשורים של ה-90 ליום הזה, מחר 2000. אל דאגה, נמשיך את המסורת, לא נשנה אותה גם בתשפז. נזכה לכם, בגין לצפון בירושלים, גבעת מרדכי לגולדה מאיר, יש עומס בגלל תאונת דרכים. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לשיון שירקאובה, שערכה עבורנו את המוזיקה, יואב גולדברג על ההפקה. יאנה ליברמן, היא הטכנאית, אבל בעיקר עכשיו סופרת ימים, 16 יום לשחרור, מי מאמין? תכף מעל קולומברה, שסופרת את הימים, סתם, היא כבר השתחררה מזמן. אני רני ליקים, מחר כאמור 2000, נסיים עם שיר זה היה של זמרת צעירה, שחברת התקליטים קצת היססה ואמרה, לא בטוח שכדאי להוציא דווקא את השיר הזה, בכל זאת לא, כל יום אומרים ברדיו, ביץ', אבל בסוף כן. מקום שני במצעדים בארצות הברית ובכלל בעוד כמה מקומות. לא רע, לא רע בשביל אחת צעירה. מרדית ברוקס, שמה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
5: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
6: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים ביום שישי 18 בספטמבר סמוך למחלב גולני.
7: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. 7 שנות מאסר בלבד נגזרו על הנהגת שגרמה למותם של שחף דנינו ואליאב אבו קסיס סמוך לבאר שבע, לאחר שחצתה קו הפרדה רצוף והתנגשה ברכבם. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
11: בפברואר בשנה שעברה סוריה אבו ערער עקפה את התנועה תוך שהיא נוסעת בנתיב הנגדי ומאיצה למהירות של 124 קילומטרים לשעה. אבו ערער איבדה שליטה על רכבה והתנגשה חזיתית ברכב שבו נסעו אבו קסיס ודנינו שהיו כ4 חודשים לפני חתונתם. בנוסף לעונש המאסר, בית המשפט גזר עליה פיצויים לשתי משפחות ההרוגים.
10: ילד בן 4 תושב חולון מאושפז במצב קשה בבית החולים וולפסון כשהוא סובל מזיהום פולשני וקשה של חיידק. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסיף שהילד הגיע למיון של הילדים בוולפסון עם תסמינים שהתפתחו במהירות, ולאחר בדיקות רפואיות הובחן כסובל מזיהום פולשני של החיידק, מצבו כעת יציב. כוחות נרחבים של משטרה מחפשים אחר אישה נהדרת, תושבת מזרח ירושלים באזור מבשרת ציון. קיים חשש לחייה, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
12: צו איסור פרסום גורף הוטל על פרטי הפרשה. במשטרה אומרים כי קיים חשש כבד לחייה של תושבת מזרח ירושלים שנהדרת כבר מספר ימים, וכעת כוחות גדולים מחפשים אחריה באזור מבשרת ציון. הרקע לאירוע פלילי.
10: ליאת גרטמן, סגנית ראש אגף השיקום במשרד הביטחון, אומרת לאמיר איבגי, ועדת מור יוסף היא הדבר החשוב ביותר שמשרד הביטחון ומשרד האוצר הצליחו להעביר.
13: אין לי היום מגבלה תקציבית. בוסט מטורף של מעל מיליארד שקל בשנה. פתחנו מענים חדשים, הרחבנו את המטפלים שלנו במאות אחוזים. יש אתגרים בנושא של כוח אדם, ואנחנו אמורים לקבל תוספת משמעותית על מנת לאפשר יחס מטפל מטופל סביר.
10: בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מי שתייה בחרמיאל. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וניקיון. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מציין כי ההנחיה תישאר בתוקף עד להודעה חדשה. בהולנד חשש לחבלה מכוונת במסילת הרכבת. חברת הרכבות ההולנדית דיווחה על מציאת חומרים חשודים שהונחו על המסילות ב-20 מוקדים שונים לפחות, מה שגרם לביטולים והשבתה נרחבת של שירות הרכבות במרכז ובצפון הולנד, כולל בבירה אמסטרדם. החל משעות הבוקר המוקדמות, המשטרה ההולנדית הודיעה כי חוקרת את האירוע, עד כה לא זוהו חשודים או מניעים. מזג האוויר אצלנו מחר דומה, טמפרטורות גבוהות מהרגיל. אלה החדשות שעורך רועי ולד, ביצוע טכני, מוטי זאדה וצביקה אליהו.
14: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

חופשי, זה לגמרי לבד. להקת בנזין פותחת עם כל האנרגיות האפשריות לשעה הזאת של היום, 3:07, צהריים טובים. אתם על גלגלץ, טוב שבאתם. איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה, יואב גולדברג על ההפקה, יאנה ליברמן כאן על הביצוע הטכני, ממש זכייה של צוות. אני מייל קולומברה. תודה לרן אליקים, הנפלא, על השעה הקודמת שהיה כאן איתכם בעשורים. ואנחנו ניקח את זה משם, מכאן. בשבוע שעבר אנחנו סיכמנו יחד איתכם את השנה במוזיקה הישראלית, במצעד חגיגי, צבעוני ושמח. לקראת אותו אירוע נפלא, אנחנו יצאנו עם כמה ביצועים מטריפים של כמה מאומנים ומהשירים שעשו לנו את השנה. אחד השירים הכי מפתיעים בלהיטיותם, כן, אם זו מילה, שהיה ממש להיט, זה בית ביפו של דודו טסה, שהוא באמת בן אדם שלחלוטין נמצא מחוץ לתחרות הזאת של הפופ, והוא הצליח להביא להיט שבאמת חצה גם את הרדיו, הגיע למקומות נפלאים בשטח, שיר מאוד מאוד אהוב, שגם התברג די גבוה במצעד, ואנחנו חיברנו אותו עוד לפני הדירוג עם הדי-ג'ייז מיטאגמי ודרקו, ביצוע מיוחד לבית ביפו, ואתם יכולים להקשיב לרמיקס הזה ממש בכל הפלטפורמות, באפל, בספוטיפיי, ביוטיוב, ועכשיו גם כאן בית ביפו מיוחד מצד הישראלי שלנו בגלגלת.

איזו זריקת אדרנלין, פצצה נוסטלגית של לסגו, תקופה יפה כזאת של אוספי דנס סמאש, זוכרים את זה? דיסקים, צרובים, ככה היה נשמע לנו בערך העתיד, זה בערך יצא שנה אחרי שחשבנו שהעולם הולך לקרוס אל תוך עצמו, ותראו מה זה, אנחנו עדיין כאן. גלגלץ, קווין הריס, דואה ליפה. One kiss. מסיבה פה היום.

איזה מדהים שככה השיר במקור, כאילו זה לא איזה רמיקס או משהו כזה, מיקה קרני, מגדלור, באמת שיר נפלא, לא שמעתי אותו הרבה זמן, פתאום זה מחלחל הדבר הזה. גלגלץ 3, 23 עכשיו, כמה עדכונים מאיתנו אליכם בירושלים.

אלון עמוס מחולון ועד גלילות, אלון דרום עמוס מרוקח עד קיבוץ גלויות, וזה מה שאנחנו יודעים נכון לעכשיו. 1-800-890-18 זה המספר שלנו, דברו איתנו אם יש לכם דיווחים, תזמונים, לתת לנו בכיף, גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2 כמובן, לא בזמן שאתם נוהגים. טוב, עכשיו נשמע את השיר האחרון של שי המבר, הכל וכלום בבת אחת, הכל וכלום בבת אחת.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלת. אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: מוזיקה, זה גלגלץ.
5: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.

וואו, יש משהו כל כך משחרר בלצעוק סטופיד סונג יחד עם אוליבר רודריגו. אתם על גלגלץ, 3:36 עכשיו, אנחנו נשמע את ג'ו ג'ט. כאן היא בערך בת 21, אחרי להקת בנות שהרבה מהתעשייה לא לקחה ברצינות, The Runaways. היא הגיעה וניסתה למצוא את המקום שלה בעולם, זרקו אותה במדרגות בערך מכל חברת תקליטים, אמרו שרוקנרול זה לא לבחורות, ושאין לדבר הזה קהל, אין שוק, אבל כאילו זה התחילת ה-80s, כן? עברנו הרבה מאז, היא לא ויתרה, ממש הוציאה את המוזיקה שלה לגמרי לבד והראתה לכולם מאיפה משתין הדג, מה שנקרא ג'ון ג'ט. Bad Reputation.

מוניקה סקס, גלגלת, 3:42. עוד כמה עדכונים, איילון צפון, עמוס מחולון, ועד גלילות מזרח, איילון דרום, עמוס מקקל, ועד קיבוץ גלויות, גאה לדרום, עמוס ממורשה, עד בר אילן, גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח, ועד אלוף שדה, כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון, עד מחלף שורש, ובירושלים, כביש בגין, עמוס, מחלף גבעת מרדכי, ועד מחלף גולדה מאיר. זה הכל כרגע. אנחנו איתכם, נמשיך להתקן, לא לדאוג. בינתיים עוד הרבה מוזיקה טובה.

צ'ארלס אנד אדי, would I lie to you, גלגלת, 3:49 עכשיו. נשמע עכשיו שיר של מי שהביא לנו את שיר השנה לשנת תשפ"ו, אושר כהן הביא את כולם גנבים, עכשיו יש לו שיר חדש מתוך האיפי האחרון שלו, אוגוסט דאמפ 2026, לזה קוראים דאון, וזה מתוכו.

דאון של אושר כהן, חדש שלו, אתם על גלגלת, 7:45, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה, ממשיכים יחד גם בשעה הבאה, איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, אני מאיה על קולומברה וזו, לא תאמינו, רינת בר. נפגשים אחרי חדשות 4. אני כבר...

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלך, רק נגיד שאת סרן נון.
3: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן, ציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
10: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
11: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. על רקע החשיפות האחרונות על טבח 7 באוקטובר, משפחות חטופים ונרצחים מהמלחמה חשפו מסמך המאגד את החלטות ומדיניות הממשלה טרם הטבח. עינב צנגאוקר, אמו של מתן צנגאוקר, ששוחרר בהסכם לאחר 738 יום, תקפה. זהו כתב אישום נגד ממשלות הקונספציה.
14: תיק 7-10, זהו מסמך עובדתי מקצועי המפרט את כל ההחלטות והמדיניות שקידמו ממשלות הקונספציה שקדמו למחדל.

0: ולשאול את השאלות הקשות. למה לא הקשבתם להזהרות?
1: נטליה קסרוטי, אמו של קשת קסרוטי קלפה זיכרונו לברכה, שנרצח בשבעה באוקטובר, השמיעה הקלטה של רגעיו האחרונים של בנה וקראה להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתוביל לחקר האמת במלואה.
2: הבן שלי בשיחת הטלפון האחרונה שלו, שבת 7:06 ליד עיכול מפלצים, כשהוא מתחנן לאמבולנס, קשת נרצח. 3 שנים שלפני השינה אני חושבת על כל הרגעים שלעולם לא יהיו לי עם קשת. אני לא מאמינה שאני עומדת פה וממשיכה לעשות את מה שאני עושה מהיום הראשון, מתחננת לוועדת חקירה ממלכתית. בעוד כמה ימים יום כיפור, יום של חשבון נפש. אז תעשו חשבון נפש.
1: מדבריהן הביא כתבנו אופק נויברגר. 7 שנות מאסר בלבד נגזרו על הנהגת שגרמה למותם של שחף דנינו ואליאב אבוקסיס סמוך לבאר שבע לאחר שחצתה קו הפרדה רצוף והתנגשה ברכבם. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
3: בפברואר בשנה שעברה סוריה אבו ערער עקפה את התנועה תוך שהיא נוסעת בנתיב הנגדי ומאיצה למהירות של 124 קילומטרים לשעה. אבו ערער איבדה שליטה על רכבה והתנגשה חזיתית ברכב שבו נסעו אבוקסיס ודנינו שהיו כ4 חודשים לפני חתונתם. בנוסף לעונש המאסר, בית המשפט גזר עליה פיצויים לשתי משפחות ההרוגים.
1: ילד בן 4, תושב חולון, מאושפז במצב קשה בבית החולים וולפסון, כשהוא סובל מזיהום פולשני וקשה של חיידק המניגוקוק. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל, מוסיף שהילד הגיע למיון הילדים בוולפסון עם תסמינים שהתפתחו במהירות, ולאחר בדיקות רפואיות הובחן כסובל מזיהום פולשני של החיידק. כעת מצבו יציב. בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה בחרמיאל. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וניקיון. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל, מציין כי ההנחיה תישאר בתוקף. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות עדיין גבוהות מהרגיל לעונה, אלה החדשות שעורך אורון קוטלר.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות דואר פיננסים, המציעה שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: מוסיקה זה גלגלת.
7: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
8: זה

יגאל בשן עם להקת ברוש. אנחנו פותחים שעה שנייה של מוזיקה יחד כאן בגלגלת, אחר הצהריים טובים, טוב שאתם כאן, איתמר בן אריה, בוחר לנו את השירים, נועה ברון כאן, עורכת את דיווחי התנועה, ויואב גולדברג מפיק, יונתן גטניו, על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, נועה קירל, הוציאה שיר חדש, קליפ שלו כבר ככה עורר את זעם ההמון, לא נגיד אם זה מוצדק או לא מוצדק, פחות משנה, אנחנו נתרכז כאן באמת, בשיר עצמו שנוצר עם טל קסטיאל שאחראי על הרבה מאוד מהשירים שאנחנו שומעים כאן, נוריאל ישר שהוא מפיק השנה שלנו לשנה שעברה, כן, תפשין פי וב, וגם אייס פאדיה המאממת, הם יצרו את זה יחד, קוראים לזה לאב סונג, וזה שיר מעולה וחדש של נועה קירל.

whenever, whenever, wherever. אחד מרגעי הקרוסאובר הגדולים של תחילת האלפיים, שקירה, עד הייתה כוכבת ענקית, כן, לטינית, בעולם הלטיני, ואז היא באה עם הדבר הזה, לדעתי זה היה הדבר הראשון שכזה ראינו ממנה ב-MTV האמריקאי, והיא עברה את זה, לא יודעת, עכשיו שאני שמעת את זה בדיעבד, זה לא כזה קל לעיכול, כאילו אחרי שרגילים לקבל פופ כל כך אמריקאי, אבל היא הצליחה, כל הכבוד לשקירה ואיזה יופי של שיר. גלגלץ! ארבע ורבע כמעט, נעדכן אתכם שכביש 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים ועד אבליים, כביש 66 עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, אלון צפון עמוס מחולון ועד גילות מזרח, אלון דרום עמוס מקקל עד קיבוץ גלויות, גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד מחלף שורש בירושלים, כביש בגין עמוס ממחלף גבעת מרדכי ועד מחלף גולדה מאיר, וזהו זה, 1-800-8918, זה המספר שלנו, אם יש לכם דיווחים, עדכונים, דברו איתנו, זמינים לכם גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2, בכל נושא, ממש כך אנחנו שם. ממשיכים עם סם פנדר ואוליביה דין, אחד הלהיטים של השנה.

גפן עם שיר הסמרטוטים. איזה שיר מפואר. אתם על גלגלה, צער ב-22 עכשיו. סיכמנו את השנה העברית, שנת תשפב, ממש בסוף השבוע שעבר, כאילו אין תחושת זמן, הכל נורא נורא מבלבל, אבל כן, זה קרה, סיכמנו, היה מצד, היה מדהים, הכל זמין, כמובן להזנה אם תרצו, אבל ככה לפני מצד, אנחנו שחררנו כל מיני קטעים מיוחדים, עליהם עבדנו עם כמה מאמנים שעשו לנו את השנה, עם השירים שעשו לנו את השנה, אז אנחנו נשמע אחד מהדברים האלה, פול טרנק, יחד עם ליד מאיר. עושים את אין מילים איתך עם ורס מיוחד של יד מאיר. הביצוע זמין להזנה מתי שתרצו באפל, בספוטיפיי וביוטיוב.

0: לך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט, אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך, תקטרי לי על הבעיות שלך, את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: כן, אנחנו עם התקציר עכשיו, 4.31, פתאום הזמן הגיע, אז נעשה את זה, בסדר? אז ככה, V70 לצפון עמוס מגבעות אלונים ועד אבליים, V66 עמוס משמר העמק ועד מגידו, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד מחלף שורש בירושלים, כביש בגין עמוס מבן ציון ועד קריית משה, בכיוון ההפוך עומס נועה ממחלף גולום ועד מחלף גולדה מאיר. זהו, זה בגזרת התקציר, בעוד קרבע שעה ניתן לכם את כל העדכונים המלאים מהכבישים, כמה הודעות עכשיו ואנחנו חוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? וגם מאחורי השיר הזה?

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
7: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים, חפשו אלן קאר בגוגל.
9: שלום.

0: מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
2: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
3: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

גרסת H, די חדש, לא כזה. בטוח יותר חדש מהמקור של זה, כן? You can ring my bell, ring my bell. אבל הנה אנחנו חוזרים אחורה. אל בלונדי, ואטומיק.

0: גיא בוטנר והלהקה עד שאת לא חוזרת. כמה מילים, כמה רעיונות יש בתוך אילי בוטנר. באמת הבן אדם יצרן של מוזיקה, של מילים, של טקסטים ברמה הגבוהה ביותר, וגם את זה הוא כתב, הידעתם. נינת האב, אם היא יודעת.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

היא יודעת, נינת טייב גלגלץ. כמה עדכונים. אז כביש 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים ועד אבליים, כביש 66 עמוס משמר העמק ועד מגידו, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס מקקל עד קיבוץ גלויות, גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה, כביש 443 עמוס מבית צירה עד גבעת זאב, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד מחלף שורש בירושלים, כביש בגין עמוס מבן ציון ועד קריית משה בכיוון ההפוך, עומס תנועה במחלף גולום ועד מחלף גולדה מאיר. זה הכל, היום הזה עוד מעט נגמר, עוד קצת, הכל יהיה בסדר. תכף יש עוד פעם חופש. זה עוזר ככה לסיים את השבוע, נכון? לשרוד את השבוע.

all about the money. It's all about dum dum dum dum dum. גלגלת, שיר חדש עכשיו של קארול ג'י. להיט ענק, כבר. ביבי, וואו.

לוהטים בסצנת המוזיקה הספרדית. זה חדש. גלגלץ, 4:56, אנחנו נפרדים להיום. תודה לכם שהייתם כאן והקשבתם, תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה, לנועה בר-און שערכה את דיווחי התנועה וליואב גולדברג שהפיק, להרי לוי של הביצוע הטכני, אני מעיאל קולומברה, אחריי אחינועם בר, תיכנס ותיתן לכם קצת מהאור שלה. סוגרים עם אליעד ונפגשים מחר ב3, תוכנית אחרונה לשבוע, ומי יודע מתי נפגש שוב עם יום כיפור הזה.

0: קון אומברה עושה לי את הדרך.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
6: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
7: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
8: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עם הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 5. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. על רקע החשיפות האחרונות על טבח 7 באוקטובר, משפחות חטופים ונרצחים מהמלחמה חשפו מסמך המאגד את ההחלטות והמדיניות של הממשלה טרם הטבח. עינב צנגאוקר, אמו של מתן צנגאוקר, ששוחרר בהסכם לאחר 738 יום, תקפה, זהו כתב אישום נגד ממשלות הקונספציה.
12: תיק 7-10. זהו מסמך עובדתי, מקצועי, המפרט את כל ההחלטות והמדיניות שקידמו ממשלות הקונספציה שקדמו למחדל. זהו כתב אישום חמור ומהדהד נגד ממשלות הקונספציה על אחריותן למחדל. הוא נועד לאפשר לציבור לראות את התמונה המלאה ולשאול את השאלות הקשות. למה לא הקשבתם להזהרות?
11: נטליה קסרוטי, אמו של קשת קסרוטי קלפה, זיכרונו לברכה, שנרצח ב-7 באוקטובר, השמיעה הקלטה של רגעיו האחרונים של בנה, וקראה להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתוביל לחקר האמת במלואה.
13: הבן שלי, בשיחת הטלפון האחרונה שלו, שבת 7:06, ליד עיכול מפלצים, כשהוא מתחנן לאמבולנס, קשת נרצח. 3 שנים שלפני השינה אני חושבת על כל הרגעים, שלעולם לא יהיו לי עם קשת. אני לא מאמינה שאני עומדת פה וממשיכה לעשות את מה שאני עושה מהיום הראשון. מתחננת לוועדת חקירה ממלכתית. בעוד כמה ימים, יום כיפור, יום של חשבון נפש. אז תעשו חשבון נפש.
11: מדבריהן הביא כתבנו אופק נויברגר. מפלגת הציונות הדתית פרסמה תשדיר בחירות בו נראים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שופטת בגץ דפנה ברק ארז והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה נגררים על ידי כוחות המשטרה. הסרטון שנוצר באמצעות בינה מלאכותית והופץ במסגרת פרסום התוכנית למהפכה משפטית של המפלגה לכנסת הקרובה גרר גינויים מצד יושבי ראש מפלגות ישר, כחול לבן והדמוקרטים. גדי איזנקוט תקף, אני מגנה את הסרטון הבזוי והאלים שהעלה בצלאל סמוטריץ' וכל זאת בעשרת ימי תשובה. ערב יום כיפור. הם לא למדו כלום משבעה באוקטובר. יאיר גולן גינה גם הוא. הסרטון הוא הסתה מסוכנת והתרת דם. מי שמסמן שופטי עליון ואת היועמ"שית כאויבים ומציג אותם נגררים ברחובות, יודע בדיוק מה הוא עושה. בני גנץ הצטרף לגינויים וכתב בתגובה, בצלאל, שמחה רוטמן, לא למדתם כלום. ידיעה שהעביר כתבנו ישראל פישר. צהל ושב"כ חיסלו את מפקד גדוד ג'באליה בחמאס, אחמד בצ' בתקיפה משולבת בצפון הרצועה. בהודעת דובר צהל שפורסמה לאחר התקיפה נכתב שמפקד הגדוד עסק בניהול ובארגון אמצעי הלחימה של חטיבת צפון הרצועה והיה מעורב בתאום ובקידום אספקת אמצעי לחימה וציוד צבאי לפעילי חמאס. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף שבעת האחרונה המחבל שחוסל קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון. נערה בת 13 נפצעה קשה לאחר שנפלה מקומה שישית בבניין מגורים באילת. היא נלכדה במצללה בקומה הראשונה, לוחמי אש חילצו אותה והיא עוברה להמשך קבלת טיפול רפואי.

0: כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין שצוות מגן דוד אדום פינה את הנערה לבית החולים יוספטל בעיר, כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות עדיין גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

פוליס. סטינג כתב את זה על איש שמתאהב בנערה עובדת. זה נכתב אחרי שהוא הופיע בפריז, והוא הלך אחר כך למלון שלו ברגל, והוא הלך דרך שכונת האורות האדומים, וראה בפעם הראשונה נערות עובדות, והוא אמר, וואי, אני רוצה לנסות לכתוב שיר מנקודת מבט של מישהו שמאוהב באישה כזאת, ואומר לה, מגיע לך יותר, מגיע לחיים טובים יותר, אז ככה הגיע למלון, כתב את רוקסן, וככה אנחנו פותחים את השעתיים שלנו, שלום לכם, אתם על גלגלץ, 5-8 דקות, טוב שאתם איתנו, יש לנו בצוות את הראל לוי, הטכנאי שלנו, ושיון שירקאווה במפיקה, נועה ברון עורכת הדיווחי התנועה, וגילי פוקס מנשל עורכת את המוזיקה, לי קוראים אחי נועם בר, אביתר בנאי פינק אותנו בשיר לקראת החגים, חדש, זה נקרא פעימת לב. אביתר בנאי, אתם על גלגלץ.

מציל אותי כל יום, זה אישה ריבו, אתם על גלגלץ. 5:15, בואו נראה מה קורה בכבישים. תור אחת שלקח לה 1:10 להגיע לכאן ליפו מרמת גן, אני יכולה להגיד לכם, מניסיון שפקוק. 70 לצפון, עמוס לסירוגין, מגבעות אלונים עד החיהוד. 66 עמוס ממשמר העמק עד מגידו. איילון צפון, עמוס מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מקקל עד קיבוץ גלויות, גאה לדרום, מורשת בר אילן, גאה לצפון, חולון, מזרח, עד אלוף שדה, תל אביב ירושלים, לטרונד שורש, בירושלים, בגין עמוס מבן ציון, נתניהו עד קריית משה, בכיווני הפוך עמוס מגולומב עד מחלף גולדה מאיר. וזה הכל, אנחנו כאן בטלפונים, בשרשרת, היינו עם נס וסטילה וטי קטן, שיר הפריצה שלהם ביחד, כצמד, נוצר מזה שנס בכלל העלתה לה טיק טוק שלה, הקטע שלה עושה ורס, מה שנקרא בית, מצלמת את עצמה, ואז היא התפוצץ ואנשים כל כך התלהבו, שסטילה אמר לה, היי נשמה, בואי נקליט, נעשה שיר שלם ביחד. וככה זה נהיה. טי קטן והשאר היסטוריה. אז אם יש לכם רעיון, לאן אנחנו ממשיכים מכאן? זה יכול להיות קשור לסיפור שסיפרתי עכשיו, זה יכול להיות קשור לתיקים, לתיק קטן, לתיק גדול, לנס ולסטילה, לנס או סטילה. רעיונות ל-052-90-2000 ואז 2, שיר שקשור וימשיך אותנו בפינת השרשרת שלנו. כתבו לנו. ועכשיו, מרס, 24 קראט מג'יק.

24 קרט מג'יק, אתם על גלגלץ, 5:20 עכשיו. להקת קצאי, להקה שקמה על ערכי להקת בנות קיי-פופית, למרות שהן לא קוריאניות בנות קצאי, כל אחת בגוון אחר וממקום אחר ועם מבטא אחר, וזה דווקא רעיון ממש יפה לעשות כזו להקת בנות בינלאומית מכל העולם, אבל הרעיון לא כל כך צלח, לא בגלל הבינלאומיות של הבנות, אלא פשוט כי כל יומיים אחת אחרת פשוט, פורשת, אבל אסור לה לומר מפורשות שהיא פורשת, כי יש חוזים, אז פשוט לא מגיעה לאחת ההופעות. לא בדיוק ברור מה קורה שם. למרות כל הבלגן הזה, הנה השיר החדש שלהם, Animal, הגיע די גבוה במצעדים.

0: טיפקס. לילה, לילה טוב. עוד לא, עוד לא. רק 5:30. יש לנו עוד כמה שעות טוב. עד שהלילה מפלטנו יגיע. 70 לצפון בינתיים. עמוס לסירוגין מגבעות אלונים עד החיהוד. 66 עמוס ממשמר העמק עד מגידו. תל אביב ירושלים לטרון עד שורש. בירושלים בגין עמוס מבן ציון נתניהו עד קריית משה. איילון צפון חולון עד גלילות מזרח ודרום קקל עד קיבוץ גלויות. גאה לדרום מורשה עד בר אילן. תל אביב ירושלים לטרון עד שורש. בירושלים עצמה בגין עמוס אמרנו מבן ציון עד קריית משה. נאמר. חזרתי על עצמי, למה לא? שתדעו. מבחינת שרשרת היינו עם נס וסטילה ותיק קטן, רעיונות לשיר שקשור, ל-05290-2002 בוואטסאפ שלנו, כמה הודעות קצרות, ונחזור.
1: גלגלץ. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: 720,
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים ביום שישי 18 בספטמבר סמוך למחלב גולני.
6: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
7: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון
8: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה, וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: אתם על גלגלץ במצעד השנתי שהיה בשבוע שעבר לפני כמעט שבוע. הזמנו את מירי מסיקה לשיר את אחד השירים הבולטים של השנה, עוף מוזר, והיא כאמור, היא מירי.
11: יש לי סיפור על עוד ילד
0: אחד
11: מפוזר כזה.
0: עוף מוזר.

Mockingbird, אמינם לוקח פה את השיר הערס המוכר, האמריקאי, Mockingbird, והופך את זה לשיר הערס פחות מרדים, נגיד את זה ככה, לבת שלו, היילי, שהוא מקדיש לה הרבה שירים, וזה שיר מ-2004, הוא מספר לה ממש פה את הסיפור של הפריצה שלו, מספר איך מההתחלה היה לו קשה לשים אוכל על השולחן, והבית שלהם היה נפרץ כל הזמן, והוא גונבים להם הכל, והוא ואימא שלה לא הסתדרו, בלשון המטה, ואז לאט לאט, אבא פתאום הופיע בטלוויזיה, פתאום אבא ב-MTV, פתאום יש אוכל, אז ממש הסיפור של ההצלחה שלו, כפי שהוא מספר אותו להיילי, לבת הקטנה שלו. עכשיו, שיר שגם יכול לשמש כשיר ערס. אבל אני ממליצה דווקא בבקרים, לפתוח את הבקרים עם ביל ווידרס. זה עושה שמש בנשמה.

היי נו סנשיין, אתם על גלגלץ, בואו נראה מה קורה מבחינת הפקקים. יש לנו את 70 לצפון, עמוס לסירוגין, מגבעות אלונים עד החיהוד, 66 משמר העמק עד מגידו, איילון צפון, חולון עד גלילות מזרח ודרום, קקל עד קיבוץ גלויות, גאה לדרום, מורשת בר אילן, גאה לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה, תל אביב ירושלים, לטרון עד שורש, בירושלים, בגין עמוס מבן ציון נתניהו עד קריית משה, וזה הכל הצעות אחרונות לשרשרת. בדיוק אני עוברת כאן על כל ההצעות שלכם, מלא אנשים, וואו, יש מלא הצעות היום, מלא. איזה כיף! מלא אנשים מציעים דברים שקשורים לקפה, בגלל נס, נס וסטילה. ומסתבר שסטילה זה טיפות עיניים, לא ידעתי שיש טיפות עיניים כאלה, אז דברים גם כשקשורים קצת לעיניים, אז מעולה, אבל בואו, אם יש לכם איזה רעיון מעיף אחר, ואתם אומרים, עזבו, עזבו, עזבו, יש לי רעיון מדהים, אז קדימה זה הזמן, יש לנו כמה דקות אחרונות לפני פינת השרשרת, אז שילחו לנו, 052-90-2002. הייתי בחתונה לא מזמן, ופתאום התחיל רמיקס של השיר הזה, והייתי כל כך מופתעת. פעם לא רקדתי לצלילי אלש של שלמה ארצי ושימון בוסקילה, אבל... לא.

אלש, אתם על גלגלץ. עכשיו יש לנו הקדשה חמודה ביותר מקלנית, שמקדישה לליאם, הבת של האהובה, את השיר הבא, וביקשה שנמסור לה ליאם שלי. היום את מסיימת קורס חופשים בעיר הבאדים, אני פשוט גאה בך עד השמיים לראות אותך גדלה והופכת לאישה חזקה, ערכית ומדהימה. הגאווה הכי גדולה שיכולה להיות לאימא, מאחלת לך שתמשיכי להגשים את כל החלומות ואת עצמך, לעזור לאחרים, להעיר את כל מי שסביבך, אוהבת אותך בלי סוף, אימא קלנית. אז ליאם, מזל טוב גם מאיתנו על סיום הקורס, קורס החובשים, לך ולכל החבר'ה שסיימו היום, ואימא קלנית, מקדישה לך את ילדה קטנה. משה פרץ והגם בוחבוץ.

0: איזה ילדה היא פה, איזה חמודה. משה פרץ היה המנטור שלה בבית ספר למוזיקה. אחר כך עשו דרך ביחד, מוזיקלית גם, ואחר כך זה, זה היה קטע כזה לא, לא כל כך כיפי של בתי משפט. היא רצתה להיפרד מ... כנראה הייתה צריכה להמשיך לשלם לו על משהו שנקרא ניהול אומנותי או משהו בסגנון, למרות שהיא לא הרגישה שכבר יש שם צורך באמת שהיא תשלם לו אחוזים, ובסוף נפטר הסכסוך, אפילו האיחוד שלהם על הבמה במופע שלה בקיסריה לפני כמה חודשים, שרו את, את השיר הזה. עכשיו!
1: השרשרת.
0: איזה ילדה קטנה וחמודה היא שם עכשיו, היא אישה מאורסת. אגם. טוב, עברנו הלאה, סליחה. נשארתי שם עם אגם בוחבוט. אבל אנחנו עם הפנים קדימה. היינו עם נס וסטילה בתיק קטן, בשרשרת אתמול. הגיעו מלא הצעות, זה מה שדליק אתכם, שזה כיף שככה. ואני רוצה לציין לשבח גם את שובל עטיה, שאחרי תיק קטן הציע את רמי מואשם בהחזקת סמים קלים של הג'ירפות, כי תיק קטן מואשם בהחזקת סמים קלים, יפה מאוד. גם אוריאן כהן שהציע אחרי, תיק קטן את תיק איטס של נועה, גם יפה, נשמע דומה, אבל הלכנו עם הרוב, ישראל כהן ועומר ואירן וחן אנקור ותמר ויונתן וזיו, כולם אמרו אחרי נס וסטילה ותיק קטן, אחרי נס בוא נלך על קפה שחור חזק, וסטילה אמרתם שזה טיפות עיניים, אז הנה קפה שחור חזק עם השיר בתוך עינייך, מערב גם את נס וגם את סטילה, אה? מתגעגעת לקפה שחור חזק, שכבר לא עושים מוזיקה ביחד, אבל חצי מהצמד, אירו, הוציא לפני חודש דיס על רביד פלוטניק. כתב שהוא לא קולגה, והוא לא... לא אחלה גבר. מה זה?

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות דואר פיננסים, המציעה שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
6: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
10: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מפלגת הציונות הדתית פרסמה תשדיר בחירות בו נראים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שופטת בגץ דפנה ברק ארז והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה נגררים על ידי כוחות המשטרה. הסרטון שנוצר באמצעות בינה מלאכותית והופץ במסגרת פרסום התוכנית למהפכה משפטית של המפלגה לכנסת הקרובה גרר גינויים מצד יושבי ראש מפלגות ישר, כחול לבן והדמוקרטים. גדי איזנקוט תקף, אני מגנה את הסרטון הבזוי והאלים שאלה בצלאל סמוטריץ' וכל זאת בעשרת ימי תשובה ערב יום כיפור. הם לא למדו כלום משבעה באוקטובר. יאיר גולן גינה גם הוא, הסרטון הוא הסתה מסוכנת והתרת דם. מי שמסמן שופטי עליון ואת היועמ"שית כאויבים ומציג אותם נגררים ברחובות, יודע בדיוק מה הוא עושה. בני גנץ הצטרף לגינויים וכתב בתגובה, בצלאל, שמחה רוטמן, לא למדתם כלום. ידיעה שהעביר כתבנו ישראל פישר. צהל ושב"כ חיסלו את מפקד גדוד ג'באליה בחמאס, אחמד בצ' בתקיפה משולבת בצפון הרצועה. בהודעת דובר צהל שפורסמה לאחר התקיפה נכתב שמפקד הגדוד עסק בניהול ובארגון אמצעי הלחימה של חטיבת צפון הרצועה והיה מעורב בתיאום ובקידום אספקת אמצעי לחימה וציוד צבאי לפעילי חמאס. לשון ההודעה ממנה הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בתוך כך יושב ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אמר ביומן הערב בגלי צהל, נתניהו גרם לחמאס להפוך למפלצת שהוא היום.
12: הרי אם אתה בונה מפלצת על הגדר שלך, על הגבול שלך, אז בנית תפיסת ביטחון עקומה.
13: אם לא היו מהירים אותך, לא היית מתחרפן?
12: זה חרטה. זה חרטוט מאוד מאוד גדול, ומי שמאיר אותו או לא מאיר אותו בלשכה זו אחריות שלו. בוודאי שבמהלך השנים האחרונות חלק מהפעולות של צהל הן פעולות טובות מאוד, רק את כל הדברים האלה תעשה לפני שתובכים בך.
11: עוד התייחס בנט למלאים החסרים במערכת הביטחון ואמר כי הוא מתנגד לפתיחת התקציב. אין ארוחות חינם, הכסף הזה מגיע ממשלמי המיסים או שניקח מקצבאות האברכים וחספי הישיבות. זו אחריות ראש הממשלה להחליט בעניין. נערה בת 13 נפצעה קשה לאחר שנפלה מקומה שישית בבניין מגורים באילת. היא נלכדה במצללה בקומה הראשונה. לוחמי אש חילצו אותה והיא עוברה להמשך קבלת טיפול רפואי. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין שצוות מגן דוד אדום פינה את הנערה לבית החולים יוספטל בעיר כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. הסליחות בירושלים, בית הכנסת אוהבי ציון בשכונת נחלאות בעיר, מציין 120 שנה להיווסדו. בית הכנסת הוקם על ידי יוצאי פרס שעלו לבירה וידוע בעיקר בנוסח הסליחות המסורתי שלו, שמושך מתפללים מרחבי הארץ. תומר הכהן, הנין של מייסד בית הכנסת וגבאי המקום, סיפר לכתבנו בבירה נועם נקש מה סוד הקסם של בית התפילה.
14: בית הכנסת אוהבי ציון, השם שלו ניתן לו על ידי המייסדים שעלו מפרס והם אהבו את ציון, הציונות הייתה ביניהם ערך גדול, הם עשו דרך ארוכה, באו עם כלום, הקימו את עצמם מאפס. קסם של המקום, המבנה, החמימות, האבן, העץ זית של הרהיטים, השטיחים הפרסיים, זה עושה משהו לאנשים.
11: מזג האוויר למחר, הטמפרטורות עדיין גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
15: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.

בטח שאתי בסדר, וויטני יוסטון. תפסה אותו בוגד. It's not right, but it's okay, תשרוד לבדה. אתם על גלגלת. עדיף להיות לבד מאשר לא מאושרת. Amen, sister. 6:08 דקות, אתם על גלגלת. פה אתם לא לבד, אני איתכם, קוראים לי אחינו אמבר. גילי פוקסמן שאל, ערכה לנו את המוזיקה, ועוד מישהי שהבינה שהגבר שאיתו ממש ממש קטן עליה, והיא כבר לא פאפית. פאפית היא הייתה פעם, זה הודיה. אחרי השיר פאפי, שהיה לפני איזה שנה וחצי, עכשיו פאפי ת. פאפי הבת. חדש. מה זה ילד בשל, שמישהו יגיד לי? אני אשכנזיה מדי, נכנונית מדי? מה זה ילד בשל? תכתבו בוואטסאפ של גלגלץ.

0: זה שיר פרשי וכיף ומרענן ומושלם, אני מאוד נהנית ממנו, רק תיקון קל, כי אני בשלה, נראה לי שאני משתמשת נכון, היא אומרת שהיא שמעת מוצרט בלילות, ושמה מנגינה של בטהובן, סתם, כאילו סתם, שמה כוכבית. אני שאלתי מה זה בשלה, אני אמרתי אני לא אתבייש, ואני אשאל, כי כשאתה לא יודע משהו אתה צריך לשאול, ויורדים עליי, כותבים לי, יא בשלה, מה את לא יודעת מה זה, בשל? יבשלה, תראו את הבשלה. אז יפה, אני ידע לא לשאול יותר. ואף אחד לא באמת ענה לי, כי אני חושבת שכל אחד חושב שזה משהו אחר. אבי אומר שזה חסר טעם, מישהו אחר אומר שזה צנון, מורן כותבת שזה מדבר שטויות, מיכאל כותב שילד בשל זה ילד סתום, סיגל אומרת שזה ילד חנון. אוקיי, הבנתי, אז זה פשוט ילד שהוא על הפנים, כאילו מכל הכיוונים. סתום ו... צנון ואוקיי בסדר. אתם יודעים מי לא ילד בשל? בית בני טיטי מפרגונטו. מה הדודה שלך אמרה לך?
1: טיטי מפרגונטו סי טנגו מוצ'ה נוביה מוצ'ה נוביה הוי טנגו אונה מניאנה אוטרה איי פרו נאי בודה טיטי מפרגונטו סי טנגו מוצ'ה נוביה מוצ'ה נוביה.

טיטי מפריגונטו ממשיך פה הדיון גם באינסטגרם שלי, שולחים לי הודעות על ילד באשל. אתם כאילו באים עליי שאני לא יודעת מה זה באשל וזה מביך, אבל כאמור אתם בעצמכם, אני רואה שכנראה כל סבתא מרוקאית עלתה והשתמשה במילה הזו קצת אחר כי כל אחד כותב בו משהו אחר. איך זה יכול להיות שזה ילד חנון, או ילד סתום, או ילד שלא מגדיל ראש, או ילד חסר טעם, חסר חן, כל הדברים שכתבו לי, והיא בכלל שרה פה על ילד שהוא כמו בית בני, שנוסע לריו ומחפש את הפוסינות, והוא בוגדן ושותה כל היום ומחפש בחורות. זה בדיוק הפוך מהגדרה שנתתם לי. אתם בעצמכם באשלים. טוב, נרגע קצת. עם מרסי, קצת רחמים, רחמים לא ידע.

0: טוב, התייחסות אחרונה אחרונה לילד באשל, כי זה פשוט לא נגמר פה ההודעות. ואני נורא נהנית. קודם כל, לא ברור למי שייך את המילה. כי אני אמרתי משהו בלה בלה בלה מרוקאיות, סבתות מרוקאיות, ואז פה תקנו אותי, מישהו כתב שזה בכלל של קורדים, מישהו אחרת כתבה לי שזה עיראקים, ואז מישהו שכינה את עצמו המרוקאי הגאה, כתב לנו שילד בשל הזה ילד שעושה בושות, אז בכלל אולי זה ממרוקאי. אף אחד לא סגור על מה המילה אומרת, עלי חוגים אותה, חלק אומרים פה, כותבים פה שעודי ההוגה לא נכון, ושזה בשלה, לא בשל. או בשל, כאילו. אז אני שמחה שפתחתי את הדיון, אני כנראה לא המשוגעת היחידה, כמו שאמר חנן בנרי, ואף אחד לא בדיוק סגור על זה, לא על המשמעות, לא על השפה ולא על ההגיעה. טוב, זהו, סיימתי, זה כבר היה יותר מדי דיבור על ילד באשל. עכשיו דיבור על הכבישים, איזה דיבור, 70 לצפון, עמוס מיבור, עד החיהוד, 66 ממשמר העמק עד מגידו, 6 לדרום, עמוס ממנהרות נילי עד עירון, איילון צפון, עמוס מחולון עד גלילות מזרח, איילון דרום, עמוס מקקל עד קיבוץ גלויות, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד מסובים, גאה לצפון, עמוס מחולון, מזרח עד אלוף שדה, תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש. הנה, אני אביא לכם משפט מסבתא רבא שלי. שמענו עכשיו קצת משלכם, אני אביא לכם אחד מהבית שלי, שהמשפט שכדאי שתדעו, עודי, תכניסי בשיר הבא שלך. סבתא שלי הייתה אומרת, צואנג אין צוקורץ, כל פעם שהייתי נכנסת, קצר מדי וצר מדי. שיהיה לכם. צואנג אין צוקורץ. היא הילדה בשלה.
1: זה הסוף, אתה לא חוזר.

אתה מתעורר. רונה קינן כתבה את השיר הזה על אבא שלה, האומן עמוס קינן, שלעת זקנה איבד את הזיכרון שלו לאט לאט, וזה עליו. עכשיו סיינה ספיירו, זה נקרא Great Expectation.

0: סיינה ספיירו. 631 גלגלת, 70 לצפון, עמוס מיבור עד החיהוד, 66 משמר העמק עד מגידו, 6 לדרום, מנהרות נילי עד עירון פקוק, איילונים, יש לנו את צפון, חולון עד גלילות מזרח ודרום, קקל עד קיבוץ גלויות, גאה לדרום, מורשת מסובים, גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, ותל אביב ירושלים לטרון עד שורש, זה הכל. כמה הודעות, וחוזרות.
1: גלגלת. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
4: לגמרי, ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
5: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
6: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
8: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
9: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: אחינועם בר עושה לי את הערב.

רותי נבון, חשמל בחפות ידיך. אי אפשר להיכנס לטיק טוק בימים האחרונים בלי לשמוע שתי ילדות חמודות אומרות קוראים לה אישי סוויזה. אז רק שתדעו שהסאונד הזה הסופר ויראלי בטיק טוק התחיל כאן מול פני גלגלת. הזמנו את אישי סוויסה, הוא התארח בתוכנית של סרו לאיש ההיפופ שלנו, והביא שתי בנות חמודות שהן הבנות של אחד הנגנים שלו, וקליט איתן ביצוע חי באולפן לשיר מתוך האלבום החדש שלו, וזה פשוט התפוצץ בטירוף. אז קחו את הביצוע כפי שהוא היה כאן אצלנו באולפן, הביצוע המלא, לא רק ה-15 שניות מהטיק טוק, ככה זה נשמע. בוא תגיד שלום, אישי סוויסה.

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

קנטלופ, פאנקי פאנקי, אתם על גלגלת, 6:45, מה קורה בכבישים, פאנקי, בהחלט, 70 לצפון, עמוס מעבור עד החיהוד, 66 עמוס ממשמר העמק עד מגידו, 6 לדרום, מנהרות נילי עד עירון, איילון צפון, חולון עד גלילות מזרח, איילון דרום, קקל עד קיבוץ גלויות, גאה לדרום, מורשה עד מסובים, גאה לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, וזה הכל. עכשיו, המפיק הטורקי, מחמוד אורחן, זה נקרא

אתם על גלגלץ, ימי שלישי, אנחנו מארחים כאן בגלגלץ את אבי אוחיון, יותר נכון הוא מארח חברים שלו, הוא לקח לנו את הסלוט של שלישי ותשע בערב, אבי משתלט על גלגלץ, והערב הוא הולך להביא את בניה ברבי ולדבר איתו על כל השירים שהם יצרו ביחד, ביניהם אולי הלהיט הכי גדול של בניה, קרן שמש, שהוא עשה ביחד עם אבי, אז זה הולך להיות כאן הערב בחי בתשע, ואחר כך יעלה לפלטפורמות כדי להכין אתכם לזה. הנה מתוך האלבום האחרון של בניה, לילה טוב.

טוב, אנחנו נסיים כאן את הזמן המשותף שלנו, 8:08. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לגילי פוקסמן שעל העורכת, ולצוות שכאן באולפן, הראה לוי הטכנאי, שיון שירה קאווה במפיקה, נועה ברעון, עורכת הדיווחי התנועה, לי קוראים אחי נועם בר, תודה שלימדתם אותי מה זה ילד בשל, קיבלנו תגובות רבות וארוכות, והשורה התחתונה היא שזה לא רק במרוקאית, חבר'ה, שתדעו שזה גם מילה שמגיעה מעוד כל מיני ארצות במזרח התיכון, או מדינות ערב כאלה ואחרות, אז סגרנו את הפינה הזו, עשינו תחקיר מעמיק ביחד במהלך השעה הזו, עם ההודעות שלכם בוואטסאפ, וזהו, אנחנו נמשחררת אתכם, שיהיה לכם ערב נפלא, ואנחנו נסיים עם שיר שארקדי דוכין ומיכה שיטרית כתבו לרון שובל, בשנת 88, זה היה שהם היו די נובדי, זה אף אחד לא כל כך ידע מהם. הם עצמם חברים עוד מתקופת הצבא. ובאמצע שנות ה-80 הם עברו לגור ביחד בתל אביב, ועשו מוזיקה גם לפני החברים של נטשה, היה להם הרכב רק שניהם, שקראו לו לא כולל מע"מ, והם הקליטו כל מיני שירים. לא היה להם סולן, אז ארקדי, שבכלל לא חשב שהוא זמר ויכול לשיר, הקליט חלק מהשירים ושר בעצמו. כמה שנים אחרי שהם עברו לתל אביב, לאט לאט התחילו לעבוד עם עוד ועוד אנשים טיפה יותר מוכרים, אחד מהם רון שובל, וככה נוצר השיר הזה. אנחנו יודעים כמה הדברים נפלאים, הזוג הזה, הצמד הזה של ארקדי ומיכה, יצרו אחר כך בשנים שיבואו, ב-30 שנה שבאו. אבל זה ממש מראשית הדרך, שנת 88, רון שובל, לפעמים, שיהיה לכם ערב שקט וטוב, אנחנו נשתמע כאן מחר, גלגלץ.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: אלן קאר, מסבסד את סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: מוסיקה זה גלגלץ.
7: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
8: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
9: שלום, כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 7. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, משה אדרי, הגיב לדיווחים על התחמוש על התחמשות מחדש של איראן בתקופה האחרונה ואיים, מדינת ישראל לא תעמוד מנגד נוכח איומים להשמדתה. פעלנו בעבר להבטיח את קיומנו ונעשה זאת שוב, אם נדרש.
11: איראן's radical regime has not changed course and remains committed to expanding its missile and military nuclear capabilities. This includes over 9 tons of nuclear material that are outside the agency's safeguards, including 440 kilograms of HEU, equivalent to more than 10 nuclear devices.
10: המשטר הקיצוני באיראן לא שינה את פניו ונשאר מחויב להרחבת יכולות הטילים והגרעין. כך אדרי בוועידה הכללית השנתית של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שהוסיף, באיראן יש יותר מ-9 טונות של חומר גרעיני שמחוץ לפיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, בהם 440 קילוגרם של אורניום מועשר ברמה גבוהה, בכמות של יותר מ-10 פצצות גרעיניות. מדד המחירים לצרכן עלה ב0.7% בחודש אוגוסט. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
12: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב0.7%, וקצב האינפלציה השנתי נותר 1.5%, עמוק בתוך טווח היעד של בנק ישראל. בנוסף, מדד מחירי הדירות עלה ב0.2%, אך מחירי דירות יד שנייה ירדו ב0.5%. עליות מחירים בולטות נרשמו בתחומי התחבורה ותרבות ובידור.
10: הסליחות בירושלים. בית הכנסת אוהבי ציון בשכונת נחלאות בעיר מציין 120 שנה להיווסדו. בית הכנסת הוקם על ידי יוצאי פרס שעלו לבירה, וידוע בעיקר בנוסח הסליחות המסורתי שלו שמושך מתפללים מרחבי הארץ. תומר הכהן, הנין של מייסד בית הכנסת וגבי המקום, סיפר לכתבנו בבירה נועם נקש מה סוד הקסם של בית התפילה.
13: בית הכנסת אוהבי ציון, השם שלו ניתן לו על ידי המייסדים שעלו מפרס והם אהבו את ציון, הציונות הייתה ביניהם ערך גדול, הם עשו דרך ארוכה, באו עם כלום, הקימו את עצמם מאפס. קסם של המקום, המבנה, החמימות, האבן, העץ זית של הרהיטים, השטיחים הפרסיים, זה עושה משהו לאנשים.
10: מזג האוויר למחר, הטמפרטורות עדיין גבוהות מהרגיל לעונה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שעורך רון קוטלר בצוות טוביה גלניק ועידן אלה.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: מוזיקה זה גלגלת.
0: לינוי רובה עושה לי את הדרך.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

יהיה הולך נפס רס את נפס יהיה הולך אסע צינט

שובי על ביתי. הנה, יורד עלינו הערב, לא יודעת עדיין לגבי המאוחר, אבל בסדר, עוד נתווכח על זה. הפרויקט של עידן רייכל ואילן דמתי. 7:07 בגלגלץ. מה העניינים? מה קורה? ערב יום שלישי בשבוע. חצי מאחורינו, למרות שאנחנו גם בכזה חצי שבוע, כי חגים וזה, אבל יש לנו מוזיקה טובה. ונראה לי שזה זה, זה מספיק סיבות בשביל לחייך, לא? אז טל דגן בחר לנו את השיון שרקרו בכאן על דיווחי התנועה, צוף דרור הטכנאי, לינוי רובזו, אני, שלום, שלום לכם. עכשיו אנחנו עם מיקה משה. שיר אהבה לבן זוג שלה. ממש רומנטי לנו פה לתחילת השעה. קוראים לזה מזל שאתה פה.

שש אחרי המלחמה, מועדון הקצב של אביו פנחס או זאב נחמה. שבע ועוד 21 דקות גלגלץ, ניתן לכם קצת מהכבישים. שש לדרום עמוס מרמות מנשה עד מחלף עירון. איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד מחלף חולון. לצפון עמוס ממבוא איילון עד וולפסון. וכביש ארבע לדרום עמוס ממחלף חולות עד כפר הנגיד. הנגיד, וזה הכל לבינתיים. אם כבר במלחמות הסכינן, איך אנחנו עם קצת פאנק, אבל לא סתם. רמונס, סיגנל הבכורה שלהם, אגב, היום 22 שנה למותו של ג'וני הגיטריסט. זה ככה לזכרו. בליץ קריג, בוא.

Kings of Leon, Super Soaker. ממשיכים עכשיו עם ברי סחרוף. אלבומים בהפתעה זה תמיד מבורך. אנחנו אף פעם לא מסרבים למוזיקה חדשה, או שבמקרה הזה חדשה ישנה כזה תלוי על איזה שיר מהאלבום אנחנו מדברים. אז הנה שיר חדש. על אמת, שיר חדש, זה השם של השיר. ברי סחרוף.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
4: בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר 720, 720, 720,
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתאים.

0: מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
2: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: לינוי.

לא קריס בראון ולא נעליים, חברים, רק המקור. Turn me on. קווין ליטל, ספרגה בנס. 7:39 לנהגים החמודים שלנו שם בכביש, תדעו ששש לדרום עמוס מרמת, מרמות מנשה עד מחלף עירון, איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד מחלף חולון, לצפון עמוס ממבוא איילון עד וולפסון, וכביש 4 לדרום עמוס ממחלף חולות עד כפר הנגיד, וזהו לבינתיים, זה לא הרבה אבל זה גם לא מעט, שימו על עצמכם שם, סעו בזהירות, אנחנו כאן עם המוזיקה, ממשיכים עכשיו לחדש של קארול ג'י, ג'ודליין, אוסופסקי, להיט מהרגע שיצא. ככה לפחות המצעדים מספרים. בייבי וואו.

ריאנה, קניה ווסט ופול מקארטני, 4-5 seconds, כשאנחנו לא seconds לפני החדשות, אבל 6 דקות לקראת השעה 8, מה שאומר שאנחנו נשמע קצת חדשות ונחזור. את השעה הזאת אנחנו נסיים עם אושר כהן, דאון, מתוך ה-IP החדש שהוציא באוגוסט 26, שנקרא אוגוסט דאמפ. אז אוגוסט דאמפ נראה לי אפשר לשמוע גם בספטמבר, לא? חדש, אושר כהן, דאון.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: לינוי רובה עושה לי את הדרך הגעת ליעד רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלת איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב כי מוזיקה זה גלגלת גם בסטרימינג
2: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנבחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו ותופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: שלום. כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: פן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, משה אדרי, הגיב לדיווחים על התחמשות מחדש של איראן בתקופה האחרונה, ואיים, מדינת ישראל לא תעמוד מנגד נוכח איומים להשמדתה. פעלנו בעבר להבטיח את קיומנו, ונעשה זאת שוב אם נידרש.
9: איראן's radical regime has not changed course and remains committed to expanding its missile and military nuclear capabilities. This includes over 9 tons of nuclear material that are outside the agency's safeguards, including 440 kilograms of HEU, equivalent to more than 10 nuclear devices.
8: המשטר הקיצוני באיראן לא שינה את פניו ונשאר מחויב להרחבת יכולות הטילים והגרעין. כך אדרי בוועידה הכללית השנתית של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שהוסיף, באיראן יש יותר מ-9 טונות של חומר גרעיני שמחוץ לפיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, בהם 440 קילוגרם של אורניום מאושר ברמה גבוהה, בכמות של יותר מ-10 פצצות גרעיניות. האלימות בחברה הערבית, גבר נרצח בעיריות ביפו. עם הפרטים כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק.
10: הגבר נורה בדרום העיר יפו, פונה במצב אנוש לבית החולים וולפסון בחולון, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. הרקע לאירוע פלילי וכוחות של המשטרה מבצעים כעת סריקות אחר החשודים בביצוע הירי. שלושת החודשים האחרונים הם בין החודשים המדממים ביותר שהיו ביפו בזירה הפלילית, עם 7 נרצחים לעומת 6 בכל השנה שעברה. מתחילת השנה נרצחו 173 אזרחים ערבים מנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות.
8: לראשונה זה שנה וחצי, 79 שופטים ורשמים חדשים הושבעו ויחלו את תפקידם. שר המשפטים יריב לוין אמר בנאומו בטקס, ניתן למנות גם שופטים לעליון אם לא ייפסלו מועמדים בעקבות דעתם המשפטית השונה.
11: אנו עדים למהפכה בהרכב האנושי של השופטים והרשמים הבכירים. השינוי שביצע הכנסת בשיטת בחירת השופטים מבטא איזון זהיר ומתון. במהלך כהונת הכנסת שתיבחר בקרוב, יועמדו לבחירה כשני שליש משופטי בית המשפט העליון. ראוי שהמינויים יעשו בדרך שנקבעה על ידי הכנסת.
8: מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט, מעין עדן. מדד המחירים לצרכן עלה ב0.7% בחודש אוגוסט, מדווח כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
12: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב0.7%, וקצב האינפלציה השנתי נותר 1.5%, עמוק בתוך טווח היעד של בנק ישראל. בנוסף, מדד מחירי הדירות עלה ב0.2%, אך מחירי דירות יד שנייה ירדו ב0.5%. עליות מחירים בולטות נרשמו בתחומי התחבורה ותרבות ובידור.
8: ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות עדיין גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
13: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: לינוי רובה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

ג'וני נאש, I can see clearly now. ולא לאן שהראש שלכם לוקח אתכם, חזרנו גלגלת שעה שנייה של אחלה של מוזיקה לערב טוב יותר, מוזיקה שתעשה לנו קצת טוב, קצת כיף, נעים. טל דגן ערך לנו אותה, שיון שרקאו בכאן על דיווחי התנועה, הראל לוי, הטכנאי שכאן איתנו באולפן, לי קוראים לינוי וו, ומכאן אנחנו ממשיכים לשולי רנד וג'ימבו ג'יי, כן כן, מהמיוחדים של המצד השנתי שאומנם ככה מאחורינו, אבל הביצועים המיוחדים תמיד כאן להישאר, אז דרך אגב זמינים לכם בכל כל פלטפורמות, הסטרימינג, זה לב לבן ומפרס לבן. שולי רנד, ג'ימבו ג'יי.

0: לי להביא ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבור ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

קרן רמירז, looking for love. איפה לחפש אבל? זאת השאלה המתבקשת נראה לי. אבל לא בטוח שגם לה יש את התשובה לתת לנו. 8:18 מהכבישים. נספר לכם שאלון דרום עמוס מקקל עד וולפסון, כביש 60 עמוס מחוות גלעד עד צומת ג'ט, וכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד לגוארדיה. וזהו לבינתיים. אם אנחנו פספסנו, you know what to do, 052-90-2002, הוואטסאפ, פליז, לא בנהיגה. עכשיו אנחנו עם נועה קירל, אולי דווקא לה תהיה תשובה לשאלה שלנו, למי שטעה מה קרה ככה בערך דבש ביפן. לישית, השיר הזה מאוד מאוד מזכיר קצת את סלינה גומז, ולא רק בשם של השיר, גם בלחן, באמת, אבל בסדר, לא חשוב, עזבו, יודעים מה, שימו לעצמכם את זה בראש עכשיו תוך כדי. Love Song חדש, נועה קירל.

0: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
5: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
6: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: לינוי וובה עושה לי את הדרך.

0: אם יש משהו שתערובת אסקוט הבינו לדעתי, כבר ב-90s, זה שגם לבד זה נחמד, ואין שום דבר רע בלבד, חברים. טוב, בקרוב, אלבום חדש לאילי בוטנר והלהקה, אז ככה למי שלא כל כך מצליח לחכות. מתוכו כבר שחררו לנו סינגל, קוראים לזה עד שאת לא חוזרת.
1: כן, אוקיי, בסדר.

The Doobie Brothers. 841 גלגלץ מהכבישים. איילון דרום עמוס מקקל עד וולפסון, כביש 60 עמוס מחוות גלעד עד צומת ג'ט, וכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד לגוארדיה. שמרו על עצמכם שם, סעו בזהירות, בי סייף, כל מה שאתם צריכים לעשות. אנחנו כאן ממשיכים עם המוזיקה, עכשיו ניו. Yeah. So sick.

0: עזבת בית, פלד, נסתיה רוד. אגב, פלד מזכיר לי רגע שאינדי נגב בפתח. חודש, חודש לטירוף הזה, אז ככה שתדעו, גלגלץ מחלקת לכם כרטיס זוגי לאינדי נגב, ואתם יודעים כבר שיהיו שם מאוד בנה, וריטה ומוניקה סקס ולולה מרש, ועוד ועוד ועוד, וגם אנחנו, כן כן, גם אנחנו נהיה שם בשידור חיים הפסטיבל, ככה ששווה לכם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחפש את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק שלנו, לעקוב אחרי ההנחיות, ומי יודע, אולי אתם תהיו ברי המזל שיזכו בזוג כרטיסים. ממשיכים עכשיו עם ליאם חכמון. בפברואר האחרון הוא הוציא את בכל מקום, האלבום הרביעי שלו, מתוכו גם יצא לכם פה בטח לשמוע את טעם טעם ופוצי מוצי, שאנחנו גם ככה יודעים שתפס חזק. אז הנה עוד אחד מהאלבום.
1: קיקי, קבל. לא, לא, לא, לא.
0: שככה לאחרונה צובר קהל, מצליח, יפה, יפה.
1: לא, לא, לא.
0: קוראים לזה אותו דבר. לא, לא, לא.

0: Getting Jiggy With It, וויל סמית. מה אתם יודעים, ככה כמעט מסיימים כאן שעתיים של מוזיקה. נגיד תודה לטל דגן על המוזיקה שליוותה אותנו ולשיון שרקאו במפיקת דיווחי התנועה שלנו, הרי לוי הטכנאי, אני לינוי הוא באחריי באולפן עם אבי אוחיון, איזה פרק מחכה לכם. תודה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם אחלה של ערב, לילה, מה שתרצו. בסיום אנחנו עם דייב, תמס, ריין דנס, מזמנים את החורף. יאללה ביי.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 9, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ממשל טראמפ מתכונן למכירת פצצות במשקל של 900 קילו ובשווי של 2.8 מיליארד דולר לישראל. כך מוסר בכיר אמריקני לעיתון הוושינגטון פוסט. כתבת חדשות החוץ, יעל שרת מציינת כי זאת צפויה להיות המכירה הבודדת הגדולה ביותר של תחמושת לישראל בחמש השנים האחרונות. חשד לרצח ביפו, חשוד נעצר בחשד שירה למוות בגבר כבן 30 בעיר. עם הפרטים כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק.
8: הגבר נורה בדרום העיר יפו, הופנה במצב אנוש לבית החולים וולפסון בחולון, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו, הרקע לאירוע פלילי. שלושת החודשים האחרונים הם בין החודשים המדממים ביותר שהיו ביפו בזירה הפלילית, עם שבעה נרצחים לעומת שישה בכל השנה שעברה. מתחילת השנה נרצחו 173 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות.
7: 79 שופטים ורשמים חדשים הושבעו היום לבתי המשפט בטקס השבעה בבית הנשיא. זאת לאחר שבמשך כשנה וחצי לא הושבעו בישראל שופטים חדשים, בעקבות סירובו של שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. לוין אמר בטקס, אם לא יפסלו מועמדים בעקבות דעותיהם, נוכל למנות גם שופטי עליון.
9: אנו עדים למהפכה בהרכב האנושי של השופטים והרשמים הבכירים. השינוי שביצע הכנסת בשיטת בחירת השופטים מבטא איזון זהיר ומתון. במהלך כהונת הכנסת שתיבחר בקרוב יועמדו לבחירה כשני שליש משופטי בית המשפט העליון. ראוי שהמינויים יעשו בדרך שנקבעה על ידי הכנסת.
7: מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט, מעיין הדן. הזמר אד שירן הגיב לראשונה להחלטה להדיח את הראפר מקלמור מסיבוב ההופעות שלו לאחר שקרא קריאות פרו-פלסטיניות על הבמה. ברשומה ברשתות החברתיות הוא כתב, אני מזועזע מהסכסוך בין ישראל לפלסטין. הסבל והכאב הנגרמים לשני הצדדים הם טרגדיה אנושית. ניהלתי שיחות ממושכות עם נציגי האולמות לאורך כל השבוע בניסיון לגשר על הפערים, אך ההחלטה שלהם ושל המפיקים נותרה סופית. כתב המוזיקה שואם הרץ ומוסיף ששירן הדגיש כי ההחלטה להסיר את מקלמור מההופעות הייתה של מפיקו ולא שלו. כדורגל מליגת העל, ביתר ירושלים מוליכה 2-0 על מכבי פתח תקווה בתום המחצית הראשונה במסגרת המחזור הרביעי. במשחק נוסף, עירוני טבריה והפועל ירושלים נמצאות בשוויון אחת במהלך המחצית השנייה. ידיע שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
10: באולפן עם אבי אוחיון.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
11: אנחנו על גלגלץ, אני אבי אוחיון, והיום יש לי אורח מאוד יקר לליבי.
2: הוא נולד בדבריה וגדל בדבריה, הוא בן 37, וקוראים לו בניה ברבי, האהוב שלי. אחד הזמרים, אני חייב להגיד לפני זה, שהכי מרגשים אותי. ומה שלומך, אחי?
11: וואלה, מדהים.
2: איזה כיף שאתה פה, איזה כיף להיות איתך.
11: ממש.
2: אנחנו, יש לנו מלא על מה לדבר. אנחנו נדבר על מלא עבודה משותפת. עשינו מלא שירים יפים ביחד שכולם מכירים, אז אנחנו נדבר איך דברים נולדו. לפני זה, פעם ראשונה שאני נתקלתי בך, זה היה באמת ב-2016, אני חושב, ב-The Voice.
11: נכון.
2: ששרת שם, אני יודע שלפני זה, שנה לפני זה גם הוצאת האלבום שנקרא חלקים מהניגון, אנחנו גם נדבר על זה תכף, אבל אז לא הכרתי אותך, אני הכרתי אותך בעקבות The Voice, אתה שרת שם את מודה אני של מאיר אריאל, באודישן האיקוני שראיתי אותו, אני לא יודע כמה פעמים, ראיתי את זה מלא מלא פעמים, ואז היה לך קצת שקט אחרי התוכנית, ואז יצא אל תשאלי.
11: נכון.
2: בוא תספר לנו קצת על אל תשאלי, כי אני שמעתי אותך כמה פעמים, אני יודע שעשית את זה עם גיל ויין, חבר שלנו היקר, אבל איך זה קרה הדבר הזה?
11: שסיימתי את The Voice, אז חשבתי כאילו מה לעשות עכשיו, אלבום שני, כי באתי כאילו לעשות איזה כרטיס ביקור ב-The Voice, כאילו. אני יודע שזה מה שאני אעשה, זה לא
2: את הזמר.
11: כן, זה מה שאני אעשה. והוא שלח הודעה בפייסבוק. אחי, שמעתי שירים שלך גם מחלקים מהניגון וגם מפה, אני ממש אשמח שתבוא. ישבנו, וישבנו בחוץ, וזה, ואז הוא אומר לי, תגיד, אתה מעשן? אז אמרתי, זה מה זאת אומרת?
2: ברור.
11: אז אמרתי לו, כן, אני מעשן. אז אמרתי לו, כי יש לי שיל, אל תשאלי, התחלתי לעשן וזה, רק עשיתי לדעת שזה סבבה מבחינתך. שרתי את השיר הזה, אצלו בבית, כאילו, זה הוא כתב והלחין ופיק ועשה הכל לבד וזה, וזה היה בכלל גרסת רגעי כזה, אחרת לחלוטין. הוא בא, עשה כמה דברים, ואני לא ידעתי מי זה, כאילו, אחר כך הוא הבנתי שזה מסיבה בחיפה, כל מיני לעיתים שעושה עם טליסמן בעניינים, בעד המדבר. וזה פתאום, אני טסתי להודו. ואז מתקשרים, הוא מתקשר אליי איזה 60 פעם. אני רואה איזה שיחות שלא נהנו. הוא אומר לי, אחי, איפה אתה? מה, איפה, אחי? אני בהודו. מה יש לך, אנחנו מקום ראשון בגלגלץ.
2: מטורף.
11: תגיע, כזה כאילו הכל, אתה יודע, קוסמי, לא חשבתי על זה בכלל. ואז חזרתי הביתה, פתאום מתחילים הצעות, מתחילים עוד דברים. האלבום השני כבר היה מוכן, ואז שמתי אותו רגע בצד. אז הגיעו אנשים, זה רוצה הצעה, זה הצעה, זה הצעה, וזה התחיל כאילו...
2: אני זוכר את התקופה הזאת שהשיר הזה יצא, הוא הביא גם איזה משהו מעבר לקול שלך, שאתה יודע, שאני שמעתי אותך, גם יש לך איזה קול חד פעמי, אתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים כאילו, שיש להם תביעת קול נורא חשובה, אתה מהוואן יודעים, שומעים אותך, את בנייה, אתה כתוב לי בטלפון, רק החברים הטובים יודעים, ואתה בנייה מעברר. כי יש לך מלא אוויר בנמוכים, מלא מלא. אתה שר עם מלא אוויר ובגבוהים, עם העין שלך, יש לך כאילו ממש חותמת קולית מאוד חזקה, וגם שמעו את זה באל תשאלי, וגם היה משהו נורא חדש בשיר הזה, עם המקצב הירושלמי הזה, כאילו אחרי זה כבר ניסו לחכות כבר את השיר הזה, והתחילו לעשות כל מיני דברים דומים. ואחרי זה באמת, אחרי אל תשאלי, עשית את מישהו איתי כאן.
11: נכון. זה איזה דברים שלקחו זמן.
2: כן, בין זה לזה לקח איזה שנה, אני חושב, נכון?
11: כן, הכל... כאילו הבנתי שגם הסבלנות הזאת עושה לי טוב. למרות שאני, אתה יודע, אנחנו כותבים כל שבוע שיר.
2: נכון.
11: ושירים שכתבת השבוע יצאו עוד 6 שנים.
2: או שבוע הבא.
11: או שבוע הבא.
2: אי אפשר לדעת במקצוע הזה.
11: לגמרי. אז זה כאילו, פתאום אני נכנס למקצוע, שאתה, רגע, אוקיי, יש פה ציפייה. אז ממש היה כאילו, היה חשוב להוציא איזשהו משהו שהוא נכון. וזה שיר שנכתב גם עם אליעד נחום, כתבנו את הבתים, ודודי בר דוד הגיע וכתב את...
2: את הפזמון?
11: כתב את הסלוגן.
2: מישהו איתי כאן.
11: כן. כאילו, הפזמון הוא שלח לי כזה, ואז מישהו איתי כאן, איפה אתה אחי? אני בדרך. כאילו, איזה משפט, זה אני בא אליך.
2: זה הדבר.
11: כן. והוא יצא אחרת מעלתי שלי. כאילו, הוא לא יצא מזרחית, וגם מזה פחדתי, כאילו...
2: אני לא יודע, כאילו...
11: תביעת קול טיפה שונה, כאילו... זה השאלות שלי, אני לא יודע מה מאזין.
2: אני בעיניי זה אותו סל, כאילו, אני שומע את זה ככה, לא שמעתי כאילו הלכת לעולם אחר, כאילו, התחלת איזה משהו, אתה גם יש לך איזה משהו שיושב על הגדר, כי אתה כאילו... יש לך את כל הטעמים של זמר מזרחי ואת היכולות של זמר מזרחי, אבל אתה לא נתפס, כאילו, אתה מזרחי עד הסוף. וזה יתרון מדהים, כאילו, שאתה נמצא באמצע, כי כשאתה שר שיר מזרחי, אז קורה משהו מדהים, כאילו, באמצע. ואז מישהו איתי כאן התחיל, והתחיל, אני זוכר גם שהשיר הזה הוא לא נהיה להיט ביום. לקח לו זמן, יותר אפילו, כאילו כל הזמן עלה עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, שהוא הגיע באמת שזה הפך להיות איזה אמנון כזה של סיומי קורסים, של משהו של דברים נורא טובים, ואז אני בפעם השנייה, כאילו אני... ואז אנחנו, היה לנו את הדייט הראשון שלנו בעצם. אבל לפני שאנחנו נדבר על המפגש הראשון שלנו, אתה הוצאת לא מזמן סינגל שנקרא לילה טוב.
11: נכון.
2: נכון? בוא תספר לי קצת, עכשיו הוא נמצא, הוא עכשיו בפלייליסט של התחנה של גל גלץ.
11: מדבר איתי, הוא בתוך הנשמה שלי, הוא ממש... אוו. לא ציפיתי, אינו ברגע.
2: כן, ככה זה.
11: אני חושב שכולנו, כל מי שמאזין לתוכנית הזאת, וכל מי שמכיר, וכל מי שזה, גם הבן שלך, כולנו קרובים לאנשים שלחמו, שנתנו, שעשו, שאיבדו. ויש לי בן דוד מאוד מאוד מאוד מאוד קרוב, שאיבד 5 חיילים שלו. וכל שיחה איתו היה יוצא לי מן השיר. כאילו לא יכולתי לספוג את הכאב, אז הייתי הולך לדף וכותב. וישר כתבתי, פשוט כתבתי איזה 4-5 בתים, יום אחרי זה היה לי סשן עם טל קסטיאל, השמעתי לו את זה, אמר לי בוא נכתוב פזמון, עזוב אותך למה באת, בוא נכתוב לזה את הפזמון, נתנו לזה את הפזמון, מוצאנו את זה החוצה, וזה מהשירים שאתה מפחד להשמיע למשפחה, חברים, כאילו, כי הם יחשבו שזה... מה עובר עליו? אתה צריך כדורים?
2: כן.
11: זה שיר כואב, ורגילים לשמוע אותי אפי. מישהו תיקן, קרן שמש.
2: נכון, גם על זה אנחנו נדבר.
11: תמיד אני אופטימי, תמיד זה וזה. פתאום שיר כזה, אחי, של דמעות, אנשים מתקשרים אליי עם דמעות וזה. ומשהו, אתה יודע, בסוף אנחנו יודעים, לכל שיר יש לו את הברכה שלו וזה. אלבום יוצא בשבוע של הטילים של עכשיו, של מרץ, של המלחמה. לא קורה איתו כלום באמת. זה, ואז עשיתי סיבוב רדיו-ים. וכל שדרן שמשמיע את כל האלבום, אומר לי, אחי, לילה טוב, לילה טוב, לילה טוב, לילה טוב, לילה טוב, לילה טוב. אמרתי, יאללה, בוא נעשה לזה קליפ. ניתן לו עוד איזה...
2: השטח אמר את דברו, כמו שאומר.
11: כן, בוא ניתן לו עוד איזה סיבוב. ופתאום משום מקום, כאילו, גלגלץ אהבו את זה, והחינועם גם בא ועשתה על זה כתבה. כאילו, היא ממש התקשרה שהיא שמעה את השיר, אמרה, תקשיב, כואבת לי הבטן שאני שומע את השיר הזה, אני חייבת לדעת על מה כתבת את השיר הזה.
2: מהמם, איזה כיף.
11: ועשינו זה, כי בסוף, אתה יודע, אנחנו כותבים על הרבה דברים, על האישה, על הפה, אבל פתאום שיר שהוא נוגע ב... גם אני חושב שבמלחמה, הרבה מאוד פחדנו לגעת בזה. כי כולם כבר כתבו על המלחמה, כולם כתבו על חיילים.
2: נכון, כבר אנשים היה להם...
11: די, אז אל תוציא את זה
2: באלבום. כן, שחררו אותנו.
11: וגם עבר 3 שנים, אחי, בן בוניה, למה אתה עכשיו עוד שיר, עוד פעם, עוד שיר? ובגלל זה גם אתה יודע, שיר 11. לא עכשיו, לא, לא, זה גם על... אל דברו איתי עליו, כי אתה רואה, אני עוד שני קודם, אני מספר לך את זה, אני בוכה. כי זה ממש אנשים שגדלתי איתם, הוא פיקד עליהם 20 שנה, והם היו חלק מהבית שלנו, וכבר שרפתי את כל הזמן לחברים שנעלמו ולא אמרו לאן. כאילו, זה משפט שהוא אמר לי בטלפון. וזה, אתה יודע, שירים שנכתבים ב4 דקות.
2: בוא נשמע את לילה טוב.
11: יאללה.
2: יאללה.

0: חזרנו לגל גלץ, ואני פה, אני אבי אוחיון, ואני בניה ברבי. בוא נחזור למפגש הראשון שלנו, שלי ושלך.
1: כן.
0: באמת זה היה, דיברנו על זה אחרי שיצא מישהו איתי כאן, ואני כתבתי איזה שיר שנקרא ממה את מפחדת. ודמיינתי אותך שר את השיר הזה, אני בדרך כלל, מי שמכיר אותי באסנס שלי, אני פחות מתקשר לזמרים, בגלל שאני בלופ כזה מטורף, שכל הזמן מתקשרים אליי, אז אני, היומן שלי מתמלא לבד כזה, ואין לי כל כך זמן לפנות לזמרים חדשים, הם בדרך כלל מגיעים אליי.
1: נכון.
0: אבל אתה כל כך התרפת אותי עם הגרון שלך, וכתבתי איזה שיר ששמעתי אותך שר את זה, וחיפשתי איך להגיע אליך, ואני זוכר שהתקשרתי לאסי ישראלוב. אמרתי לו, תגיד, כי אני זוכר שראיתי אתכם, או שאני לא יודע מה, והיית בכלל בסיני, לא היה איך לתפוס אותך, כי זה בניה ברבי, הוא יכול להיזרק במדבר פתאום שבוע, ואז חזרת, והגעת אליי, ולא יודע, ישבנו איזה ערב שלם, ושמעת לי מלא דברים שלך, ואני שמעתי לך מלא שירים שלי, והקלטת את ממה את מפחדת, שעל פניו הקלטת אותו, ואמרת, זה שיר נחמד.
1: שיר חמוד.
0: זה שיר חמוד בסך. בסך הכל שיר לא רע, והוא יכול להיות רצועה מגניבה לאלבום, כאילו איזה רצועה מספר 7-8. ואז לפני שישבנו באמת כמה שעות טובות, ואז לפני שהלכת הביתה, השמעתי, בוא תספר את זה אתה.
1: וואו, אני מעלבה שאני אשמח לדעת מה עבר לך בראש, כי הייתי, בחיים לא התנהגתי ככה.
0: אני אגיד לך מה, אני כאילו השיר הזה, קודם כל גם יש עליו סיפור, ואנחנו גם נשמיע כמה סקיצות קודמות שלו. אני שמעתי לך שיר אחרי זה, לפני זה שנקרא תפסת לי מקום.
1: זה היה השיר האחרון, באתי ללכת.
0: באת ללכת כבר, עמדת אותי רבות שמעות שיר.
1: הייתי עם הנעליים כבר. 2:30 בלילה, אמרתי, טוב, אני הולך, כבר לא נעים, זה הולך פעם ראשונה.
0: ואמרתי לך, שמעות שיר, וזה גם לא היה שיר בשביל שאתה שיר, זה היה סתם להשמיע לך דברים, כאילו סתם.
1: אחי, אימאלה, אני מת שתשמיע את שירי מיימון.
0: אני אשמיע.
1: עם ההפקה.
0: אני אשמיע.
1: ואני אגיד לך גם מה אמרתי.
0: עכשיו, אני שמעתי לך, אני חושב, את שירי, נכון? עכשיו, השיר הזה במקור, אני כתבתי אותו למירי מסיקה. אתה יודע, מי ששר את השיר הזה, השיר נקרא אני מצטערת על כל השנים, שנשארת שם בחושך. אני תמיד שמעתי את מירי מסיקה ברעיונות. הרי מירי אורי זך בעלה, הוא היה המפיק שלה. ושנים היא מספרת על זה שהוא היה איתה בלהקה, והוא היה מחזר אחריה, והיא לא הייתה רואה אותו ממטר. היא הייתה תמיד כזה, והוא ניסה וניסה וניסה, ועכשיו בסוף הוא הביא אותה. הוא התחתן איתה, והוא אבא של הילדים שלה. אז כתבתי לה כמו שיר סליחה כזה, אני מצטערת על כל השנים שעשיתי לך את החיים, רציתי שתתפרק, שתתפרק, וזה, ואז מירי הקליטה אותו, והוא נרדם אצל מירי, זה שנה שיר. כן, אלבום הבא, לא יודעת, אני כן יודעת. תודה רבה, מירי. התקדמנו עליי, הקלטתי את עדן בן זקן. אתה לא יודע אם אתה יודע. עדן הקליטה את זה, משהו לא עבר. הקלטתי את שירי מיימון. הקלטתי את מרגול. השמעתי את זה לנסרין. עכשיו אני במחשבה שלי, זמרת צריכה לשיר את זה, זה גם אני מצטערת על כל השנים. ואז אתה, שמעת את השיר הזה,
1: אני הורדתי את הנעליים, ואמרתי לך, תקשיב לי טוב. לא ידעתי שזה היה מופק, אחי. אמרתי לך, תקשיב, זה השיר הכי טוב ששירי מיימון בעשר שנים האחרונות. זה שיר שירים לה את הקריירה לעוד 10 שנים. זה השיר הכי מטורף ששמעת לי היום, ואז אתה מחייך, היא לא רוצה את השיר הזה. ואני בפנים, בחיים לא ביקשתי שיר, כמו שבחיים לא התקשרת למישהו, עכשיו אני גם צעיר בתעשייה הזאת, גם אבי מתקשר אליך, כאילו, אחי, תשמור על זה. כאילו, תירגע. ואז אני כאילו עוזר אומץ, ואני אומר לך, אחי, תן לי את זה, ואתה אומר לי, לא, כפר, זה לא בשבילך, מחר נסרין בה. מה יש לך, אחי, כבר עזרתי אומץ, תן לי לשיר, צריך הבית פזמון.
0: רק תן לי לשיר.
1: תן לשיר, אחי, צריך הבית פזמון, טוב, לא טוב, לא טוב. וישרנו בהקלטה שאתה זורק עליי את המצית, אם אתה זוכר. וישר לי את הפזמון, ודפקתי
0: כן,
1: לי מצית
0: עכשיו,
1: בראש.
0: כאילו, אתה יודע, אתה אמנם שר יפה, אתה זמר חדש אבל עכשיו.
1: אבל בוא.
0: וזה כאילו, בוא, כאילו, אתה יודע.
1: אני מצטערת, נכון, אני מסכים איתך. אבל אני ממש הרגשתי שזה שלי.
0: שעלית על זה, כאילו, זה... יש שירים, אני אומר לך, אתה יודע, תמיד ש... אי אפשר לנצח אותך, שברגע שנעצת אותם, אחרי זה עשו לשיר הזה עוד 17 מיליון קאברים בכל מיני וריאציות שונות, ואף אחד לא הצליח לנצח אותך במקור, כי פירקת לשיר הזה את הצורה, כאילו זה היה...
1: הוא הרגיש מהקרביים, כאילו לא קורה, אתה יודע, בסוף יש אמנים שהם לא יוצרים, אז כשאתה יוצר להם שיר, כמו שאמרת, יצרתי למירי שיר, כאילו, נכנסתי על הראש. אני גם יוצר, אז אם אני לוקח שיר ממישהו, אני צריך להרגיש שכתבתי את זה. והרגשתי כל מילה, הרגשתי שאני שר, תקשיב, מה, אתה יודע איזה סיפורים סיפרו לי מהשיר הזה? אנשים שחזרו לדבר עם ההורים שלהם החרדים שהם יצאו בשאלה, שרו את זה על הקבר, שרו את זה בחתונות, שרו, כאילו,
0: מדהים,
1: זה שיר שעבר כל כך הרבה רבדים, ואף אחד לא שאל, למה גבר שר אני מצטערת? זה מעולם לא שאלו אותי.
0: זה התחיל כי... משהו גם, אני גם, אני חושב שאני ככותב גם קיבלתי אומץ, שבאים אליי זמרים, או שבאות אליי זמרות, ויש טקסט לגבר או זה, אני אומר להם, לא צריך לשנות כלום. זה הדבר.
1: שירי.
0: כאילו זה בסדר, זה קורה, זה הכל קורה, כאילו, כן, זה מותר. זה... רייכל היה עושה את נכון. זה כבר מזמן, בכל נכון. מיני שירים שלו, שהוא שר את זה פתאום, גבר בלשון נקבה, כאילו, נכון. ואם לא מותר, נכון. אז גם לנו מותר, והשיר הזה שהוא יצא, הוא היה 7 שבועות, מקום ראשון במצעד בגל גלץ.
1: לא, הוא,
0: כאילו...
1: נתן, הוא גם בלי שום קשר, הוא גם נתן לי, תחשוב שהוא יצא גם לפני ממת מפחדת, כי ממת מפחדת יש לנו עוד סיפור עליו.
0: נכון.
1: אבל תחשוב עם איזה שירים יצאתי מהפגישה הראשונה.
0: נכון.
1: שלנו, עם... איזה...
0: עם... איזה תפסת לי קסם, מקום, וממת מפחדת כאילו בסשן איזה... הראשון, ביטחון. בדייט הראשון. חיים שלי. איזה דייט, חשוב.
1: ממש, ואז אני אראה לך כל שנה וכל יום.
0: כפרה עליך, איזה כיף.
1: כי זה לא מובן מאליו, א', גם שהתקשרת וגם שזה. וגם, אתה יודע, אני מגיע בחילו רעדה, זה לא עכשיו עוד איזה בית, עוד איזה מישהו שמתקשר אליך, וגם עזרתי אומץ להגיד לך, אחי, תביא לי את השיר הזה, ואתה זורם איתי, והיה לנו כאילו היה איזה קליק, ופתאום זה הפך להיות כזה פעם בשבוע יושבים.
0: כן.
1: כאילו, יאללה, מה, אני עושה לך את האלבום הבא, אני איתך.
0: השתבח.
1: כן.
0: ככה יצא, פתח, ברוך השם. בוא נשמע, ניתן ככה למאזינים בבית הזה, נגיעה מהסקיצה של מירי ומהסקיצה של שירי.
1: שירי, אני רוצה ששירי תקשיב לזה.
0: ככה פזמונים, נגיעה קטנה מכל דבר. איך פתאום?

0: ואז אני זוכר בלעיה ש... רצינו יום אחד כאילו לחגוג את ההצלחה של תפסת לי מקום, כי ברגע שהוא יצא, הוא היה מיידי כזה השיר הזה, נכון. הוא כאילו ממש, וואלה אתה וואלה. גם היית ממש רותח, כי בין תפסת לי מקום מהרגע שהוא הוקלט, מישהו איתי כאן המשיך לגדול, ואז הוא הגיע לאיזה נקודה כזאת של התפוצצות, שחיכו לך לשמוע מה אתה מוציא, ואז הוצאת את השיר הזה, ועל הוואן כאילו קרה איתו, קרה איתו משהו, ראשון. והוא התפוצץ, ואז חגגנו את ההצלחה שלו, באת אליי, עשינו על האש,
1: נכון.
0: ישבנו, אכלנו בשר למוות, השיר ה-200?
1: כן.
0: באמת?
1: כן.
0: וואו, זה היה מזמן.
1: זה היה מזמן. אמרת לי,
0: אני כמעט בשיר ה-800 שלי, אני עוד שנייה.
1: היינו אני, אתה, מתן, דוד, גיסך.
0: נכון.
1: קבוצה כזאתי, אתה בא לספר את זה שכתבנו באותו ערב, ועוד
0: כן.
1: חיים שלי אתה.
0: ואז כי בעצם ישבנו ועשינו על האש, ושתינו וחגגנו, וירדנו לאולפן, יש לי אולפן בבית, במרתף של הבית, אחרי שעשינו על האש, ירדנו, אמרנו בוא נשתעשע. ואז באותו יום כתבנו את עכשיו הלב פתוח. כמה טוב שבאת כבר שני. לא הפזמון. היה לו פזמון אחר, אני זוכר, כאילו והתחלנו אותו, היה לו את הבתים. עם הבוי, עכשיו נבנה לנו בית, והיה איזה פזמון שהיינו צריכים לסיים לכתוב. ואז נפגשנו אחרי זה לעוד סשן, נסיים את הפזמון, וכתבנו את הלחן הזה, וסיימנו אותו, והחלטנו שזה לא טוב, אני זוכר. וכתבנו עוד פזמון, באותו לילה, איזה 4 שעות אנחנו לפזמון הזה, ואני לא ויתרתי, אני הרגשתי שיצאתי מקצוען באותו יום. כאילו שעוד פזמון, עוד פזמון, עד שבסוף, באיזה 3 בבוקר, יא כמה טוב שבאת, כן, זה הפזמון. ישר כאילו, ותפסנו את הרגע הזה, וגם זה הפך לאחד משירי החופות החשובים של אותה שנה, ועד היום אני חושב כאילו, מחפשים תמיד, יש היום, אני תמיד אומר שכאילו יש הרבה שירי געגוע, שירי פרידה, שירי כאב, אבל שירי אהבה, תכלס, שירים להיכנס איתם לחופה, אין יותר מדי, תמיד היה, זה היה מחסור, זה נשמע קצת עזוי מה שאני אומר,
1: נכון.
0: אבל כולם יש להם...
1: תמיד הוא נובע מאיזשהו כאב.
0: כן, אני מתגעגע אלייך, תחזרי, את לא פה ואני זה.
1: והתאהבות שלי עם שיר והדברים וזה, וכאילו הכתיבה הלכה לשם, כל פעם, אם היינו נפרדים, הייתי בא, כותבים במקום הכי רחוק רגע, חוזרים, אתה יודע, כאילו, היא הייתה כאילו נוכחת לתוך השירים האלה.
0: נכון, אני זוכר.
1: הייתי בהתאהבות לתוך הדבר הזה, ואז יאללה, עכשיו הלב פתוח, כאילו.
0: איזה כיף. וזה גם שיר חשוב.
1: מאוד. לא, עשינו ביחד המון המון המון דברים טובים.
0: ואז...
1: זה היה אחד אחרי השני, עכשיו הלב פתוח יצא לפני ממה את מפחדת ברמה של חודש וחצי, חודשיים.
0: נכון, הוא יצא, נתן איזה...
1: שזה הפתעת העולם, ממה את מפחדת, מפחדתי.
0: ממה את מפחדת זה קטע, כי ממה את מפחדת באמת זה גורל של שיר, שאתה באת והקלטת את השיר, והרגשת אותו כרצועה. אני גם לא... באתי ואמרתי לך, זה סינגל, זה לא הדרך שלי אף פעם, גם אתה מכיר אותי בחיים לבוא ולהגיד לך, זה צריך לצאת, זה יצא. זה מה שהרגשת, בוא נראה מה יקרה. ואז אייל גולן בא אליי איזה ערב אחד, כמו שהוא בא אליי תמיד, וקלטנו כמה דברים, ושמענו ודיברנו, אנחנו תמיד יש לנו שיחות לתוך הלילה, ובדיוק יצא הלב שלי של איש העירי בו. וכששמעתי את הלב שלי של איש העירי בו, אני בדרך כלל, אני שאני שומע שיר שעושה לי משהו, אני דואג שכולם ישמעו אותו. גם אם זה לא שיר שלי, זה שיר שלי שהיה מוכשר שהוא כתב והלחין. ואני אומר לאייל, שמעת את הלב שלי, שלי שהרי בו, הייתי חייב להשמיע לו את השיר היפה הזה. ואמרתי לו, לא בא לך לעשות דואט עם אחד הצעירים, כאילו אומר לי, אתה יודע, דווקא בנייה ברבי, אם אני אעשה דואט עם מישהו מהצעירים, זה עם בנייה. הוא מדליק אותי.

0: מקול שלו, הוא גם הכיר, הוא היה מכיר דברים שאני עושה, ועל תפסת לי מקום, הוא שמע, הוא נתקל בשיר הזה, אמרתי לו, באמת? ואז השמעתי לו את ממה את מפחדת. עשינו לך כיפה אדומה. ואז השמעתי לו את ממה את מפחדת, ואני מסתכל עליו, אני מכיר את האיש, ואני רואה שהעיניים נפתחות לו כזה, ואני אומר לו, בא לך לעלות על זה, למדוד את זה? אומר לי, כן. ואז היה לי קליט את זה, ואנחנו מחלקים את השיר כדואט, בלי שאתה יודע בכלל. ואנחנו מקליטים פה, הוא פותח, הוא נכנס, זה פזמון אחרון סדרים, ואז אני שולח לך וואטסאפ באיזה שלוש לפנות בוקר, עם הקובץ של השיר. עכשיו אני חושב גם שאתה מתחיל.
1: אני מתחיל את השיר.
0: עכשיו הוא בטח, אני אומר, מה הוא אומר לעצמו? הוא שומע את עצמו, שר לו, הוא מבין מה עובר עליי.
1: מה הוא רוצה?
0: מה הוא רוצה ממני, למה הוא שולח את זה?
1: אני יודע, זה יוצא עוד חודש באלבום. ואז בבית השני אייל נכנס, וזה היה לי... תשמע, זו שנה מאוד מאוד מאוד חשובה בקריירה, כי הבאנו היט אחרי היט אחרי היט אחרי היט, והם... וגם באיזשהו מקום הם, יש שירים שהם נוגעים לגיל 16 עד 24, שיר שנוגע לגיל 40. יצרנו ביחד איזשהו סל שלי כאומן עזר לי, אתה יודע, בהופעות וכל הדברים האלה של 9-99.
0: כאילו, חזק, זה
1: לא אמיתי.
0: 9-99
1: כאילו, ממש. שיר אחרי שיר אחרי שיר אחרי שיר ש...
0: שירים לכל המשפחה.
1: כן, שכולם שרים אותם. ולא הבנתי זה אז. היום שאני רואה מי מגיע להופעות, ומי חייתי, ומי הקהל שלי, ומי, אתה יודע, אתה בונה בסוף קהילה לדבר הזה. אתה פתאום אומר, בלי לחשוב, כאילו יצא... גם תמיד השפה, השתמשנו במשלב נכון, וכאילו לא, לא, לא, לא, לא זלזלנו באיזה משהו, ונתנו לזה את המקום כל הזמן... ובבחירה הזאת, אם את מפחדת שהוא זה, אז אמרתי, טוב, אז זה אמור לצאת עכשיו סינגל. זה השיר הכי מושמע, עזוב אותי, אחי, אני, מי אני? הוא הבן אדם 40 שנה עושה פה. זה השיר הכי מושמע של אייל גולן.
0: השיר הכי ביוטיוב,
1: ביוטיוב, בספוטיפיי,
0: בזה, זה השיר של אייל, מקור ראשון ברשתות, עם כמעט 100 מיליון צפיות.
1: זה
0: נתון מכל השירים של אייל גולן.
1: מכל השירים של אייל גולן.
0: של האיש המטורף הזה עם
1: ה... אני עם 1,500.
0: נכון, עם כל הלעיתים זה השיר זה, ואני חושב גם, אתה יודע, שיש שירים שהם, לוקח להם זמן להניע, ובסוף הם נהיים לעיתים, מה שצריך להיות, וגם שיר, לפעמים שיוצא שיר שהוא להיט, לוקח לו לפחות כמה ימים, שבוע, שבועיים. אני חושב שזה הלהיט הכי מהיר, שהיה לי אי פעם, ביום שהוא יצא, הוא כבר היה, הוא כאילו...
1: יום אחרי עשיתי סולד אאוט בשוני.
0: זה מטורף, הוא כאילו, היה להיט ביום שהוא יצא בבוקר, בערב כבר היה לו איזה כמות לא נורמלית של ציוד, וכל הם הכירו אותו. זה לא יודע איך להסביר את התופעה הזאת, הוא נהיה להיט ביום השיר הזה. וזה... זה כיף, כיף גדול.
1: כאילו בסוף, תמיד שואלים אותך איך אתה נהיה זמר, או איך אתה נהיה זה, כי יש לך קומפלימנטים מהסביבה. באים, אומרים לך, אתה טוב, אתה שר טוב, ריגשת אותי. יש לך אוויר בכל, יש לך אוויר בכל. ואז אתה אומר, טוב, יאללה, אני אלך על זה, אני אעשה את זה. וכשאמנים מסביב, וזה קרה לי לאורך הדרך, גם עם אמיר בניון שפגשנו השבוע, ועם אייל, ואיתי, ופאר, יש לי צילום מסך, ששאלו את פאר, אני אומר, פאר הכיר לעולם את אלתי שלי, כן? אני לא הכרתי, ואז הוא התקשר אליי, והפכו להיות חברים, וזה, שאלו אותו, הוא עשה שאלות שאובות, דברים שפאר לא עושה. עשה שאלות שאובות, מי הזמר הכי טוב בארץ? בני אבא רבי. יש לי צילום מסך של פאר, עונה את זה לקהל שלו. ואתה כאילו, מה אחי, אני מעריץ את האדמה שהוא דורך עליה, אני מעריץ את הקול שלו. והם אומרים לך את הדברים האלה, ואז אתה פתאום, אתה הולך זקוף.
0: כן, הביטחון.
1: הביטחון כאילו, לא ברע. במקום הנכון, שזה לא, יש ענווה פסולה ויש ענווה שהיא נכונה, אבל
0: כן.
1: כאילו פתאום הלכתי בגאון.
0: לא, ביטחון עצמי לאומן זה אחד הדברים, אתה יודע, אני לא רוצה להזכיר שמות של אף אחד, באמת לא לפגוע באף אחד, אבל יש אומנים שלפעמים, הביטחון שלהם, הרי כאילו, הוא קצת הולך לאיבוד עם השנים, פתאום רואים שדברים לא פוגעים, אולי אני לא כותב מספיק טוב, אולי זה, והרוח הזאת שבאמת להחזיר לך, הביטחון העצמי של אומן זה אחד הדברים הכי חשובים,
1: ממש.
0: גם ליצירה וגם להמשך הדרך, וגם לווייב שהוא משדר לקהל, כאילו.
1: משמעית.
0: כי יש פה אנשים שעשו פה קריירות מפוארות, ופתאום לרגע...
1: לא
0: הכל,
1: הלך איזה חודש, חודשיים, חצי שנה,
0: הכל בסדר. כאילו...
1: נכון, אז זה הדברים שהחזיקו אותי, זה היה שנה, שנה וחצי. של עבודה מאוד קשה, של 5-6 שנים אחורה, של אלבום ראשון שלא הצליח, של דבוי שלחתי בשביל שיקירו אותי, שאלתי שלי, בין שאנחנו מדברים פה על שירים, שחיכינו אחי, חיכינו 7-6 חודשים בין שיר לשיר, זה דברים נכון. שאמנים לא עושים היום.
0: נכון, כי היום, כי, נכון, זה קודם כל זה תקופה קצת אחרת, וגם שיר שהוא עובד אסור להפריע לו, נכון. יותר מדי, כאילו צריך לתת לו שנייה להגיע לאיזה מיצוי כזה, שאתה אומר אוקיי, בוא נמשיך על התן לו, הוא עוד בעלייה, נכון. מה עכשיו אתה מוציא לו משהו, רגע, אל נכון. תפריע לו, כאילו, היום קצת סבנים. לא מבינים את זה, היום אנשים נהיה כולם כמה, מתחרים כמה, בעצמם, הכל כן. על אוטומט ומהר מאוד, אתה יודע, זה... הכל נהיה מהיר מעידן, כן, עידן הטיקטוק אנחנו קצת, אבל בסוף המוזיקה מנצחת, זה מה שאני תמיד אומר, את כל הטרנדים למיניהם.
1: אני חושב שזה היה את התקופה המשמעותית שלי כאמן שיצא לאור, ואני עכשיו בטוח בעצמי, וגם אם יהיו שנים כאלה ושנים כאלה, זה אמר לי שאני זמר הכי טוב בארץ,

0: וואנה, זה אמר לי שאני זמר הכי טוב בארץ. כן. זה עשה איתי דואט, זה אמר לי, כאילו, אתה יודע, פתאום...
1: אבני דרך כאלה.
0: כן, שלי, כן. שלי, לא קשורים לעולם.
1: שבניה הילד, החלומות כן, שלו, בדיוק, כאילו, פתאום ככה. לעשות דואט עם אייל גולן, כן, פתאום כן. זה, זה, זה, כן, זה כיף ממש חיים. ממש ככה. השתבח שם הולד. לפני שאנחנו ממשיכים, בניה, לעוד הרבה שירים אחרים שיש לנו לדבר עליהם, אני רוצה לדבר על שיר אחד שלך ש... זה בעצם גם אני זוכר את השיר הזה, אני זוכר את המפגש הראשון שלנו, טוב, השמעת לי אותו פעם ראשונה על הגיטרה שהבאת, זה אחד השירים הכי יפים שלך בעיניי, קוראים לשיר הזה וולדי, אני יודע שיש הרבה שלא מכירים אותו כמו את תמימת מפחדת לצורך העניין, אני רוצה להקריא ככה איזה בית מהשיר, ואחרי זה אני רוצה שתספר לי על מה כתבת את השיר הזה, אל תפחד וולדי, ידי אוחזת בכתפך, אל תדאג יאי בני, אני כאן לצדך, מהירה לך בדרך רק תסתכל, אם מעט קשה, אל תתבייש להתפלל, בבת עיני מחמד ליבי צל העולם, קח איתך שמחה רבה ואהבת חינם. אני זוכר שיש עליו סיפור, אני לא זוכר על מה הסיפור, אני רוצה שתספר, ואז אנחנו גם, אני רוצה שנשמע אותו, את וולדי.
0: באהבה. לא הייתי הורה, לא הייתי נשוי, לא היה לי כלום. הייתי גר בזה דירת מרתף בתלמונד, והיה גל טרור בארץ, ובחדשות היה, כאילו אני כזה מעביר חדשות, וסיפור קצת עצוב, כאילו, בסוף, אבל זה, זה השיר שנוצר משם. מזוג נעמה ואיתם אנקין, הם נרצחו בדרך הביתה, וארבעת הילדים שלהם ישבו מאחורה, והמחבלים באו לעשות וידוא הריגה, והם ירו אחד בשני. והילדים נשארו בחיים, וההורים לא. והדלקתי נר לזכרם, ונרדמתי. וכשקמתי, היה מחברת עם מילים, ואקורדים, ולא זכרתי שכתבתי את השיר הזה.
1: מטורף.
0: וזה הפעם הראשונה שהבנתי שאני, אתה יודע, הרבה אנשים משתמשים בקלישה הזאת, צינור, שליח, וזה, זה פעם ראשונה שהבנתי שאני צינור, כי זה שיר שלא כותבים, זה גם בחמיש, לא יודע מי שיבין פה עכשיו מוזיקה, זה חמש מיניות.
1: אני יודע, זה שיר מאוד מיוחד, וזה שיר, זה רגע כזה, מרגישים שזה רגע.
0: זה רגע שבו גם הבנתי, אוקיי, זה נכתב עוד לפני חלקים מהניגון, כן? אבל זה לא יצא. אבל זה איזשהו רגע, שוב, דיברנו רגע על, על, על, עליך בדרך, על עצמי בדרך, זה הרגע שבו הבנתי שאלוהים רוצה שאני אהיה מוזיקאי, שהוא כאילו שלח דרכי את השיר, וכתבתי את השיר הזה, אם האמא הייתה יודעת, אם נעמה הייתה יודעת שזה היום האחרון שלה, מה הייתה רוצה להשאיר לילדים שלה. ואז זה מה ש...
1: מהמם, אחי. מהמם. בוא נשמע את וולדי.
0: יאללה.
1: השתבח.

0: אוקיי, חזרנו לגל גלץ, אני אבי אוחיון עם בני אבא ברבי היקר. בואו נמשיך במסלול של השירים של הדרך. אני חושב שאחרי זה יצאנו לעשות ביחד את במקום הכי רחוק.
1: נכון.
0: אני גם זוכר שאמרת לי, כאילו שהיה לנו כמו תחנות, שאמרת לי, אבי, זה השיר הכי יפה שכתבנו עד היום. גם במקום הכי רחוק שבא.
1: כי אני חושב שהוא הביא, לא יודע, אולי גם אצלך, אני לא יודע, אתה יודע, גם אתה עובר תקופות וזה של זה, הבאנו שיר עם ארבעה חלקים. וכל חלק, בבבם.
0: עם שתי פזמונים.
1: שני פזמונים.
0: כן.
1: וזה היה רגע בחיים שלי, כי אני רגיל, יש בית, גם איפה שם.
0: בוא נסביר רגע לקהל, שהם לא מבין מה זה שתי פזמונים. בשיר הזה, הפזמון הראשון בעצם זה, כל זיכרון שחוזר, אני מתעורר, זה לא שאין לי אמונה. ואז אחד, גם במקום הכי רחוק
1: שלו.
0: לא, יש עוד פזמון.
1: בדיוק.
0: זה כאילו זה מלהיט למגלהיט, עכשיו זה נהפך להיות.
1: וזה רגע מכונן שלי כיוצר, שבוא נע. אם בא לי, אני אכתוב עוד, אחר כך גם הבאנו ליין של החיים, כאילו.
0: נכון.
1: כל פארט, פתאום הבנתי שיש פה אומנות, כאילו זה רגעים.
0: יש פה אומנות וזה הכי מיינסטרים בעולם.
1: נכון, אבל שישבתי ברימון, ומישהי אמרה לי, אחת המורות, לא נגיד את שמה, אבל כותבת מטורפת, אמרה לי, אתה נגר, נשמה. ורבתי איתה, אני נגר, נשמע, אני אפן, אני...
0: מה זה אני נגר?
1: נגר, כאילו, אתה יכול להחליף את הפזמון אם זה לא טוב, אתה לא... ואני לא האמנתי בזה אז.
0: אוקיי.
1: הייתי ילד מרדן, שאומר למה פתאום, זה מה כתבתי, זה מה יהיה. כאילו כזה, ופתאום אני יושב איתך, ואנחנו מפסלים, לא, אין, לא צריכה להיות ככה, אין צריכה להיות ככה. ואף, בוא נשב על זה שבוע הבא על האף. מה, אחי, היום? לא, האף צריך לכתב שבוע הבא. וזה שיר, כאילו, זה יפה שזה מה שאתה זוכר שאמרתי לך, כי אני זוכר את הרגע הזה שהוא... אמרתי, בוא נשיר עם ארבעה חלקים. זה יצירת אומנות. אתה מבין? זה כאילו, עזוב רגע להיט, לא להיט זה. אנחנו רגילים לבית. תעשה לי ורס 2, תן לי פזמון. ויאללה, בוא נלך הביתה. לא, בית, ברידג', פזמון,
0: ועוד פזמון.
1: כאילו, ועובד.
0: כן.
1: אם זה לא היה עובד, היינו מדברים על זה, אבל זה עובד. אתה שומע גם, נגיד שהקהל שהוא שר, בהופעות, יש שירים שהם שרים רק פזמון, או רק ברידג', או נגיד בעכשיו הלב פתוח, אז אנשים שרים איתי
0: בואי עכשיו.
1: מתחילים מפה, נכון. במקום הכי רחוק שרים הכל. הכל, כולל זה ששינינו פה איזה מילה כמו משוגעת, לא נורמלית, גם את זה הם מתקנים אותי. כי זה, כי אני יודע, וזה מגניב לראות את זה.
0: כיף חיים.
1: כן. אז זה רגע שגם, אבל זה שוב, זה... כאילו, הבאנו
0: סריה. כן, לזוז כל הזמן, זה בית ספר של החיים, כל הזמן לומדים גם, אני חושב. אתה יודע, אתה אף פעם לא... במוזיקה אתה לא מפסיק. עד היום אני מרגיש שאני לומד מהלכים, סיבובים חדשים של אקורדים, השפה שלי משתנה עם הזמן, אני קורא הרבה שירה, אתה מתפתח, אתה כל הזמן, כאילו, וזה מה שכיף, כאילו, שאנחנו לא עובדים על... זה לא באמת לעבוד על אוטומט, זה תמיד להתרגש, כאילו, מהדבר שקורה לך באותו רגע בחדר. אתה חייב להתרגש מזה.
1: אתה חייב, אם אתה לא מתרגש מזה, ואתה, כאילו, ברוך השם, אתה יודע, יוצא לך גם כל יום להתרגש, כאילו, בחרת שזאת העבודה שלך.
0: בחרת להתרגש. בוא נדבר בנייה על מי לא יבוא.
1: אופה.
0: מי לא יבוא זה גם אחד השירים החשובים. אברהם טל, אהובנו היקר, היה מנטור שלך
1: נכון, בדבויס.
0: והייתם גם נורא, חברים נורא טובים, ונסעתם לאודו ביחד לטייל, נכון. ואז על הרעיון שתעשו דואט.
1: הוא אמר לי שהוא משותה נבואה. הוא אמר לי שהוא לא היה בהודו. אז לקחת אותו להודו.
0: איך לא?
1: איך אתה יכול להסתובב ככה עם כל הטיפים על טיפים? תבוא איתנו להודו.
0: איזה כיף. ואז נפגשנו אצלי, ויצרנו את מי לא יבוא, אני זוכר את הערב הזה, כי זה הערב שהפסקתי לעשן. וסבלתי רצח, אתם לא ידעתם באותו יום, ואני זוכר את זה, תראה מה זה. וכאילו, ולעשות עכשיו שיר כזה,
1: ועוד עם שניים.
0: סחי למות, כאילו, אתה יודע, ובלי להכניס אשן, אבל היה בתורה, וזה גם דוגמה לשיר שיש לו שני פזמונים דרך אגב.
1: נכון.
0: גם, תגיד לי מי לא יבוא בעז, איך שזה זורם, זה גם שיר עם שני פזמונים.
1: זה כי למדנו.
0: נכון, כי היינו כבר יותר חכמים, ו... והשיר הזה שסיימנו לכתוב אותו, קודם כל ידענו שיש לנו טיל עולם ביד, הרגשנו את זה, וכבר צילמתם לו קליפ, ואז הגיע הקורונה. והשיר הזה חיכה שנתיים עם הקליפ שלו, עד שהוא יצא.
1: חד משמעית.
0: הוא חיכה, כי אמרנו, מי עכשיו יוציא שיר כזה? תגיד לי, מי יבוא? מי יבוא בקורונה? איך אתה יכול להגיד לי לבוא? וחיכינו...
1: אתה לא מספיק חיוני בשביל לבוא.
0: אשכרה. וחיכינו בסבלנות עם השיר הזה, ואני חושב שבאמת השיר הזה גם כן הוא היה גיים צ'נג'ר אמיתי גם במוזיקה.
1: בטווח הבאנו לו את שבוע טוב.
0: נכון, זה המשך, אחרי זה, הוא יצא, לא, שבוע טוב יצא לפני.
1: יצא לפני, אבל כתבנו אותו.
0: נכון, כתבנו ביחד לאברהם את שבוע טוב. נכון. גם כאילו באותה אווירה, כאילו גם בכל האהבה שלנו עם אברהם. אברהם מרוב שהוא פחד, כי זה היה נראה לו מזרחי ושכונתי, הוא הוציא אותו בממונה, שאף אחד לא ישים לב שהוא הוציא אותו, כי לא היה נעים לו. כאילו אמר, אני הוציא את זה, כאילו שאבי, לא נעים מאבי, בוא נוציא את השיר. והוציא אותו בממונה בשקט כזה, בלי שישימו לב. והלך עליו.
1: כן, הלך עליו.
0: איזה כיף. ואז באמת יצא מי לא יבוא, ואני זוכר שמי לא יבוא, זה היה ממש כמו אש בשדה קוצים, זה היה צלצול של בתי ספר, זה היה בכל מקום.
1: אתה אמרת לי, אגב, זה עכשיו הצלצול של רפה.
0: מי לא יבוא? מטורף.
1: ממתק כזה, איזה ילד. בואי ללכת לאסוף אותו. אתה אמרת לי, חכה, אתה הצלחת עם שירים עצובים, לעתים, חכה שיהיה לך להיט שמח. לא הבנתי מה אתה רוצה, אחי. אתה לי, חכה שיהיה לך להיט שמח, אחי, חכה, אני אומר, מה זה עשה לי בעבודה?
0: כן. אנשים לא מבינים את הכוח לפעמים, אני תמיד אומר ששיר קצבי שמצליח, הכוח שלו, בזמן שהוא יוצא, הוא שווה ערך לאיזה 10 שירים שקטים.
1: נכון.
0: מבחינת הרוח החזקה שהוא נותן.
1: חד משמעית לאומן, חד משמעית.
0: כי הוא מושמע בכל חתונה, בכל מקום אתה שומע אותו, והוא עושה לך אנרגיה טובה גם. אתה תהיה על סירה בדבריה, אתה תשים את השיר, אתה תרקוד בזה, איפה שאתה לא הולך אתה שומע אותו.
1: וזה מה שקרה לו. גם זה היה, יש חיבורים, יצרנו כמה חיבורים, ברוך השם ביחד,
0: כן, אתה חזק בדואטים, נכון, גם אם ילגיים עברה זה, נכון, נכון, נכון.
1: אבל אחד ועוד אחד שווה 3, זה מה שהבאנו. כאילו, יש דואטים שהם 1 + 1 = 2, אז מה עשינו בזה? עזוב, אני אציא לבד, אתה תוציא לבד. אבל הבאנו גם דברים, וגם בטקסטים, וגם בחיבורים, וגם ב... כאילו, תפרת את זה מושלם. זה עם זה, וגם הטקסטים, בואו נדבר על החיבור שלכם. ואני זוכר, אפרופו, אנחנו פה בגלגלץ, אני לא, בלי להעליב, הם לא הכניסו את השיר הזה. הם לא רצו להכניס את השיר הזה, כי אנחנו אומרים איזה 4 פעמים, אחי. אחי, בוא נשמע בו פה שם. ויש פה מישהו שואל את מכבי חיפה, מישהו מאוד מאוד חשוב, והוא היה במשחק בסמי עופר, ומי לא יבוא הפך להיות השיר של מכבי חיפה. ואז הוא התקשר לעורכת פה ואמר, תגיד לי, את רצינית? 150,000 שרים, פסמון שמי לא יבוא, ואתם לא שמים את זה? ואז זה נכנס.
0: גדול. וזה באמת אחד הלעיתים הגדולים, גם יצאנו לעשות קצת כסף על השיר הזה, מכרנו אותו כבר לכמה פרסומות עם אותו שיר.
1: נכון.
0: אבל כן.
1: היה בו תדר שאם אתה עצוב, אני אומר לך, אנחנו, היה לנו את השיר הזה 3 שנים לפני כולם.
0: נכון.
1: כל פעם שאברהם היה עצוב, הייתי שולח לו את השיר הזה. אני עצוב? הוא אומר, תשמע את מי לא יבוא. היה לו תדר...
0: של שמחה אמיתית.
1: של שמחה אמיתית, של משהו... טוב.
0: והוא היה מרגש, גילו, אני אומר, לפעמים שירים, יש שירים שהם קצביים, אבל הם נועדו להזיז אותך, להרקיד אותך.
1: הגרוב.
0: אבל אם אתה מצליח גם לרגש,
1: נכון מאוד.
0: בשיר קצבי, אז הכוח של זה הוא אינסופי.
1: נכון.
0: כי מי לא יבוא לשיר איתנו, וזה יצא גם אחרי הקורונה, כאילו התזמון שלו בסוף יצא כזה
1: הכי
0: טוב.
1: הכי מדויק.
0: אחרי שכולם היו בבית כל כך הרבה זמן, ואתם אומרים להם, תגיד לי, מי לא יבוא? מי לא יבוא עכשיו לשיר איתנו?
1: שלנו.
0: כולם רוצים לסמוך, זאת השנה שלנו. וזה באמת השתבח שמו לעד, השיר הזה פירק. אין לנו עוד הרבה זמן, ויש לי עוד כל כך הרבה על מה לדבר איתך.
1: אמרתי לך, יום אבי.
0: אז אני אתן את זה ככה בנקודות, את מה שרציתי לדבר איתך. טוב, באמת, אחרי זה אתה... רציתי לדבר על החתונה המאממת שלך שהייתה במדבר, שהיינו שם 3 ימים, שאני לא אשכח את זה, אבל אין לנו זמן לדבר על זה, אז אני... זהו, פה אנחנו נסיים את הסאגה של החתונה. בוא נדבר על קרן שמש. אוקיי, חייב לדבר על קרן שמש לפני שאנחנו מסיימים. קרן שמש בעיניי התחיל מהרחובות של תל אביב. אני אסביר לך למה. קרן שמש, יש איזה שיר שאני כתבתי לעדן בן זקן, ככה מכירים את זה ברחובות של תל אביב, שאתה יום אחד באת למתן דרור באולפן לעשות איזה תיקון שירה, אני לא זוכר למה, ובנייה, אתה בנייה, כאילו אתה ידעת כמה אני אוהב אותך וכמה אני אוהב לשמוע אותך שר, ומתן אמר לך בוא נעשה הפתעה לאבי, והקלטתם את השיר הזה, אבל אני שלחתי אותו יום לפני לעדן בן זקן, שכתבתי אותו, כי גם זה היה כאילו דמיינתי אותה על השיר הזה, והיא התעלפה שהיא שמה, ואז פתאום אתה שולח לי, ואני אומר לך, אבל הבאתי את זה לעדן, והיא כבר רצה את זה כאילו, ולא נעים לי ממנה, מה אני עושה צחוק עכשיו? אני אומר לה... ואז היה מצב כאילו לא נעים כזה מבחינתי, ואתה נורא אהבת את השיר, ועדן באמת הוציאה את השיר, והוא הצליח איתה. זה השיר הכי מושמע שלה בספוטיפיי, זה מטורף. ואני רוצה אפילו שנשים חתיכה קטנה מהסקיצה שלך.
1: בטח.
0: יש לנו את זה לשים חתיכה קטנה שלו.
1: בוא נקבע, אם אנחנו, בוא אני מוציא את זה השבוע. נוציא את זה ככה.
0: יאללה, תסקיצה, נשחרר אותה לרשת. איזה כיף, נשתבח שמו.

0: אוקיי, אחרי ששמענו את ברחובות של תל אביב, אז אנחנו נפגשנו אצלי בבית, ואמרנו, בוא נעשה ברחובות של תל אביב, לבנייה, כאילו משהו באותו סטייל, פתחנו ביט בחדר, והתחלנו לזרוק לחן, להלחין את הביט, כאילו, והיה כבר, אני זוכר, בית, והיה פזמון, והיה טקסט, כתבנו וכתבנו וכתבנו, והגענו לפזמון, וכתבנו, ואני, אחרי זה 3 שעות שאנחנו עובדים,
1: יש לי את כל ההקלטה,
0: של כל הסשן הזה, אני לא זוכר בכלל מה עשינו, אני רק זוכר שאחרי 3 שעות, אמרתי לך, אני לא אוהב, אחי, אני לא אוהב מה שקורה פה.
1: בוא נעשה משהו אחר.
0: לא אוהב את השיר, בוא נעשה משהו אחר, אחרי 3 שעות, ואז מתן פתח משהו בספלייס, איזה ליין, של יוקולל, או שזה היה גיטרה, ואחרי זה זה נהיה יוקולל, וכתבנו את קרן שמש, ב10 דקות. ובמצב כזה, גם מהלחן, עד הטקסט, כל השיר הזה נכתב כל כך מהר, ובהתחלה אני אפילו הייתי בתוך מה זה טוב, היגל בשן הזה, אל תלכי.
1: אני מתרגש שאתה מדבר על השיר הזה.
0: זה מטורף, אבל אחרי שהקלטנו את קרן שמש באותו יום, היה זה משהו שגם אמרתי לך, אני לא יודע אם אתה זוכר, אמרתי לך, תקשיב, אני לא יודע אם אתה מבין מה הקלטנו עכשיו, זה השיר הכי טוב שהקלטת עד היום, או שזה השיר הכי טוב שיש לך כרגע ביד, מכל הדברים שעשינו, והיה איזה ריח חדש באוויר, והיה לו איזה אנרגיה פסיכית, והוא לא יצא גם כזה מהר. הלכת איתו הביתה, לקח הזמן לנשום אותו, את השיר הזה, ומהיום שהשיר הזה יצא, אני גם אגיד לך מה כאילו בעיניי כל כך יפה, זאת הייתה שנה של פופ, שהפופ השתלט על הרדיו ועל כל השטח, זה היה שנה שעבד רק נועה קירל עם כל, איך אני נראית מיליון דולר, ואנה זאק, וזאת אני של, זה היה שנת הפופ, שהפופ הגיע, ומילים ולחן לא היה עובד, היית צריך טריק, היית צריך פו, פו, פו, איזה משהו שיתחיל על ביט, וקרן שמש בא, אני שיר, הוא אמר אני שיר, זה מילים ולחן, והוא הצליח להתברג בשנה הזאת, ולהתברג למעלה, זה כאילו, זה היה השיר היחידי אפשר להגיד באותה שנה, שהוא הביא איזה רוח חדשה כל כך כיפית, וכל כך אופטימית, ודיברו איתי כל כך הרבה על השיר הזה, הוא הצליח כאילו באמת, גם כן, אנחנו דיברנו על מי לא יבוא שזה, כאילו היה איזה סי, זה פתאום היה סי על הסי, כאילו גם צלצול של בתי ספר, וגני ילדים.
1: זה כבר הפך להיות זה המנון.
0: זה הפך להיות אחד השירים החשובים במוזיקה הישראלית.
1: נכון.
0: הוא כאילו הביא איזו אופטימיות כזאת, קצת ילדותית אפילו. זה שיר על קרן שמש.
1: נכון.
0: אל תלכי, קרן שמש, נגמר לנו. קצת כזה הכי תמים והכי נעים, שיר ילדים קצת אני קורא לזה, כאילו. וזה היה מטורף. אני חושב שיש בו איזה תדר כזה שבגלל זה הוא גם כזה טוב. זה לא איזה משהו שאתה מחייך, זה הוא עושה לך איזה ליטוף בלב, כי הוא מצליח לרגש אותך גם במקום העצוב שלו, כאילו. אל תלכי, אל תלכי קרן שמש, זה לא רק הקרן שמש, זה קצת האישה שלך, האהובה שלך, היא הקרן שמש שלך גם, זה הכל כאילו.
1: אתה יכול לקחת את זה להרבה מקומות, אני חושב שכל שיר לימד אותי דברים, אתה יודע, גם הוצאנו בטווח הזה ביחד עוד 30 שירים לפי דעתי, אנחנו נוגעים כזה גם בגלל שיש לנו שעה. זה שיר שלימד אותי, חיזק לי את העולם הזה של תדר, של תדר, תדר, של, שיש תדר לשיר, לא למי הוא נכתב את זה. שיש לו,
0: אנרגיה משלו.
1: אנרגיה משלו, יש לו, זה, אני, אתה לא יודע את זה. אתה כותב שיר ואת הולך איתו הביתה. והשיר, למה לקח לו הרבה זמן? כי אני, בתמימותי, יש לי יותר טובים. יש לי אספו, יש לי קינג פו, זה. ואז באתי אליך, ואמרת לי, אחי, משה רוצה את זה, ורייכל רוצה את השיר הזה. אחרי זה 3-4 חודשים.
0: משה רוצה לשיר את זה איתך, אמרתי לך, משה רוצה לשיר, שמע את השיר הזה, רוצה לשיר את זה איתך, כאילו, היה, משה לא פרייר, אתה יודע, הוא שמע את קרן, זה כאילו, שומעים שיש פה איזה, שומעים שיש פה.
1: אז אני לא, אתה מכיר אותי, ממה אתה מפחד את זה שיר באלבום?
0: כן, רצועת אלבום.
1: חצי סתום.
0: איזה עוזה מחורבנת.
1: חצי סתום. אני אתן לי לכתוב, ואז אמרתי, גם רייכל וגם משה, אז כזה. והמשכנו את הסשן. ואני אומר לך שהלכתי עם זה הביתה, ואמרתי, אתה יודע, זה אורים ותומים שלי, האנשים האלה שאתה מדבר עליהם, ואנחנו מכיר אותי, אתה יודע כמה אני מעריך אותם בזה. ואמרתי, טוב, זה, כאילו, זה השיר הבא. ואז עברתי גם תהליך עם ניהול ועם דברים והכל, ואז בחרנו באמת איזה 4-5 שירים, שיצאתי גם למסע בכל הארץ, והקלטנו את השיר הזה גם בקליפ שהוא נורא נורא ישראלי.
0: נכון.
1: מים המלח ועד הכינרת.
0: כן, קליפ בדרכים כזה.
1: קליפ דרכים, כל הלהקה והזה. ופתאום אנשים שמעו את השיר הזה, וכבר שרו את הפיס, אתה יודע, הם בקליפ. רואים אותם, שרים את השיר בקליפ.
0: מרוב שהשיר טוב, נכון, תמיד מצטרפים בפזמון השני, כבר בפזמון הראשון, הם כבר נכנסים. עוד לא מכירים, הם נכנסים בפזמון הראשון.
1: אז זה קרה, וזה חלק מהדברים שהטריפו לי את המוח.
0: אני מרגיש שאנחנו מסיימים באמצע, אני אומר לך את האמת, אבל נגמר לנו הזמן. אני שרוף עליך.
1: אני אוהב אותך.
0: יש לנו כל כך הרבה דברים קדימה, אני יכול להגיד במשפט אחד שתכף הולך לצאת משהו, שעשינו פרויקט שתמיד אנחנו עושים לחגים ותן חלקנו, של חיים בר צברי, שיר שנקרא אברהם יצחק יעקב, שהוא תכף תשמעו אותו כולם, ואני מאחל לנו שתהיה לנו שנה מהממת של מוזיקה טובה, ועבודה משותפת, ועוד הרבה שירים מהממים ביחד, ואני רוצה שנשמע לסיום את... ביצוע שלך עם מרינה מקסימיליאן בלומין לביחד, שהיא כתבה עם בעלה, שזה אחד השירים היפהפיים, ויש לכם ביצוע מהמם, וזהו, אני אוהב אותך, אחי.
1: אני אוהב אותך, גברת.

0: מוזיקה. זה גלגלץ.
1: באולפן עם אבי אוחיון.
0: גלגלץ.
2: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
3: קואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, אירח בשבוע שעבר שורת מפקדים צבאיים בכירים במזרח התיכון, בים הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקדי צבאות סעודיה ואיחוד האמירויות. ברקע המתיחות האזורית במפרץ וסביב כיבוש מצר בבל מנדב בידי החות'ים. כך אישר דובר פיקוד המרכז של ארצות הברית לכתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך, בוושינגטון פוסט דווח כי ממשל טראמפ מתכונן למחירת פצצות במשקל של כ-900 קילו ובשווי 2 מיליארד ו-800 מיליון דולר. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מציינת כי זו צפויה להיות המחירה הבודדת הגדולה ביותר של תחמושת לישראל בחמש השנים האחרונות. חשד לרצח ביפו. חשוד נעצר בחשד שירה למוות בגבר כבן 30 בעיר. עם הפרטים כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק.
7: הגבר נורה בדרום העיר יפו, ופונה במצב אנוש לבית החולים וולפסון בחולון, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. הרקע לאירוע פלילי. שלושת החודשים האחרונים הם בין החודשים המתדממים ביותר שהיו ביפו בזירה הפלילית, עם 7 נרצחים לעומת 6 בכל השנה שעברה. מתחילת השנה נרצחו 173 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות.
6: 79 שופטים ורשמים חדשים הושבעו היום לבתי המשפט בטקס השבעה בבית הנשיא. זאת לאחר שבמשך כשנה וחצי לא הושבעו בישראל שופטים חדשים, בעקבות סירובו של שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. לוין אמר בטקס, אם לא יפסלו מועמדים בעקבות דעותיהם, נוכל למנות גם שופטי עליון.
8: אנו עדים למהפכה בהרכב האנושי של השופטים והרשמים הבכירים. השינוי שביצע הכנסת בשיטת בחירת השופטים מבטא איזון זהיר ומתון. במהלך כהונת הכנסת שתיבחר בקרוב יועמדו לבחירה כשני שליש משופטי בית המשפט העליון. ראוי שהמינויים יעשו בדרך שנקבעה על ידי הכנסת.
6: בדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן. הזמר אד שירן הגיב לראשונה להחלטה להדיח את הראפר מקלמור מסיבוב ההופעות שלו, לאחר שקרא קריאות פרו-פלסטיניות על הבמה. ברשומה ברשתות החברתיות הוא כתב, אני מזועזע מהסכסוך בין ישראל לפלסטין. הסבל והכאב הנגרמים לשני הצדדים הם טרגדיה אנושית. ניהלתי שיחות ממושכות עם נציגי האולמות לאורך כל השבוע בניסיון לגשר על הפערים, אך ההחלטה שלהם ושל המפיקים נותרה סופית. כתב המוזיקה שואם הרצבי מוסיף, ששירן הדגיש כי ההחלטה להסיר את מקלמור מההופעות הייתה של מפיקו ולא שלו. כדורגל מליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה 3-1 את מכבי פתח תקווה במסגרת המחזור הרביעי. במשחק נוסף, עירונית טבריה והפועל ירושלים נפרדו בשוויון 2 לאחר שער של טבריה בדקה האחרונה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: קואמי עושה לי את הלילה.
9: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. עידן אלה סאונד, קואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. וואי, איזה מוזיקה יש לי בשבילכם הלילה.

אוקיי, אוקיי, הדבר הכל כך מקסים הזה שפתחנו איתו הוא סינגל חדש חדש של איש להקת הוט צ'יפ, ג'ו גודארד, שיר בשם יו, ג'ו גודארד יו, חדש, וגם זה חדש.

הקטע החם והטוב הזה נקרא Do You, והוא שייך לברוז. ברוז לפעמים מפיק, לפעמים צמד, לפעמים קולקטיב, לא כל כך ברור לי מה הסטטוס כרגע, אבל אני אוהב את זה. מגיע מבריטניה, Do You של ברוז, D-R-U-I-S-E חדש.

קברוטיקה, במקור מהאלבום הנפלא אקה הומו של גווין פריידי שיצא ב-2024, פה ברימיקס שנקרא אקה הומו אורקסטרה רימיקס, מאיפי רימיקסים חדש לשירי האלבום הזה אקה הומו, איפי בשם דקה דנס, גווין פריידי, קברוטיקה רימיקס, חדש, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כאן מגלגלץ.

Don't Feel Like Dancing, Caesar Sisters, משירי הפופ הגדולים של שנות ה-2000, מאלבומן השני של ה-Caesar Sisters, תדה, שיצא היום לפני 20 שנה, ב-15 בספטמבר 2004, שיר שה-Caesar Sisters כתבו יחד עם אלטון ג'ון, שגם מנגן בו בפסנתר, והשיר הכי טוב של הבי-ג'יז, שהבי-ג'יז לא כתבו. I Don't Feel Like Dancing, Caesar Sisters.

Get Caught מתוך Relieve It, אלבום בחורה חדש ללהקה מקסימה מסקרמנטו קליפורניה, להקה בשם Motorcycle. Get Caught, Motorcycle, אלבום בחורה חדש.

היום יצא תקליט חדש ללהקת ויתרתי. הוא נקרא פירה בתוך הראש. הם ישיקו אותו בהופעה עם כוח וידאו ומטטי השמט בברבי תל אביב ב-21 באוקטובר, ומתוכו שיר בשם ויתרתי, חדש של ויתרתי.

ויתרתי מתוך אלבום חדש של ויתרתי. פירה בתוך הראש. היום לפני 40 שנה, ב-15 בספטמבר 86, יצא האלבום הלפני האחרון של Talking Heads, True Stories. זה הלהיט מתוכו, Wild Wild Life, Talking Heads.

Everything We Love We Destroy, חדש של קויל גיינס. ועכשיו סינגל חדש, ממש מפתיע לטובה, של סימפל מיינדס. בגינר בויז, הוא נקרא בדרך לאלבום חדש שלהם. סימפל מיינדס, חדש.

טוב, אה? זה נקרא Future Kick, וזה מתוך אלבום חדש של Tiny Fingers. הרכב מפה, מישראל. האלבום הזה נקרא Phoenix. Future Kick מתוכו, Tiny Fingers חדש.

0: הפרוור. אני 43. אני ראפר.
1: כולנו ראפרים פה, כן, זה ראפר.
0: ובנוסף לזה...
2: אתה יכול לעשות זה.
0: אני גם...
1: בוא נגיד את זה יחד.
0: אני שונא ראפ. אנשים לוקחים אותו יותר מדי קשה. זה לא כזה עמוק. זו כולה דרך להתנסה. פתאום לכל אחד יש דרך או מסע. למי יש כוח? אתם חורזים מילים. זה גליץ' בכלכלה שזה מקצוע.

0: קסם את המעיים, אני שונא רק כי הוא לא קסם. הולי פאק, זה עולה כסף, הקרקפת עולפת, כמות עודפת של דפק, זה כיף לשים זה על אפל, פאקינג סיו עשר, זה לא מנקט את הנפש, אבל זה די עושה אותך אפס.
1: זה עושה אותך אפס.
2: פאק, הוא כזה מבריק. ראפ, קטע חדש של אורן לויפר ואל פרוור, אל פרוור, הראפר שמתקמבק בשנה ומשהו האחרונה, כל קטע שהוא מוציא הוא פצצה, מתוך האלבום החדש, המשובח הזה של אורן לויפר, אפולה, ראפ אורן לויפר ואל פרוור. הראפר והמפיק אברי ג'י, הוציא ממש לא מזמן את אלבומו החדש, האלבום שלום עולמי, והשבוע הוא הוציא לאלבום הזה גרסת דלוקס עם קטעים חדשים נוספים, ביניהם קטע שהופיע בו בגרסה אחרת, אבל בגרסה החדשה אברי ג'י מערך את קרח ואת נועה פארן, יש בתוכנו אור חדש.

ברי סחרוב, בי אלבום אש, מלא שירים שנוגעים, הזה עמוק, זה אחד מהם. רגע האמת, מילים של ברי, לחן ברי, ויחד עם בן הנדלר, הפקה מוזיקלית בן הנדלר של השיר הזה. רגע האמת, מתוך סולם האהבה, אלבומו החדש של ברי סחרוב.

בדרך החוצה. תליה אליאב מאלבומה החמישי, אלבום מהמם בשם שוב כמוני, שמעתי לכם מתוכו אתמול, אשמיע גם מחר. תליה אליאב בדרך החוצה.

0: מהשירים האלה שהם השיר הכי יפה בעולם, True Colors, סינדי לאופר, שיר הנושא מאלבומה השני שיצא היום לפני 40 שנה, ב-15 בספטמבר 86. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה לאדווה אמיר על הסאונד, אחרינו סולו גבע. אני אשוב אליכם ואליכן מחר, רביעי לתוכנית אחרונה לשבוע זה מ-10 עד 11 כאן בגלגלץ, וזהו זה עד כאן, קואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימו על עצמכם ועצמכן בבקשה.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים, הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 11, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. צהל ושבק חיסלו את מפקד חטיבת רפיח בחמאס, נאל אבו עביד, בתקיפה ממוקדת מהאוויר. כך מדווחים ברצועת עזה. כשבנו הצוהר מעדכן כי על פי דיווחים, התקיפה בחוסל אבו עביד כוונה לאוהל במחנה פליטים בחאן יונס, וכי שניים נהרגו ועוד 14 נפצעו. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ אישרו את התקיפה וכתבו בהודעה משותפת, שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה. מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, אירח בשבוע שעבר שורת מפקדים צבאיים בכירים במזרח התיכון, בהם הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקדי צבאות סעודיה ואיחוד האמירויות, ברקע המתיחות האזורית במפרץ וסביב כיבוש מצר באב אל מנדב בידי החות'ים. כך אישר דובר פיקוד המרכז של ארצות הברית לכתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך, בוושינגטון פוסט דווח כי ממשל טראמפ מתכונן למחירת פצצות במשקל של כ-900 קילו ובשווי 2 מיליארד 800 מיליון דולר. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מציינת כי זו צפויה להיות המחירה הבודדת הגדולה ביותר של תחמושת לישראל בחמש השנים האחרונות. חשד לרצח ביפו. חשוד נעצר בחשד שירה למוות בגבר כבן 30 בעיר. עם הפרטים, כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק.
4: הגבר נורה בדרום העיר יפו, ופונה במצב אנוש לבית החולים וולפסון בחולון, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. הרקע לאירוע פלילי. שלושת החודשים האחרונים הם בין החודשים המדממים ביותר שהיו ביפו בזירה הפלילית, עם 7 נרצחים לעומת 6 בכל השנה שעברה. מתחילת השנה נרצחו 173 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות.
3: הזמר אד שירן הגיב הערב לראשונה להחלטה להדיח את הראפר מקלמור מסיבוב ההופעות שלו, לאחר שקרא לשחרור פלסטין על הבמה. הוא כתב ברשומה ברשתות החברתיות, אני מזועזע מהסכסוך בין ישראל לפלסטין. ניהלתי שיחות ממושכות עם נציגי האולמות לאורך כל השבוע בניסיון לגשר על הפערים, אך ההחלטה שלהם ושל המפיקים נותרה סופית. כתב המוזיקה שואם הר צבי מציין ששעות ספורות אחר כך, הזמר האירי אירון רו פרש מתפקידו במופע הפתיחה בחלק הצפון אמריקני של סיבוב ההופעות של שירן, וכתב, אינני יכול לעמוד מנגד ולאפשר למיליארדרים לנצל את מעמדם וכוחם כדי להשתיק את קולותיהם הלגיטימיים של אלו המתייצבים נגד רצח העם שמבצעת ישראל. כדורגל מליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה 3-1 את מכבי פתח תקווה במסגרת המחזור הרביעי. במשחק נוסף, עירונית טבריה והפועל ירושלים נפרדו בשוויון 2 לאחר שער של טבריה בדקה האחרונה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
5: סלון גבע עושה לי את הלילה.

שש דקות. אנחנו פה עם מוזיקה, לסיים איתה את היום. טל דגן בחר לנו באמת רק שירים יפים. אדווה אמיר הטכנאית, אני סולו גבע. ועכשיו שיר חדש של תואר גדסי. כן, אתם לא טועים, היא בת למשפחה מאוד מוזיקלית, האחיינית של אבנר גדסי והבת של יאיר גדסי, מעמודי התווך של המוזיקה התימנית בארץ. לפני כמה חודשים הוציאה את ה-EP, נשמה, וזה קומי אורי מתוכו.

תכף זה יגיע. סתיו יבוא. רק שהקיץ ייגמר. נראה לי שמצינו אותו, לא? גלגלץ. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, מוזמנים לעדכן אותנו, כמובן רק אם אתם לא מאחורי ההגה. 052-90-2002 זה המספר של הוואטסאפ שלנו, סעו בנחת, אל תמהרו, גם אם הכבישים לא עמוסים בשעה הזו, סעו לאט, שמרו על עצמכם. עכשיו חנן בן ארי, ממך עד אליי. אני

0: get out of it. Earrings, מלקום טוד, זמר ויוצר אמריקאי שפרץ עם שיר שהתפוצץ בטיק טוק, וזה קרה לו שוב עם השיר הזה, שבכלל יצא לפני כמה שנים, ורק השנה תפס תאוצה, וגם הגיע למקום הראשון בספוטיפיי העולמי. גלגלץ.
1: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

שמרו על עצמכם, אנחנו ממשיכים לשיר חדש של רותם שפרן, שאתם אולי מכירים מהשיר כותב שירי פרידה שאצלנו בפלייליסט, ועכשיו הוציא סינגל חדש, סינגל ראשון מאז האלבום האחרון שלו, לחפש אותי באחרים, ככה זה נקרא.

Cardigans. My favorite game. גלגלץ. תכף 20 ל-12. הכבישים, סעו בזהירות.

דרייק, ממנו ממשיכים לשיר חדש של אדלה שהתפרסמה באותה תוכנית בנטפליקס שממנה יצא הרכב קצאי. אחרי התוכנית יצאה לקריירה סולו, וביולי האחרון הוציאה את הסינגל Ain't in LA, שבא להגיד שהכוכבות האמיתיות בכלל לא באות מ-LA.

טוב, תשמעו, עברה שעה ראשונה. נשמע קצת חדשות. ונחזור עם עוד הרבה מוזיקה לסיים את היום הזה כמו שצריך. עד החדשות, שירי מימון.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. צהל ושבק חיסלו את מפקד חטיבת רפיח בחמאס, נאל אבו עביד, בתקיפה ממוקדת מהאוויר. כך אישר שר הביטחון ישראל קץ. בודעתו כתב קץ, חיסלנו את מפקד חטיבת רפיח שקידם מתווי טרור נגד כוחותינו. שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה. כך קץ, מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. כשבנו עד צוהר מעדכן כי על פי דיווחים בעזה, התקיפה בחוסה לאבו עביד כוונה לאוהל במחנה פליטים בחן יונס, וכי שניים נהרגו ועוד 14 נפצעו. נער בן 17 נדקר ונפצע באורח קשה באירוע אלימות באשדוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותה בעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. במשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. כתבנו בדרום אלישי וראל מוסיף כי מדובר באירוע הדקירה השלישי ביממה האחרונה באשדוד. מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, אירח בשבוע שעבר שורת מפקדים צבאיים בכירים במזרח התיכון, בהם הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקדי צבאות סעודיה ואיחוד האמירויות. זאת ברקע המתיחות האזורית במפרץ וסביב כיבוש מצר באב אל מנדב בידי החות'ים. כך אישר דובר פיקוד המרכז של ארצות הברית בשיחה עם גלי צהל. בתוך כך, בוושינגטון פוסט דווח כי ממשל טראמפ מתכונן למכירת פצצות במשקל של כ-900 קילו ושווי 2 מיליארד 800 מיליון דולר. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מציינת כי זו צפויה להיות המכירה הבודדת הגדולה ביותר של תחמושת לישראל בחמש השנים האחרונות. הזמר אד שירן הגיב הערב לראשונה על ההחלטה להדיח את הראפר מקלמור מסיבוב ההופעות שלו, לאחר שקרא לשחרור פלסטין על הבמה. הוא כתב ברשומה ברשתות החברתיות, "אני מזועזע מהסכסוך בין ישראל לפלסטין. ניהלתי שיחות ממושכות עם נציגי האולמות לאורך כל השבוע, בניסיון לגשר על הפערים, אך ההחלטה שלהם ושל המפיקים נותרה סופית." כתב המוזיקה שואם הרצבי מציין ששעות ספורות אחר כך, הזמר האירי אירון רואו פרש מתפקידו במופע הפתיחה בחלק הצפון אמריקני של סיבוב ההופעות של שירן וכתב, אינני יכול לעמוד מנגד ולאפשר למיליארדרים לנצל את מעמדם וכוחם כדי להשתיק את קולותיהם הלגיטימיים של אלו המתייצבים נגד רצח העם שמבצעת ישראל. כדורגל מליגת העל. ביתר ירושלים ניצחה 3-1 את מכבי פתח תקווה במסגרת המחזור הרביעי. במשחק נוסף, עירונית טבריה והפועל ירושלים נפרדו בשוויון 2 לאחר שער של טבריה בדקה האחרונה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך יובל טל, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: זה גלגלץ.
4: סלון גבע עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות. אוי כפרה.

0: דוד פלוטניק, הפר שלי, גל גלנץ. לילה טוב, אנחנו עם מוזיקה טובה, נסיים איתה את היום הזה. זהו מאחורינו. טל דגן בחר לנו את כל השירים שנשמע, אני סולו גבע. ואנחנו נמשיך לליאם חכמון, שיר מתוך האלבום האחרון שלו, ואני כבר אומר, ההתחלה של השיר הזה מאוד מאוד חמודה.
1: קיקי, קבל. לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

0: אריק לביא. למה לא אמרת לי גלגלץ? מהכבישים אין לנו דיווחים, מוזמנים לעדכן אותנו ב-052-90-2002. כמובן, כמובן שרק אם אתם לא מאחורי ההגה, הטלפון בכלל לא חלק מהנהיגה שלכם, אתם על הכביש, אנחנו על המוזיקה. ועכשיו, רונה קינן. זה שיר שמזכיר הרבה דברים טובים שצריך לעשות על ההסתכלות על החיים בכלל, ונראה לי ששנה חדשה זה זמן טוב להזכיר את זה לעצמנו, לראות את הטוב ולחיות נכון.
1: זה חשוב.

חדש של אינפיניטי סונג, להקת רוק ניו יורקית של ארבעה אחים, שמאוד מזוהת עם הקולות, עם ההרמוניות הקוליות האלה שלהם. זה סטינג. If you love somebody, set them free.

0: וואטסאפ.
1: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: מתוק.
1: יש לי חור בלב בצורה שלך, גלגלץ. עכשיו אנחנו ממשיכים לשיר חדש של ניצן אלון, זמרת, יוצרת, גיטריסטית ומפיקה, וזה סינגל שיצא לא מזמן, והוא מראה גוון קצת שונה בהפקה שלה. יש פה גם השראה ממוזיקה יוונית. משבצת.

נתניהו, Deep is your love. גלגלת. 14 דקות לאחת. טוב, כבר נהיה מאוחר. אם אתם בכבישים בשעה הזו, אולי מרגישים קצת עייפות מאחורי ההגה, תשימו לב, אל תנהגו עייפים. עדיף רגע להתרענן, לשתות מים, קפה. העיקר שתהיו מרוכזים בנהיגה, סעו בזהירות. עם עברי לידר ברקע. בתי קפה.

זהו, אנחנו סיימנו. תודה לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה. אני סולו גבע. לילה טוב, שימרו על עצמכם. יאללה ביי.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: סלון גבע עושה לי את הלילה
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד יום הכיפורים בפתח וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה היא עדיין קיימת ומהווה סכנה הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד
0: מוזיקה זה גלגלץ
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה
4: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. צהל ושבק חיסלו את מפקד חטיבת רפיח בחמאס, נאיל אבו עביד, בתקיפה ממוקדת מהאוויר. כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. בהודעתו כתב כץ, חיסלנו את מפקד חטיבת רפיח, שקיטם מתווי טרור נגד כוחותינו. שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה. כך כץ, מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. כשבנו אוהד צוהר מעדכן כי על פי דיווחים בעזה, התקיפה בחוסל אבו עביד כוונה לאוהל במחנה פליטים בחאן יונס, וכי שניים נהרגו ועוד 14 נפצעו. אירוע דקירה שלישי באשדוד ביממה האחרונה. נער בן 17 נדקר ונפצע באורח קשה באירוע אלימות בעיר. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא כשהוא סובל מפציעות חודרות. מהמשטרה נמסר כי הרקע על האירוע ככל הנראה פלילי. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. חברת אמזון מודיעה כי אין ביכולתה לשחזר את הגישה למתקני שירות האינטרנט של החברה בבחריין ובאיחוד האמירויות. זאת לאחר שנפגעו בהפצצות איראניות בתחילת המערכה בחודש פברואר. כך הדכנה החברה האמריקנית בעדכון שפורסם לפני שעות אחדות. משמעות הדבר היא שאותם נתונים שהיו מוחזקים באותם שרתים עבדו ללא יכולת לשחזרם, וכן גם המבנים עצמם הוצאו לגמרי מכלל שירות. הזמר אד שירן הגיב הערב לראשונה על ההחלטה להדיח את הראפר מקלמור מסיבוב ההופעות שלו לאחר שקרא לשחרור פלסטין על הבמה. הוא כתב ברשומה ברשת החברתית, אני מזועזע מהסכסוך בין ישראל לפלסטין. ניהלתי שיחות ממושכות עם נציגי האולמות לאורך כל שבוע בניסיון לגשר על הפערים, אך ההחלטה שלהם ושל המפיקים נותרה סופית. כתב המוזיקה שואם הר צבי מציין ששעות ספורות אחר כך, הזמר האירי אירון רואו פרש מתפקידו במופע הפתיחה בחלק הצפון אמריקני של סיבוב ההופעות של שירן, וכתב, אינני יכול לעמוד מנגד ולאפשר למיליארדים לנצל את מעמדם וכוחם כדי להשתיק את קולותיהם הלגיטימיים של אלו המתייצבים נגד רצח העם שמבצעת ישראל. ומזג האוויר למחר, חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מאחורה מדברים בלי זכות.
1: חבר'ה, מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חובשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.